0: forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
0: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredt seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemninga, mener parkdirektør Jarand Olsen.
2: Gjestene bader, glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.

tro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

er NRK Nyheter klokken 3. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet I gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre.

0: eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
1: Delirium hos eldre er underdiagnostisert.
2: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
1: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke er for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs er liten, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
3: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
4: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
3: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
4: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
5: Så langt heldigvis så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det er en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Holte og Rasvall.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid.

0: råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldrene ble varslet og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til ordet for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
1: Jeg tror det kjempeviktig at vi stand sammen i Europa for å beskytte barn bedre i det digitale. I Norge så min ambisjon å legge fram et lovforslag i løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
2: Men hva syns ungdommen om dette?
3: Det hadde jo vært liksom litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
4: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
5: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Svein Rette, Alsjone og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig, og det har jo ikke blitt

0: eller eventuelt sette en ny rekord, altså fordi Nesbyen et varmt sted, så her vil det bli varmt I morgen. Og så det jo andre steder I Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk I Telemark.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams, det som åpner tidlig i morgen. Den er onsdagen, og vi er midt i juli nå, den 15. skriver vi i dag. Og Nils Hagen Ostad er på plass her i studio. Riktig god morgen.

Straks 12 over 5, I det Theo ferdig med sin I don't want dance, og før det hørte vi Sigrun Los Barbo. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, nå skal få synge straks.

0: Det var lite mimring sammen med Ny Liv her i Tidligmorgen. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag, men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange, og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene i USA i flere tiår, både som sanger, men også skuespiller i flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons i 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet i politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det er jo sangen som er hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face, I know the years are showing.

Think We're Alone Now, sang Tiffany, og før det hørte jeg Evel Lama rie her i tidlig morgen, sang Mu Vibe Mu. Og nå rocker vi litt fram til klokka 17:30 sammen med Daniel Kvammen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn-Erik Nerland. Ifølge meteorologene kan det bli ny varmerekord i Norge i dag, og når det er varmt er det en ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium, sier Nerland.
1: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst. I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i døgnet, nei, året, unnskyld, i USA. Men forslaget kan møte med motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå er på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Han også motsatt seg EU-sanksjoner mot den russiske patriarken Kirill og oljemagnaten Vagit Alkeperov, grunnleggeren av Lukoil, et av Russlands største energiselskaper. Andelen unge som mister livet til sjøs er liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det er gøy, siden det er fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det er en endring som mange har satt pris på.
0: Det sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Yeah, det er Bryan Adams, det som synger Can't Stop This Thing We Started. Ja da, frisk åpning, det etter nyheter 5:30 her i tidlig morgen. Nils Hagen Oste er på plass. Morgen, morgen.

forlater vi Minor Majority Supergirl, sang de om. Og Line Dybedal var innom her I tidlig morgen før det. Hjerteslag, sang hun. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden sto duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

Lisa Nilssons stemme helt til slut I Bjørn Eidsvågs låt Mysterie Day, og før det hørte vi Astrid S. som sang Side Effects her I tidlig morgen, og klokka den snart 7 på 16, og navnedagen I dag, det alle som heter Oddmund og Oddrun som kan feire den.

Journeys storslager Don't Stop Believin' fikk du der I tidlig morgen, hvor det Del Hara som blir siste artist ut denne onsdagen. Så Nils Hagen onsdag skal ønske deg en riktig fin dag, og takke for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag.

0: Carly Rae Jepsen setter riktig tone på sendingen da. I really, really, really like you. Vi våkner opp til en del vind fra vest denne her onsdagen, Irmelin.
1: Ja, langs kysten så blåser det friskt, ser jeg I værmeldingen. Ellers så blir det en ganske god mix av skyer, litt sol og noen regnbyger. Så det jo noe for en vær der ute. Og så vet jeg ikke helt om den mixen noe som veldig bra da, for multisesongen med tanke på at bæra da modnes fortere.
0: Ja, vi skal I alle fall høre fra en ekspert senere I sendingen da, om hvordan det går med de forskjellige bæra våre. Så ikke bare multi, men også blåbær og kanskje litt rips og krykkebær, det jo også det.
1: Yeah.
0: Vi jo også nysgjerrige på om du har vært og plukket, ja, enten om det multer eller blåbær eller hva noe enn det skulle være.
1: Jeg vet I hvert fall at det noen som har plukket I Porsanger, det har jeg hørt rykter om. Mm-hmm. Loppa har jeg sett bilder av, og samme I Hasvik, for ja. Folk jo flinke til å dele bilder av de første multene man kommer over.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja, du som hører på akkurat nå, har du sett multa I så fall hvor? Nå vet jeg jo at det sånn at man ikke skal avsløre den hemmelige multemyra si, men det hadde vært fint å få en liten oversikt over at ja, her I min kommune så ser vi bæra modnes allerede.
0: Ja, det akkurat det. Jeg mener jeg har sett noe her I Alta også, faktisk med mine egne øyne.
1: Ja, okay.
0: Det skal jo også bli konkurranse denne her sendingen, og den første gjennomgangen av den, ja, det får du etter klokka 6:30. NRK Det Matteo og Irmelin som henger med deg forhåpentligvis de neste tre timene. Nå skal vi få noe mer musikk før vi får litt Finnmarksnytt.

0: Tommy Fredvang der med valsen. Johan Isak Niska, han har kommet inn i studio, og aller først i de lokalnyhetene så skal vi til Finnmarkssykehuset, Johan.
1: Ja, for Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen reagerer på pendlerordningene til direktør i Finnmarkssykehuset Ole Hope. I 2025 fikk Hope dekket totalt 358 000 kroner til bolig og reiser, i tillegg til å ha en årslønn på over 2,2 millioner kroner. Pedersen mener sykehuset heller burde tilbud en bonus til Hope for å etablere seg i Finnmark.
2: Nå har jo regjeringen styrket tiltakssonen ganske kraftig. Det blir brukt mange milliarder hvert år på å stimulere folk til å bo i Finnmark. Men hvis Finnmarkssykehuset og andre arbeidsgivere har pendlerordninger som på en måte slår ihjel godene i tiltakssonen, da er vi på et veldig feil spor.
1: Moderne norske gårder er mer sårbare for kriser som langvarige strømbrudd enn tidligere. Det mener Freydis Gillund, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Til høsten skal de i gang med en kartlegging av beredskapen til nordnorske bønder. Magna Nordgård Melander i Tromsø sier hun trenger blant annet strøm til melking, nedkjøling, vanning og fôring.
3: Magna Nordgård Melander kaller geitene sine ut av fjøsen. Medan hun gjeter deg opp til beiteområdet i Tromsdalen, passerer vi en dieseltank. Bonden sin viktigste beredskap.
4: Og skulle det bli et strømbrudd over tid, så har vi dieselaggregat. Men i det vi ikke får tilgang på diesel, så stopper driften.
3: Hvor godt budd er egentlig bønder som Nordgård Melander om strømmen blir borte over lengre tid?
5: Det vet vi lite om,
3: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø skal de undersøke dette til høsten. Men hun er ikke i tvil om at landbruket i dag er mer sårbart enn det var før.
5: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det er svikt i kritisk infrastruktur.
3: Bonden i Tromsdalen er helt sikker på at tidligere generasjoner var bedre budd på kriser enn bønder i dag.
4: 100%, fordi at det var produksjon på gården. Det er så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det er få i dag. Og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
1: Det sa Magna Nordgård Melander, og reporter i denne saken det var Hans Ivar Moss Kolseth. Flere personer var i natt involvert i uoverensstemmelser utenfor et utested i Alta sentrum. Ifølge politiet i Finnmark ble det ropt, skreket og trua med å kaste stein. To personer ble bortvist fra sentrum frem til klokka 8, og tre av partene blir anmeldt for ordensforstyrrelse.
0: Nyhetene, de fikk vi så klart av Johan Isak Niska. Låta som vi hører i bakgrunnen her nå, det er av hans selveste Bruce'en. Vi skal få høre Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Så du får kose deg med den i de neste fire minuttene, så høres vi straks.

Ja, der er han, Bruce Springsteen. Fugleinfluensaen har rammet jaktfolk og andre rovfugler. Jaktfolk, mener jeg, og andre rovfugler. Men dårlig overvåkning, det gjør at forskerne famler etter svar. Det her skal vi høre litt mer om cirka 2,5 minutter.

0: Altså. Enkelt. Det sang Jesper Jenseth og Tomine harket om. Bestanden av jaktfalken trolig hardt rammet av fugleinfluensa. Råfugl blir syke og dør når de spiser andre fugler som smittet, men dårlig overvåkning av norske arter gjør at forskerne ikke kan gi noe gode svar på hvor mange som har dødd.
1: Jaktfalken 4 uker gammel. Nå skal den undersøkes og kanskje avsløre hvordan arten vil klare seg. I områdene langs kysten av Finnmark det nå tomt i flere jaktfalkterritorier. De var bebodd frem til det store utbruddet av fugleinfluensa i 2023. Epidemien tok livet av minst 15 000 krykker, bare i Varanger. Trolig har jaktfalkene spist syke sjøfugler og dødd av det.
2: Så vi mistenker jo at det utbruddet var viktig, så i tillegg så har det vært fugleinfluensa på forskjellige arter egentlig de siste årene eller årene etter 2023.
1: Bestanden holder seg lav der falkene lever av sjøfugl. Det går mye bedre der de slår klørene i ryper.
2: Man ser i indre del av Finnmark at jaktfalkene har gått på en måte naturlig opp de siste årene ettersom rypebestanden har vært god. Det samme ser man ikke langs kysten der jaktfalkene om noe da ser ut det har gått tilbake.
1: Blodprøver tatt fra unger i en rekke reier denne sommeren kan kaste lys over jaktfalkens problemer.
2: Så det en tanke om at den kanskje har et litt dårlig immunforsvar. Så hvis det begynner å komme inn mye sykdommer som den ikke har vært borte før, så kan den være ekstra sårbar for det.
1: Men forskerne kan ikke si sikkert hvor mye bestanden har gått tilbake. Ingen har overvåket den. Ingen vet hvor mange jaktfalker det brukte å være.
2: Sånn at når situasjonen sånn som den så tenker vi at det på høy tid å få til en bedre koordinert nasjonal overvåking for en så viktig art.
0: Ja, vi hørte forsker i Norsk institutt for naturforskning, Eivind Flittekleiven, i dette innslaget. Og reporter, det var Knut Sverre Horn. Nå så skal vi høre Stein Torleif Bjella og Mark Rybot med låta Sundreberget.

Sundre Berge hørte vi der av Stein Torleif Bjella og Mark Ribbutt. Det jo straks tid for de nasjonale nyhetene, kan man vel si, NRK Nyheter. Vi hører med deg I dag om du har vært og sett på noen multer der hvor du Gjerne send oss en melding I appen NRK Radio om du har kommet over nå. Trenger ikke å avsløre hvor plukkested ditt da, men kanskje hvilken kommune du I. Nå får vi Emilie Hallow.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Når vi starter i Midtøsten, får angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn-Erik Nerland. I sommervarmen det en ekstra stor risiko for at eldre folk med dårlig helse får delirium, sier han.
1: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre og de som litt skrøpelige fra før. Og som har en demenssykdom. Det der det vanligst. I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I Frankrike seks personer siktet for å stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen utenfor Paris. To menn, inkludert en frivillig brannmann, har innrømmet å være delaktige i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen har tilstått å ha sett fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Brannen startet søndag, og rundt 850 brannmenn jobber nå iherdig med slukkingsarbeid. Hvor godt forbudet nordnorske bønder på kriser som større strømbrott, det skal Norsk institutt for bioøkonomi undersøke til høsten. Jeg heter bonde Magna Nordgård med lander i Tromsø, bruker strøm til mjølking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vassforsyning. Vassforsyning, hun mener garen henne mer sårbar enn den var i gamle dager.
2: Det så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få i dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for Spania blir hyllet og Frankrike slaktet etter at spanjolene i går kveld tok seg til VM-finale for første gang på 16 år. Spania vann 2-0 i semifinalen, og dette blir spanjolene sin andre VM-finale gjennom tidene. Det var ventet at Frankrike skulle få finalebilletten, fordi franskmennene var favoritter til å vinne hele meisterskapen, men slik gikk det altså ikke. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK Finnmarksnytt. Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen reagerer på pendlerordningene til direktør i Finnmarkssykehuset Ole Hope. I 2025 fikk Hope dekt totalt 358 000 kroner til bolig og reiser, i tillegg til en årslønn på over 2,2 millioner kroner. Pedersen mener sykehuset heller burde tilbud en bonus til Hope for å etablere seg i Finnmark.
4: Nå har jo regjeringen styrket tiltakssonen ganske kraftig. Det blir brukt mange milliarder hvert år på å stimulere folk til å bo i Finnmark. Men hvis Finnmarkssykehuset og andre arbeidsgivere har pendlerordninger som på en måte slår ihjel godene i tiltakssonen, da vi på et veldig feil spor.
3: Til høsten skal Norsk institutt for bioøkonomi undersøke hvor godt forberedt nordnorske bønder på kriser som større strømbrudd. Geitebonde i Troms, Magna Nordgård Melander, bruker strøm til melking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vannforsyning. Hun mener gården hennes mer sårbar enn det den var i gamle dager.
2: Det så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få i dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
3: Det sa Magna Nordgård Melander. Flere personer var i natt involvert i uoverensstemmelser utenfor et av utestedene i Alta sentrum. Ifølge politiet i Finnmark ble det ropt, skrekket og trua med å kaste stein. To personer ble bortvist fra sentrum frem til klokka 8, og tre av partene blir anmeldt for ordensforstyrrelser. Og det var de lokale nyhetene ifra Finnmark. I studio nå var Johan Isak Niska.
5: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Sugar hørte vi her av Maroon 5. Det klokka har blitt 8 snart 9 minutter over halv 7. Nå så skal vi til konkurranse, og I dag så skal vi frem til bestemt skotøy da. Skotøy? Eller fottøy som det også kalles.
1: Kjært barn har mange navn. Yes. Det var jo flere landslagsspillere som møtte opp I noe ganske så tilbakelent tøy da, da de møtte kongen på slottet tidligere denne uka. Mm. Og de aller fleste dukket, ja det det jeg sier to ganger, men det var jo særlig en da som skilte seg ut I landslagstroppen.
0: Ja, og det var han her, Julian Ryerson. Han hadde valgt noen kanskje høyst utradisjonelt skovariant og fikk mye oppmerksomhet for det. Og det vi lurer på, det rett og slett da, hva det han hadde på seg på beina? Du sender svaret ditt til oss I appen NRK Radio.
1: Og vi kommer jo til å gi litt flere hint underveis I løpet av sendingen I dag, men her ett. Og da skal jeg lese fra det svenske Aftonbladet som skrev om klesvalget. Det fikk jo til og med internasjonal oppmerksomhet dette her. Og jeg kan jo ta det på litt sånn dårlig svorsk. Han var inte på vei til stranden. Han skulle helse på kung Harald. Nu vekker hans kledsel uppmärksamhet. Ja, det sånn gikk svorsken. Men stranden blir jo da et lite hint her, kanskje.
0: Ja, du får jo sende oss en melding på NRK Radio. Om ikke så mange minuttene, så skal vi høre at han Roger Albrigtsen fra Lakselv ute med sin 14. Bok om 2. Verdenskrig. Og denne her gangen så det hans egne betraktninger som blir skrevet om etter mange disse her møtene han har hatt med forskjellige tidsvitner. Det får vi høre etter Admiral P.

0: en god oppfordring fra Admiral P her. Gjør så godt du kan, rett og slett. Roger Albrigtsen fra Lakselv ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig, denne her gangen med sine egne betraktninger om de mange tidsvitnene han har møtt gjennom sin særdeles aktive forfatterkarriere. Gjennom Albrigtsens utrettelige innsats har ettertiden fått tilgang til historier som kanskje ellers ville blitt glemt.
1: Og det jo de minnene de har delt som har vært veldig sterke, og de har gått inn på meg i mange tilfeller, og jeg har gjort meg noen tanker eller refleksjoner som det står i bokens titel. Da. Og det ser ut for at det treffer veldig mange.
2: Det her er Roger Albrigtsen fra Lakselv. Gjennom sin store interesse for fortellinger fra 2. verdenskrig har han gitt ut hele 14 bøker om emnet siden han debuterte som forfatter i 2008 med boka «Ukjent norsk krigshistorie. Hemmelige baser på svensk jord». Det er i midlertid de menneskelige skjebnene som har opptatt han mest. Lange samtaler med de som opplevde tunge krigsår, og ikke minst traumene i ettertid, har gitt unike innblikk i hvordan de som offret mye måtte leve med ettervirkningen også i fredstid. Han trekker blant annet fram Anne-Marie Johannesen fra Stallogargo.
1: Hun var jo en liten jente da de ble evakuert, og hun opplevde jo at hennes flott nye hvite gummistøvler ble farget rød av blodet etter tyskernes nedslakting av budskapen. En annen historie er om han Rasmus Utsi, som er i Karasjok og kaster en sekk med innmat over til de utsulta jugoslaviske eller serbiske krigsfangene i Karasjok, hvor han da ser desperasjon og ser dem kaste maten i seg, hive den delvis i et bål.
2: Alle de her tidsvitnene som du har snakket med, hvordan har de reagert i ettertid når de får lese sin egen historie i en bok?
1: Det er en slags sånn forløsning. Altså det er noe med at endelig var det noen jeg kunne snakke med. Dette var godt å få ut. Det ser jeg jo også i det jeg sitter i en intervjusituasjon, at når du passerer en halvtime samtale, så begynner du å få såpass tillit hos de menneskene at da kan du skrape litt i de vonde minnene. Men da må du jo også være åpen for at da kan tårekanalene åpne seg på full gløtt. Det som også er veldig følelsesmessig tungt, det er jo at det her er jo eldre mennesker, og de går jo bort en etter en. Og snart så er det jo ingen igjen av denne generasjonen av tidsvitner.
2: Per Christian Olsen vokste opp i etterkrigstidens Hammerfest. I 2019 skrev han boka «Jevna med jorda», som tar for seg tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark. Han mener Roger Albrigtsen har gjort et uvurderlig arbeid med å dokumentere tidsvitnenes historie.
3: I krig så er sivilbefolkningen både det første og det siste offer. Det peker i retning mot at krig går utover sivilbefolkningen på en helt fundamental måte, både under krigen og ikke minst sånn som vi ser i Finnmark etter krigen. Og at han, Roger Albrigtsen, dokumenterer dette her på en sånn inderlig fin måte, det gjør han jo til en bauta i Finnmark.
2: Albrigtsens opplevelser gjennom de mange møtene med tidsvitner kommer godt fram i hans siste bok, Stillheten som vittne.
1: Jeg har gjort meg en del tanker om hvorfor man får en så nær kontakt med mange mennesker. Og det tror jeg har en sammenheng med at jeg har en krigshistorie i min familie fra min morfar som var agent og kurer og hjelp flyktninger over grenser, men også sto i livsfare. Og han fikk jo store problemer med nervene etter krigen, og det preger jo selvfølgelig min mor og ja, også oss. Frem til i dag.
0: Allan Klo var reporter i denne her saken.

I must have been love, det jeg sang Roxette om. Jeg ser at det kommer konkurransesvar I inboxen vår, og det jo plass til mange flere. Vi skal frem til et bestemt fottøy. Ryerssons valg av sko da han møtte kongen har jo vekket oppmerksomhet. Men hva var det han gikk I? Send oss svaret ditt I appen NRK Radio, og husk da, ha med fullt navn og adresse.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborger stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgerer, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgerer stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røyk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
2: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
3: Roter det til for seg selv, det dingen helt i bakre zonen av 16-meteren.
4: Og det franske rotet det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper! Han blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
0: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: NRK Finnmarksnytt. Det et dårlig signal at Finnmarkssykehuset stimulerer til pendling fremfor bosetting. Det sier Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen. I 2025 fikk direktør i Finnmarkssykehuset Ole Hope dekt totalt 358 000 kroner.

0: kriser som større strømbrudd. Geitebonde i Troms, Magna Nordgård Melander, bruker strøm til melking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vannforsyning. Hun mener gården hennes mer sårbar nå enn før.
1: Det så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få i dag. Og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
0: En fisker tiltalt for ulovlig kongekrabbefiske i Øst-Finnmark. Ifølge tiltalen i Indre og Øst-Finnmark tingrett satte fiskeren kongekrabbeteiner ulovlig en rekke plasser i 2025. Kongekrabbefiske i Øst-Finnmark kvoteregulert. Og det var nyhetene ifra Finnmark. NRK Finnmarksnytt fikk du i denne omgangen av Johan Isak Niska.
2: Du hører på Finnmarkssendinga, i dag med Matteo Dolva og Irmelin Gullbrand.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, oh la la, what you been romance?
1: Ja, det var jo så klart Lady Gaga der med Bad Romance. Klokka den har blitt 7:09. Riktig god morgen. Det jevne temperaturer i Finnmark. Det de aller fleste stedene denne her morgenen. Altså, Hammerfest, Karasjok, Vats, Vardø og Kirkenes ligger alle på 10 grader hittil. Banak topper lista med det varmeste stedet på 12 grader, tett fulgt av Alta og Tanabru som har 11 grader. Sitsjøvre, der måler vi 8 grader.
2: Og likevel så våkner vi opp som værvinnere.
1: Woo!
2: Ikke i landet da. Men værvinnere i nord. For det ganske grått i Nord-Norge i dag, men litt glimt av sola i Finnmark, og da særlig i Øst-Finnmark. Så vi tar den.
1: Vi gjør det. Uansett vær, så det jo egentlig bare å...
3: Ta en tur ut og se. Det, nå skjer det.
1: Ja. Ja, værsesongen den offisielt i gang, og det finnmarkinger som allerede har spist både moderne, sier jeg, modne multer og blåbær.
2: Og selvfølgelig så det fortsatt mest kart å se da når det gjelder multebæra, men vi skal i hvert fall høre fra en som ekspert på sånt og kan fortelle mer om hvordan ståa i bæresesongen Men når det kommer til multa, så ja, jeg så noen venner i går som delte bilder, et bildebevis fra Lakselv fra multebærmyra.
1: Ja, så bare send en melding og del dine observasjoner om du vil i appen NRK Radio. Nesten 40% av dere som
2: har svart i avstemningen
1: vår. Ja, dere har sett modne multer allerede, så det her, det lover godt. Bedre teknologi gjør norske bønder mer effektive, men også mer sårbare for kriser. Det skal du snart få høre mer om, men jeg tenkte at vi kunne kjøre på med litt Ivar Thomassen imellom multebær og mygg, så får du sende inn dine multebær-observasjoner i appen NRK Radio, eller bli med i avstemningen vår.

0: Ja, vi hørte altså Ivar Thomassen her, imellom multebær og mygg. Moderne norske gårder mer sårbare for kriser som langvarig strømbrudd enn de tidligere var. Det mener Frøydis Sylund, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Til høsten så skal de i gang med en kartlegging av beredskapen blant nordnorske bønder. Magna Nordgård Melander i Tromsø en av dem. Hun trenger blant annet strøm til melking, nedkjøling, vanning og fôring.
1: Magna Nordgård Melander kaller geitene sine ut av fjøsen. Medan hun gjeter deg opp til beiteområdet i Tromsdalen, passerer vi en dieseltank. Bonden sin viktigste beredskap.
2: Og skulle det bli et strømbrudd over tid, så har vi dieselaggregat. Men i det vi ikke får tilgang på diesel, så stopper driften.
1: Hvor budd egentlig bønder som Nordgård Melander om strømmen blir borte over lengre tid?
3: Det vet vi lite om,
1: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø skal de undersøke dette til høsten. Men hun ikke i tvil om at landbruket i dag mer sårbart enn det var før.
3: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt i kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil jo gi større konsekvenser hvis da et slikt stort bruk får problemer.
1: Bonden i Tromsdalen helt sikker på at tidligere generasjoner var bedre budd på kriser enn bønder i dag.
2: 100%, fordi at det var produksjon på gården. Det så få gårder som produserer mat i dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få i dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før de kommer ut i en butikk og kan bli mat for folk.
1: Inne i fjøset viser oss hva geitebruket trenger strøm til.
2: Her jo melkestallen, så det, vi tar opp 12 dyr av gangen. Og så ja, i vinter har vi hatt 85 cirka som vi har melket. Og det tar 7 minutter å melke 12 geiter med maskinen. Og hadde vi ikke hatt maskinen, så hadde vi jo stått hele natta.
1: Det går en slange fra mjølkemaskinen gjennom veggen inn til naborommet. Der står en kjøletank.
2: Her kommer melka ut fra melkestallen på andre siden av veggen. Så det melkeklokka, og så går slangen til et spyd, som går opp i tanken. Så tanken det jo kjøling, så melka holder 3,5 grad. Så det skal bare et par timer strømbrudd før temperaturen går opp. Det er jo legge melka fort, ikke sant? Så det går jo på bakterier.
1: Hva skjer etter det da?
2: Ja, da det stopp på å... Vi skal klare å fôre dyrene. Selv om det blir mer tungvint manuelt. Men vi får ikke melke dem. Så da... og vi får ikke kjøle den eventuelle melken hvis vi skulle klart å melke dem for hånd. Så da det å avslutte melkingen kontrollert.
1: Men du har såpass mange dyr her at... det blir vanskelig å håndmelke deg hvis strømmen går.
2: Ja, da må jeg bare håpe på at bygda stiller opp.
0: Det sa Magna Nordgård Melander til reporter Hans Ivar Moss Kloseth.
4: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Dove, da møtte vi, hørte vi av Inga Marit Gaup Josu. Inn I døra, der har han jo Johan Isak Niska kommet. Vi skal få de lokale nyhetene.
1: Det dårlig signal av at Finnmark sykehus stimulerer til pendling fremfor bosetting. Det sier Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen. I 2025 fikk direktør I Finnmark sykehuset Ole Hope dekt totalt 358 000 kroner til bolig og reiser, I tillegg til å ha en årslønn på over 2,2 millioner kroner. Pedersen mener sykehuset heller burde tilbud en bonus til Hope for å etablere seg I Finnmark.
2: Nå har jo regjeringen styrket tiltakssonen ganske kraftig. Det blir brukt mange milliarder hvert år. På å stimulere folk til å bo I Finnmark. Men hvis Finnmarkssykehuset og andre arbeidsgivere har pendlerordninger som på en måte slår ihjel godene I tiltakssonen, da vi på et veldig feil spor.
1: Norske gårder mer sårbar for kriser som langvarige strømbrudd enn de var før. Det mener Frøydis Gilland, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi I Tromsø. Til høsten skal Nibio undersøke hvor godt forberedt nordnorske bønder på kriser.
3: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet I normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt I kritisk infrastruktur.
1: Det sa Nibio-forsker Frøydis Gilland. En fisker tiltalt for ulovlig kongekrabbefiske I Øst-Finnmark. Ifølge tiltalen I Indre og Østre Finnmark tingrett satte fiskeren kongekrabbeteiner ulovlig en rekke plasser I 2025. Kongekrabbefiske I Øst-Finnmark kvoteregulert. Og bærsesongen allerede godt I gang, ifølge forsker ved Nibio på Svanhovd, Paul Erik Aspholm. Både multebæra og blåbæra moden. Aspholm har allerede fortært de første bærene.
4: De var modne, og på de områdene som var, så var det veldig mye kart enda. 93% hadde regnet ut, sånn cirka. Og så var det da 1,5% som var modne, og så var det 1% som var overmodne, faktisk.
1: Og fra 1. august justeres enkelte billettpriser I kollektivtransporten I Finnmark. Noe av de viktigste endringene at bussbilletter og hurtigbåtbilletter får en prisjustering på 4,5% I tråd med prisveksten I samfunnet. Og fra 1. september går prisen på ordinære månedskort ned med 100 kroner for alle kundegrupper. Kommunens egenandel for skoleskyss justeres også med 4,5%. Og vi rekker litt til for Roger Albrigtsen fra Lakselv ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig. Denne gangen med sine egne betraktninger om de mange tidsvitnene han har møtt gjennom sin særdeles aktive forfatterkarriere. Albrigtsen mener det spesielt viktig å få dokumentert historien før det for sent.
5: Det her jo eldre mennesker, og de går jo bort en etter en. Og snart så det jo ingen igjen av denne generasjonen av tidsvitner.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta vi får inn mot NRK Dagsnytt, det av Red Hot Chili Peppers. Vi skal under broa, vi hører Under the Bridge.

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det er full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså, 35,6 grader, det er den stående norske varmerekorden, og er fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag er det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det er jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det er ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi er nok litt i underkant av Norgesrekorden.
0: Hva faktorer er det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det er jo det er mye. Altså det er både vind og det er også skydekke. Så i dag så er det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger. Altså ligger det nede i en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket. Og, som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det blir det ikke noe av det.
1: Nei, altså det vi har sett er at disse værprognosene våre er veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når de nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Men det vi ser er jo at disse hetebølgene som vi er inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn i fremtiden. Altså, da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid. Altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det varmt i sør, men i nord.
1: Ja, der er det ikke like varmt. 10-12 grader på de stedene som er lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms. Men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at det blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo, det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han raket nesten i taket. Han var høyeste enn noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium.
3: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
5: Nå, når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
6: Det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi I dag igjen til meldinger om at både USA og Iran har gjennomført mange nye angrep. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy I angrepet. Iran på sin side har angrepet mål I nabolanda. Og utenriksreporter Halvard Sandberg, nå begynner dette å ligne på noe vi har sett før.
7: Ja, absolutt. Nivået av voldsbruk som har vært I natt, det ligner mye på det som var før den første våpenhvilen kom inn, da, 8. april. Den prosess som førte til at man I juni ble enige om at man skulle være enige om at det skal bli fred. Men det ser ut som full krig, dette her.
0: Hva sier USA og Iran selv om angrepet?
7: Det handler om kontroll over Hormuzstredet. Iran sier at ingen andre enn de skal bestemme hvem som skal dra gjennom Hormuzstredet og angriper derfor skip. USA sier at ja, de får ikke lov å angripe skip, så vi angriper dere inntil dere slutter å angripe skip, og der har du det. Det ble en sånn eskalering, og det har virkelig tatt seg opp I natt. Så sier Trump det at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet, så kommer vi til å begynne å angripe bruer og annen infrastruktur fra neste uke. Blir det virkelig ille for Iran, sier Trump.
0: Ok, takk skal du ha, Halvard Sandberg. Så skal vi høre at turistnæringen I regionen Halland I Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland I sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne I stedet for hvite strender.
8: Han en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det I våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
9: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
8: På grund av att folk stavar fel.
9: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbelt A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
8: Ja, men det er synd for lille Halland, men samtidig så får vi jo mulighet til å prate om det, og det jo takksamt og kul. Men det viktig at folk, journalister, fans og liknande stavar rett I fremtiden. But they weren't prepared for
0: Erling Haaland. Reporten her var Anette Johansen Espeland. I fremtiden vil det bli mindre av den fisken vi et mest av I havet. Det slo forskerne fast I en fersk rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Men frykt ikke, det masse du kan ete I fjæra.
10: Vi skal se etter strandsnegl, og det havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. Her ser vi masse
11: disse. Med vann opp til støvelkanten går en mann blant tang og tare. Velkommen til Arnes lille restaurant I fjæra I Askøy utenfor Bergen.
10: Du må sjekke hvor tid det lavvann. For kommer du her på høyvann, så ser du ingen mat.
11: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flat stein, en vokkpanne og en kokekjele. Ingrediensene skal vi plukke selv.
10: Oi!
11: Arne Dunker ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute I fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge I hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter I 2050.
10: Og I fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak I mer mat, rett og slett. Da går vi lavt I næringskjeden, der det veldig mye å hente.
11: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegla I en kjele.
10: Jeg har tatt litt kjøvann I bunn. Og så tar jeg en tannkvast oppi, og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det så viktig det at vi ikke koker det for lenge. Da det på med lukket, og så det et minutt. Sånn! Slår det ut på Svarberget.
12: Ok, det her ser jo helt sjukt ut da.
10: Det noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
12: Mm. Det smaker litt sånn rekeaktig
10: også. Eller rek også, ja. Det så godt dette altså.
11: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på. Sier Dunker.
10: At vi skal unngå noe sett av fingertare, og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter her var Susanne Njølstad Skansen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og jeg som heter Hanna Kolås.
13: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1.
14: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendingen. I dag så det konkurranse, og vi skal frem til et bestemt skot. Skotøy, jeg klarer jo ikke å uttale det her ordet.
15: Skotøy, skotøy. En slags sko, kan man kanskje si.
14: En slags sko.
15: Og det var jo slik at flere landslagsspillere møtte jo opp i ganske sånn hverdagslig tilbakelent tøy da de møtte kongen på slottet. Det var jo riktig nok landslagstrøye, men det ikke ofte man møter opp med shorts og sneakers, tenker jeg. I hvert fall der. Men så var det jo likevel en som skilte seg godt ut.
14: Ja, det var han her, Julian Ryerson. Han hadde valgt noe høyst utradisjonelle skovariant og fikk mye oppmerksomhet for det. Og det vi lurer på da, det rett og slett, hva det han hadde på seg på føttene? Send oss svaret ditt i appen NRK Radio, og gjerne ta med full adresse og fullt navn også da.
15: Ja, for da vet vi jo hvor vi kan sende premien hvis du stikker av med som konkurransevinner. Vi har jo flere riktige svar i innboksen, det jo selvfølgelig plass til flere, og jeg tenkte at vi kunne hente frem litt flere hint da, til hva slags skotøy vi skal frem til i dag.
16: Pleier å bruke det på sommeren. Det mer av gummi, som plast på en måte, og så pleier det å være enkelt å få på seg, i stedet for sandaler, sånn, det liksom sandaler, men sånn, strøppet på sånn, så trenger man bare putte foten inn i. Ja, i skogen så det litt vanskelig å gå på tur med de, men hvis man, også hvis man skal løpe, så det i hvert fall vanskelig.
14: Ja, ikke sant. Send svaret på hva Ryerson gikk med da han møtte kongen på beina, altså. Send det svaret i appen NRK Radio. Nå så det straks klar for en ny episode i økonomiserien vår. Du en av dem som svetter litt innvendig når vennengjengen foreslår en dyr middag, en festival eller en spontantur? Da råder jeg deg til å følge med videre. Fire små ord som sitter langt inne for mange av oss nemlig alt som trengs for å få en endring. Vi må bare tørre å si dem høyt. Det skal vi få høre hva disse her fire magiske ordene etter The Pet Shop Boys med West End Girls.

0: Bruker du av og til penger du egentlig ikke har? Kontoen den rimelig slunken, og så tikker det inn en melding fra en kompis eller venninne. Blir du med på festival i helga? Hva gjør du da? Drar du frem kreditkortet og tar smellen senere, eller tør du å si det som det er? Jeg har ikke råd. Fire små, men viktige ord, som det nå skal handle mer om I dagens episode av vår økonomiserie.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger.
2: Anniken, nå fikk jeg gåsehud, jeg tuller ikke. For det akkurat det som så utrolig viktig.
1: I dag skal det handle om noe vi av flere ulike grunner burde bli flinkere til. Ok, Linda, hvis du skulle kunne ønske deg noe her, at jeg skulle ønske vi ble mye flinkere til en ting, hva skulle du valgt da?
2: Å snakke om økonomi som det er, det vil si at det svinger. Vi blir jo aldri fornøyd, det må vi bare stå I med hvor mye inntekt vi har eller hvor mye penger vi har. Og så det at vi alle sammen skal bli flinkere til å si «Jeg har ikke råd». Av en eller annen grunn så sitter langt inne. Det virker som at det vanskeligere for oss enn folk I Sverige og Danmark, som vi så ofte sammenligner oss med. Vi har jo lagt ned lista for normal økonomi over det som normal økonomi. Det betyr jo at veldig mange av oss går rundt og... Jeg skal ikke si at vi later som at vi har bedre økonomi enn det vi kanskje har, men det jo litt tabu å snakke om, så vi på en måte sier ikke det hvis at, oi, nå står jeg I noen knagre år her. Enten at man har store utgifter og det bare akkurat går rundt, eller det har skjedd noe. Og det dumt, fordi at det gir oss jo for eksempel en forbruksgjeld som vi ikke har gått av. Det gjør jo vondt verre hvis at du har det litt vanskelig, og så skal du bøte på med at du bruker penger du ikke har, og det jo dyre penger, så blir det verre. Vi jo også rollemodeller for dem som kommer etter oss. Så hvis at mine unger vokser opp med at jeg ikke sier, vet du hva, det har jeg ikke råd til, så gir jeg jo dem et veldig feil bilde av det som kommer til å møte dem når de bikker 20 år. For hver dag så lenge jeg lever, så kommer det til å være ting som jeg har lyst på, men som jeg ikke kan ta meg råd til eller har råd til. Sånn det jo bare med den saken. Og hvis at vi sa det som vi var, som det var, så får vi et mer realistisk bilde, og så prater vi kanskje mer om økonomi som det da blir vi alle sammen flinkere til å håndtere de periodene hvor det kanskje røyner på, både for egen del, og så vi til hjelp for folk rundt oss, når vi har det sånn.
1: Så hvis man I en situasjon der hele gjengen, venninnegjengen eller kompisgjengen sier nå skal vi på en tur til Praha,
2: ja.
1: Blir du med? Og så ser du at hvis jeg skal være med, så må jeg bruke Mastercardet. Det da vi heller bør si, vet du hva, jeg har veldig lyst, og det kommer til å bli kjempeartig, garantert, men jeg har ikke råd.
2: Anniken, nå fikk jeg gåsehud, jeg tuller ikke. For det akkurat det som så utrolig viktig. Jeg jobbet med en som testet det. Da var det en venninnegjeng, og de hadde det hyggelig middag og stor stemning. Og det en som sier, dere, skulle ikke vi ha dratt til London før jul? Og alle klappet I hendene og sa ja. Og så sier hun da, som var økonom, at vet dere hva, vi skal bygge en garasje til våren, jeg kan ikke ta mer råd. Og når hun hadde sagt det, så var det faktisk to til av dem som hadde jublet, som kom frem med noen grunner til at det ble egentlig vanskelig for dem også.
1: Litt sånn realitetsorientering.
2: Yes. Ja. Og så håper jeg jo at dem heller, man skal ikke la være å gjøre hyggelige ting. Jeg synes jo det å gå gjøre, altså du kan dra på telttur, eller man kan dra på en hytte I lag, det jo ofte dyrt nok når du skal handle inn. Så I hvert fall I perioder eller I livsfaser hvor alle har det litt trangere, så kan man jo være litt røs, og så kan man legge opp til aktiviteter som kanskje ikke krever 20.000 av noen sin økonomi.
0: Og I morgen så skal vi snakke om forbrukslån. Her havner vi jo gjerne om vi ikke tør å si nei og bruke penger vi ikke har, og mange havner I en vond spiral på grunn av dette. Sånn kan vi ikke ha det, sier forbrukerøkonom Linda. Om ja, et veldig viktig tema, altså, I morgendagens episode av Økonomiserien, hvor blir det av pengene? Nå har en masse stolper dukket opp I havisen, men hvorfor? Det skal vi bli klokere på om noen minutter.

0: Almiravda, så hørte vi av Vegard her. Måsøy, Næring og Havn KF har lansert stolpejakten I Havøysund. Tilsammen63 stolper plassert ut på to ulike kart, og målet det både å få lokalbefolkningen ut på tur og gi besøkende en ny måte å oppleve kommunen på. Initiativtaker Per Martin Fossmark med oss nå. Riktig god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, altså for de som aldri har vært med på stolpejakt før, hvordan er det man blir med på det, Per Martin?
1: Du, det egentlig ganske enkelt. Du laster ned en app på mobilen din som heter Stolpejakten. Og så finner du frem et kart der, og som du, der du eller dit du vil reise, og så gå derfra. Og så begynner du å gå og finne stolper.
0: Ja. Når var det du tenkte at det var på tide da, å få dette her til Måsøy og Havøysund?
1: Du, vi har tenkt på det tar år faktisk. Men det har liksom ikke blitt noe før I år da. Mm. Det har jo vært I Alta et par år tidligere, men ikke I år. Så vi fant ut at dette her jo ikke bare noe for lokale, men som du sa innledningsvis, også veldig godt tilbud for tilreisende.
0: Mm. Dere har jo satt ut 63 stolper. Hvilke vil du sagt de mest krevende å komme seg til?
1: Du, hvis du ikke jukser og kjører bil, så, som du kanskje fristet til, så det jo det kartet som har 13 stolper som befinner seg da oppe på Havøygavern Vindpark. Og der det da 8 svarte og 5 røde stolper som man kan besøke. Og en av stolpene jo da på restauranten Arctic View, så der kan man også enten sitte mellom stolpene, eller ta seg en velfortjent mat eller drikkebit etter stolpene.
0: Ja, ikke sant. Hva slags opplevelser da, håper du at folk kan få om de kaster seg med på det her?
1: Du, det litt forskjellig fra person til person. Jeg tenker at lokale blir jo kjent med områder I kommunen sin, hvor de kanskje ikke har gått før. Og tilreisende lærer seg jo kommunen å kjenne. Vi har jo en flott natur på 71 grader nord, helt ytterst I nordvest mot Barentshavet. Og gå gjennom en vindpark, for eksempel, som det ene kartet da, med under og mellom de store vindbølgene, det gir en spesiell opplevelse, spesielt når du har en helt fantastisk utsikt utover Barentshavet med øyriket rundt, med alt fra Sørøya via Rovsøya, Ingøy og Hjelmsøya og Måsøya, og helt bort, du ser jo helt bort til Nordkapp også.
0: Ja. Det selv at, har du noen sånn favorittstolpe av de dere har plassert ut, en som du mener at den her bør folk definitivt få med seg?
1: Ja, det har jeg, og det jo da I Havøysund-kartet, som har 50 stolper, som ligger da I sentrum, eller I nærområdet rundt sentrum. Der det kanskje to stolper jeg vil trekke fram. Det ene I noe som heter Storvika, hvor det en masse steinalderfunn. Og så det oppå Varden, med utsikt over hele sentrum, og opp til Vindmølleparken og utover Havøysundet og et veldig flott skue derfra.
0: Ja. Du sitter jo også på litt sånn statistikk I forhold til der. Det mange som har registrert seg og vært innom noen av disse stolpene nå?
1: Ja, du, når du spør, fordi at vi begynte jo på søndag så vidt det var, med det ene kartet. Så det jo bare tredje dagen I dag, men I går var jeg innom og så, det jo da ikke dagsfersk statistikk, men fra dagen før, da var det 11 som hadde vært innom. Mm. Og jeg så også at det var 21 brukere tidlig I morges.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det har jo gått fort da.
0: Det har jo det. Hvor lenge det?
1: Ja, så Havøysund jo ikke det største sted på jord. Det rundt 900 innbyggere, og hele kommunen rundt 1100, sånn at det å ha såpass mange besøkende på så kort tid, det veldig fornøyende.
0: Ja. Hvor lenge det disse stolpene blir stående, da?
1: De blir stående til, eller ut september, Da begynner jo høstværet å slå til for alvor, så da må vi nesten ta dem inn.
0: Ja, ikke sant. Ja, men da får vi følge med spent og se om det plutselig blir rekordmange som driver og melder seg her på stolpejakten i Havisen eller Måsøy området. Takk.
1: Så. Det gjør det helt sikkert. Ja. Og så oppfordrer alle andre kommuner i Finnmark til å gjøre det samme.
0: Ja, ikke sant. Takk som var med på praten, Per Martin Fossmark, og så får han en god dag videre.
1: Takk for det, du. Lige måte.
0: Takk. Hei. Hei.

0: og da man treff, kommer det aldri noe. Klokka 8, her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
1: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vant 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Og om de gjør det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: NRK Finnmarksnytt. Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Helga Pedersen reagerer på pendlerordningene til direktør i Finnmarkssykehuset Ole Hope. I 2025 fikk Hope dekt totalt 358 000 kroner til bolig og reiser, i tillegg til årslønn på over 2,2 millioner kroner. Pedersen mener Hope heller burde fått bonus for å stimulere til bosetting.
4: Nå har jo regjeringen styrket tiltakssonen ganske kraftig. Det blir brukt mange milliarder hvert år på å stimulere folk til å bo i Finnmark. Men hvis Finnmarkssykehuset og andre arbeidsgivere har pendlerordninger som på en måte slår ihjel godene i tiltakssonen, da vi på et veldig feil spor.
3: Norske gårder mer sårbare for kriser som langvarige strømbrudd enn tidligere. Det mener Freydis Gillund, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø.

0: veksten i samfunnet. Prisen på månedskort går ned med 100 kroner for alle kundegrupper. Og MS Årøy utsetter avgangen fra Alta klokka 8.10 til 8.40 i dag på grunn av hviletidsbestemmelser. I tillegg anløper MS Loppe ikke Sandland klokka 09.40 og Loppa klokka 10.05 på grunn av lav vannstand. Båten går heller til Sør-Tverrfjord. Og nyheten var ved Johan Isak Niska.
1: Du hører på Finnmarkssendinga, i dag med Matteo Dolva og Irmelin Gulbrandstad.
2: Ja, god morgen, god morgen. Klokka den har blitt 8:05, cirka en time igjen av Finnmarkssendinga. Og i dag så hører vi med deg, hva slags fottøy hadde Julian Ryerson på seg da han hilste på kongen tidligere denne uka? Det dagens konkurranse, og kan du svare? Ja, da sender du det inn i appen NRK Radio. Og husk å legge til fullt navn og adresse, så det jo plutselig deg vi sender en NRK-kopp til. Snart så skal vi høre med forsker ved Nibio om årets bærsesong. Og det et tips han har til folket, så det det her.
3: Ta en tur ut og se. Nå skjer det i naturen.
2: Ja, mer om det skal vi høre etter Bo Kaspers orkester med låta Amerika.

0: og Kaspers orkester her, Amerika. Nå så flommer sosiale medier over av bilder av modne multer, og folk lurer. Er sesongen virkelig i gang allerede? Vi har stilt deg spørsmålet i appen NRK Radio. Har du sett modne multer ennå? Og ifølge denne avstemningen så er det 60% som har svart nei, men det er 40% som har svart ja. Jeg tok en prat med Paul-Erik Aspholm, som er forsker ved NIBIO på Svanhovd, om akkurat det her.
1: Ja, nå bærsesongen i gang, i hvert fall når det gjelder molte og blåbær. Så i går spiste jeg de første moltebærene, og de første blåbærene. Det smakte godt.
0: Ja, det gjorde det. De var ordentlig modne.
1: De var modne, og på de områdene som jeg var, så var det veldig mye kart enda. 93% hadde regnet ut, sånn cirka. Og så var det da 1,5% som var modne, og så var det 1% som var overmodne, faktisk.
0: Okay.
1: Så, ja.
0: Men i hvilke områder er det multa, eller finner man multa som er moden nok akkurat nå da?
1: Nei, de jeg fant, de var i Pasvik. Så i Pasvik, men det jo flere andre steder som det fortelles at multene begynner å holde på å bli modne. Så det at, og det ganske bredt i fylket vårt egentlig, flere plasser.
0: Hvor uvanlig tidlig dette her egentlig?
1: Da det 14. 15. juli, midten av juli, og det er litt tidlig, men det ikke veldig uvanlig. Altså første modne, eller aller tidligste, det faktisk 23. juni, så vi ikke der. Men det hører til de tidligere, så vanligvis jo moltene modne sånn omtrentlig i overgangen mellom juli og august.
0: Ok. Så vi har hatt det tidligere, men sånn sammenlignet så er det tidligere. Men hva er grunnen da til at de her bare har kommet inn såpass tidlig?
1: Nei, modningen er jo en prosess med at blomstringen skjer, og så går det en periode etter at blomstringen er ferdig, mens kartene utvikler seg. Og det er en prosess hvor varmen bestemmer mye, og også det at det er nok nedbør. Så det er liksom viktig. Nok varme, men ikke for mye varme, og riktig mengde med nedbør, at sånn som nå når det regner omtrent annenhver dag, tredje hver dag, så er det fint for spesielt for moltene, men også for blåbær.
0: Ja, og hvordan vil du sagt at det ser ut for årets blåbær og egentlig tyttebærsesong da, sånn totalt sett?
1: Tyttebær er veldig interessante, for de holder på å blomstre enda mange plasser. De begynte for nesten 3 uker siden, hvor de første tyttebærene begynte å blomstre, men de har holdt på veldig lenge, så det er også en sånn veldig rar ting som vi lurer på hva betyr det her sånn. Og det er en del plasser så er det blitt en del kart på tyttebæra, men ikke veldig mange på det, selv om det var en fantastisk blomstring. Så det var mange blomster per ris, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Når det gjelder blåbæra, så er vi sånn litt under normalt med mengde her sånn. Vi er nede på 3-4-5 bær på riset. Normalt vil det være 10 på riset. I Troms så vi faktisk at det var mer enn 50 blomster på et ris, eller på per ris da, i gjennomsnitt, og det var fryktelig mye blomstring. Så det der er det veldig spennende å se hvordan den blomstringen blir suksess til at det blir bær. Så det skal vi tilbake og se om en uke. Eller to uker blir det til.
0: Ja. To uker, ja. Ikke sant. Hvis det kommer et skikkelig fall nå i temperaturen, hvordan kommer det til å påvirke bærsesongen?
1: Hvis det ikke blir minusgrader, da, ja. Som man kan være redd for, at vi får frost på indre deler av Finnmark, men også i Pasvik og sånt, så kan vi få frost nå de neste ukene, og da blir det ikke veldig mye bær ut av det. Men det at det blir kjøligere, det gjør at de bråmodnes ikke fullt så mye.
0: Okay.
1: Sånn at vi får litt mer tid på oss til å plukke bæra. Så det faktisk en god ting at det ikke blir for varmt.
2: Ja, okay.
1: Og det, når det 50, nei, 25 varmegrader, så det ubehagelig å stå på myra og plukke.
2: Ja, det blir det jo. Vi må jo også innom et bær som kanskje blir litt oversett. Det her krøkebæret, eller krekling da, som man kaller det. Det noe håp for den I år?
1: Det har vært overraskende lite mange plasser, men så det noen områder hvor det var bra med krøkebærkart, så det at man har ikke full oversikt over fylket for all del. Men de plassene har vært, så har det vært veldig variabelt også av de da.
2: Mm. Vi vet jo godt at du god på bær, men blir det mye plukking på deg denne her bærsesongen?
1: Nei, det har jeg ikke tid til.
2: Det blir ikke det, da.
1: Det blir ikke mye. Det blir bare å observere I full fart, mens jeg gjør andre prosjekter og oppdrag, og så blir det å spise litt I fart, da.
2: Ja, får jeg da overlate bærplukkingen til noen andre?
1: Ja, jeg overlater det til de profesjonelle, som jeg pleier å si.
2: Ja, ikke sant. Ja, det sa han, Paul-Erik Aspholm I Nivå.

0: Hjertevang der med Følg meg. Midt i den lyse sommernatta så fanget Maja Kjøne et drama utenfor vinduet. En havørn som fanget en and.
1: Jeg vant jo jackpotten, rett og slett, føler jeg. Jeg jo så fascinert å få se sånne ting på så nært, og det gjør jeg jo her på Ingøy.
0: Ja, vi tar turen til Ingøy for å høre mer om dette her etter litt musikk fra Sam Pender og Olivia Dean, Rain Me In.

0: Fender og Olivia Dean. Midt i den lyse sommernatta så fanget Maja Kjøne på Ingøy i Måsøy et drama utenfor vinduet. En havørn hadde fanget en and og padlet deretter til land for å spise fangsten.
1: Jeg kastet tilfeldigvis et blikk ut vinduet, og da ser jeg ørn som flyg. Men det jo ganske vanlig her ute, så jeg brydde meg jo ikke så mye. Men så plutselig så ser jeg jo det at hun begynner å sirkle rundt noe på sjøen, og da er det jo fremme videokamera med en gang og begynner å filme, for jeg tenkte, kanskje jeg får en bra film. Og det gjorde jeg jo. Men jeg har jo aldri fått se det så nært noen gang som altså den selve fangstøyeblikket som den gjorde. Det har jeg jo ikke, så det var jo fantastisk.
2: Det å få oppleve noe sånt på nært hold.
1: Jeg vant jo jackpotten. Rett og slett, føler jeg. Jeg er jo så fascinert å få se sånne ting på så nært, og det gjør jeg jo her på Ingøy. Så, ja nei, jeg kjente jeg svevde etterpå.
2: Når du satt og så på opptakene etterpå, hva du tenkte?
1: Jeg synes jo det var helt fantastisk, for da fikk jeg jo tid å studere ordentlig. Altså, når man står der i øyeblikket, så er man jo ekstatisk på en måte for å få lov å oppleve det. Men når man da får se på opptak etterpå, se måten de bruker vingene på for å svømme på land. Jeg synes det var helt fantastisk.
2: Blir du overrasket over å se den type adferd?
1: Så nært, ja, altså, absolutt. Og det er jo ganske unikt, og spesielt å komme akkurat i rette øyeblikket for å få se det. Så, ja.
2: Men det å se at den brukte vengene, det må jo ha sett litt spesielt ut.
1: Absolutt. Jeg ante jo ikke det at havørnene kunne svømme. Så når jeg så det at den prøvde å lette og ikke komme seg gårde, så var jeg jo litt spent på hva skjer nå. Drukna den? Skal jeg sprenge ut og redde den? men å se det, da jeg så at den begynte å bruke vingene for å svømme eller padle seg fremover, det var jo helt fantastisk.
0: Ja, det er majestetiske skapninger, de der ørnene. Det her sa Maja Kjøne til vår reporter Allan Klo, og du kan lese mer på våre sider NRK.no Finnmark og se videoen av det her sjeldne drama på film. Inn mot NRK Nyheter klokka 8:30 får vi på litt fra Pink. Vi skal høre A Million Dreams. Og i den siste halvtimen av sendingen, da skal vi ta oss og velge oss ut en av de som har sendt oss det riktige konkurransesvaret i dagens konkurranse. Så bare følg med.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Ukraina sier 20 russiske skip er treffet i droneangrep i Svartehavet i natt. 17 av skipene som er treffet er tankskip, ifølge Reuters. I den ukrainske byen Odessa er 3 personer drept i et russisk angrep. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet mot Ukrainas dypvasshamner i Odessa-området. Dette er hamner som er viktige for utenrikshandelen og landets krigsøkonomi. Moderne norske gårder er mer sårbare for kriser som langvarige strømbrudd enn det det var før. Dette skal Norsk institutt for bioøkonomi nå undersøke til høsten.
1: Hvor budd er egentlig bønder som strømmen blir borte over lengre tid?
2: Det vet vi lite om,
1: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø skal de undersøke dette til høsten, men hun er ikke i tvil om at landbruket i dag er mer sårbart enn det var før.
2: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det er svikt i kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå er samlet på større og færre bruk, vil jo også gi større konsekvenser hvis da ett slikt stort bruk får problemer.
0: Reporter her med Hans-Ivar Moss Kolset. I Nannestad har Stensgård kirke i Møre blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. 2 menn i 20-årene fra Fredrikstad er pågripne etter den siste brannen i natt. Brannvesenet fikk sløkt brannen, som kun førte til mindre skader på inngangsdøra. Det vil bli mindre av den fisken vi et mest i havet i fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Beskjeden fra forsker Arne Dunker ved Havforskningsinstituttet er klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
3: Vi skal se etter strandsnegl, og det er havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. I fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der er det veldig mye å hente.
4: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler i en kjele.
3: Jeg har tatt litt sjøvann i bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
5: Det smaker litt sånn rekeaktig.
3: Ja. Eller reko, ja. Det er så godt dette, altså.
4: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare 2 ting man skal tenke på, sier Dunker.
3: At vi skal unngå noe å sette fingertare, og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter i fjerde var Susanne Njølstad-Skansen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Rodeo hørte vi der av Blue Boy. Roger Albrigtsen fra Lakselv ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig. Denne her gangen med sine egne betraktninger om de mange tidsvitnene han har møtt gjennom sin særdeles aktive forfatterkarriere. Og gjennom Albrigtsens utrettelige innsats har ettertiden fått tilgang til historier som kanskje ellers ville blitt glemt.
1: Og det jo de minnene de har delt som har vært veldig sterke, og de har gått inn på meg i mange tilfeller, og jeg har gjort meg noen tanker eller refleksjoner som det står i bokens titel. Da. Og det ser ut for at det treffer veldig mange.
2: Det her Roger Albrigtsen fra Lakselv. Gjennom sin store interesse for fortellinger fra 2. verdenskrig har han gitt ut hele 14 bøker om emnet siden han debuterte som forfatter i 2008 med boka Ukjent norsk krigshistorie, hemmelige baser på svensk jord. Det i midlertid de menneskelige skjebnene som har opptatt han mest. Lange samtaler med de som opplevde tunge krigsår, og ikke minst traumene i ettertid, har gitt unike innblikk i hvordan de som offret mye måtte leve med ettervirkningen også i fredstid. Han trekker blant annet fram Anne-Marie Johannesen fra Stallogargo.
1: Hun var jo en liten jente da de ble evakuert, og hun opplevde jo at hennes flott nye hvite gummistøvler ble farget rød av blodet etter tyskernes nedslakting av budskapen. En annen historie er om han Rasmus Utsi, som er i Karasjok og kaster en sekk med innmat over til de utsulta jugoslaviske eller serbiske krigsfangene i Karasjok, hvor han da ser desperasjon og ser dem kaste maten i seg, hive den delvis i et bål.
2: Alle de her tidsvitnene som du har snakket med, hvordan har de reagert i ettertid når de får lese sin egen historie i en bok?
1: Det er en slags sånn forløsning. Altså det er noe med at endelig var det noen jeg kunne snakke med. Dette var godt å få ut. Det ser jeg jo også i det jeg sitter i en intervjusituasjon, at når du passerer en halvtime samtale, så begynner du å få såpass tillit hos de menneskene at da kan du skrape litt i de vonde minnene. Men da må du jo også være åpen for at da kan tårekanalene åpne seg på full gløtt. Det som også er veldig følelsesmessig tungt, det er jo at det her er jo eldre mennesker, og de går jo bort en etter en. Og snart så er det jo ingen igjen av denne generasjonen av tidsvitner.
2: Per Christian Olsen vokste opp i etterkrigstidens Hammerfest. I 2019 skrev han boka Jevna med jorda, som tar for seg tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark. Han mener Roger Albrigtsen har gjort et uvurderlig arbeid med å dokumentere tidsvitnenes historie.
3: I krig så er sivilbefolkningen både det første og det siste offer. Det peker i retning mot at krig går utover sivilbefolkningen på en helt fundamental måte, både under krigen og ikke minst, så som vi ser i Finnmark, etter krigen. Og at han, Roger Albrigtsen, dokumenterer dette her på en sånn inderlig fin måte, det gjør han jo til en bauta i Finnmark.
2: Albrigtsens opplevelser gjennom de mange møtene med tidsvitner kommer godt fram i hans siste bok, Stillheten som vittne.
1: Jeg har gjort meg en del tanker om hvorfor man får en så nær kontakt med mange mennesker. Og det tror jeg har en sammenheng med at jeg har en krigshistorie i min familie fra min morfar som var agent og kurer og hjalp flyktninger over grensen, men også sto i livsfare. Og han fikk jo store problemer med nervene etter krigen, og det preger jo selvfølgelig min mor og ja, også oss. Frem til i dag.
0: Og reporter her var Allan Klo.

0: Babushka. I dag har konkurransen handlet om hva fotballspiller Julian Ryerson hadde på seg på føttene da han møtte kongen på slottet. Dette her fikk jo oppmerksomhet da det ikke var så tradisjonelt, og vi har fått flere riktige svar. Paul Georg Olsen, han har skrevet oss, han brukte flip-flops, og det riktig svar, Paul Georg. Du trukket ut som dagens vinner. Vi sender en premie til deg i en postkasse nær deg. Nå så skal det handle om været her i Finnmark-sendinga, for det har ikke akkurat vært høysommer i Nord-Norge hittil.
1: Ja, det har vært tråkig. Det har vært ikke så veldig sommerlig. Vi hadde jo noen to fine somre for noen år siden, så det hadde vært fint om vi kunne få det igjen.
2: Det er jo veldig uheldig, og så er det veldig kjipt å se dem sør på, som koser seg i fin været.
3: Åh, jeg har jo vært en tur innom hetebølga i Europa, men, så det var litt deilig å komme tilbake, men nå kjenner jeg at det hadde vært fint med litt sol igjen.
0: Ja, sånn tenker enkelte om været hittil i sommer. Meteorologen forteller i dag om grått vær i Nord-Norge, men sola glimte til flere steder i Finnmark, særlig da i øst. Mer om været skal vi få høre etter Mariah Carey.

0: med sin knallsterke stemme. Vi hørte låta her Without You. Meteorolog Carolina Haraldsson forteller I dag om ganske grått vær I Nord-Norge, men med noe glimt av sol I Finnmark, og særlig I øst.
1: I Finnmark så det noen lysglimter. Akkurat nu så ser det ut som at for det meste så hele Øst-Finnmark preget av sol. Litt sånn vekslende skydekke, men for det meste ser det ut som at det sol. Og så dessverre I Vest-Finnmark så det litt mer skyer og grått.
0: Ja, jeg skjønner. Men vi unner jo Øst-Finnmark sola da også. Men utover dagen da, hvordan kommer det her til å utvikle seg?
1: Utover dagen ser det ut som det kan fortsette å være delvis skyet med mulighet for litt sol I øst, mens I Vest-Finnmark og på Vidda så det litt mer skyet, og perioder med regn som også sen I kveld brer seg inn mot Øst-Finnmark. Og så vil vinden være en vestlig eller sørvestlig bris, og perioder med frisk bris langs kysten. Og så temperaturen omtrent mellom 9-14 grader.
0: Ja, det jo, man overlever jo det der. hvis vi ser mot morgendagen da, hvordan blir det da?
1: I morgen så blir det litt mer vind, då den øker til en sørvestlig liten kuling I utsatte steder, og fra og med ettermiddagen så kan det bli stiv til sterk kuling I kyst- og fjordstrøk. Men utöver det så blir det for det meste delvis skyet, og perioder med kan vara lite regn I yttre strök men inre strök kan ha perioder med sol fra og med ettermiddagen. Och då kan det också bli lite varmare där som solen kommer fram så det kan bli upp mot 16 till 18 grader och också möjlighet för 20 grader.

0: Rock av 60-tallens stemning der med The Swinging Blue Jeans med Hippie Hippie Shake. Jeg tror ikke det blir noe shaking fra Johan Isak Niskal sin side. Det blir heller litt levering av nyheter. Vi skal få sending av siste Finnmarksnytt.
1: Finnmarkssykehuset bør ha pendlerordninger som gjør det attraktivt å bo i tiltakszonen. Det sier Helga Pedersen, Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat i Finnmark. Hun reagerer på at sykehusdirektør Ole Hope i 2025 fikk dekka 358 000 kroner til bolig og reiser, i tillegg til en årslønn på over 2,2 millioner kroner.
2: De burde satt seg ned og tenkt, ok, nå har vi tiltakszonen, våre ansatte kan få gratis barnehage, gratis SFO, Finnmarksskatt og så videre og så videre. Hvordan kan vi i vår personal- og lønnspolitikk bygge opp under virkemidlene i tiltakszonen, i stedet for å bare kjøre på med veldig, veldig lukrative pendlerordninger?
1: Norske gårder er mer sårbare for kriser som langvarige strømbrudd enn tidligere. Det mener Freydis Gilund, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø. Til høsten skal NIBIO undersøke hvor godt forberedt nordnorske bønder er på kriser.
3: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det er svikt i kritisk infrastruktur.
1: Og det meldes om en tidlig bærsesong i Finnmark. Allerede nå er multebæra og blåbæra moden i Pasvik og flere andre steder i fylket. Det sier Paul-Erik Aspholm, forsker ved NIBIO på Svanhovd. Og grunnen? Ja, det har mye med riktig vær og temperatur å gjøre.
4: Nok varme, men ikke for mye varme, og riktig mengde med nedbør. At, sånn som nå når det regner omtrent annen hver dag, tredje hver dag, så er det fint for spesielt for multene, men også for blåbæra.
1: En mann i 50-årene er tiltalt for promillekjøring. Ifølge tiltalen i Vestre Finnmark tingrett hadde mannen 2,23 i promille da han ble stoppet av politiet i Alta i juni i år. Og så tar vi med at MS Loppøy anløper Sandland klokka 09.40 og Loppa klokka 10.05 i dag på grunn av lav vannstand. Båten går heller til Sør-Tverrfjord, det melder Snellandia.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta nå, det får vi av Ida Jenshus.

0: These are the days, hørte vi Aida i Jens Hus. Sendingen den går mot slutten, men vi kan jo kort oppsummere den avstemningen vi har hatt ute. Vi har jo hørt at bæresesongen den i gang, og ifølge 41% av dere, så har dere sett noen multer her ute i Finnmark.
1: Ja, i hvert fall modne multer, mens 59% har ikke sett igjen nå, men jeg tipper du sikkert har sett kart.
0: Ja, plutselig så dukker det opp. Vi tar og høres igjen i morgen, vi. Vi jo Irmelin og Matteo. Nå skal vi høre litt på Raman for NRK Nyheter.

0: I dag kan norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råka av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og Agder. Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-årene fra Fredrikstad er pågripende etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Og Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Så det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestere Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i staden for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
2: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Det sa Jimmy Sandberg. Og det var nyhetene som du fikk av Kristin Almeland Manger. Nå til Reiseradioen, og der skal det handle om våt asfalt.
3: Absolutt, og kun det. Neida, vi har et par andre ting på lur.

0: Det er mange som er flinke og gode forbilder fordi de lever sånn at det blir lite klimaavtrykk etter det, altså få flygninger, jentetur til London eller romantisk weekend i Paris. Ikke noe privatfly til Cecilia for å rekke motevisning med Dolce & Gabbana.
1: Ja, vi vet hvem du snakker om, vi vet det. Altså, jeg prøver også å leve på en bra måte. Hvis jeg skal fly et sted, så vil jeg være på det stedet lenge. Men hva hjelper det, Alexander, når brillene jeg måtte erstatte fordi de hadde havnet på sjøen? De oppfører seg som en slags sånn temapakke, de nye brillene. Blir sendt til en østeuropeisk hovedstad, så skal den til Oslo, så skal den til Stathelle, og så skal den tilbake til meg i Oslo. Uten at jeg på noe tidspunkt kan trykke på en bremse og si sånn, stopp! Kan jeg ikke bare hente dem her i Oslo? Må de ta omveien?
0: Ja, det er altså jeg som er kjemiker og surpump, Alexander Santov, fordi at det er tross alt 30 grader, og så sitter jeg her med

0: Går opp og ned i livet. Life is a rollercoaster av Ronan Keating. Vi må bare si velkommen til Reiseradioen, folkens. Veldig hyggelig at dere med oss i dag. Det altså onsdag 15. juli, midt i den midterste sommeren. Vi som har showet denne uken Ragnhild Silkebekken som sitter her.
1: Yes, og jeg har med meg kjemiker Alexander Sandorf.
0: Vi får gjest i dag også. Det Kristoffer Skau. Han kommer rundt klokken 10. Han skal snakke om alt som viktig, altså kopp, kropp, og sommerlektyre, men før det...
1: Ja, for det ingen... Altså, hvis man først har invitert en kjemiker til å være programleder i Reiseradio, så må han bruke det han til det han best til. Så vi blir på ny vitenspalte, og i dag så skal det handle om noe de fleste har opplevd, og vil jeg påstå liker, men ikke kan navnet på, og det sitter i nesen.
0: Det riktig, og det vi skal frem til altså, det noe som tilhører sommeren. Dere vet det at når det har vært veldig varmt og tørt lenge, og det endelig kommer deilig regn som setter seg på asfalten og som preller av på jorden, så det en lukt der, en veldig spesiell lukt. Hva heter den lukten, Ragnhild?
1: Jeg aner ikke, men jeg vet at jeg liker den lukten veldig godt, og så føler jeg nesten at det dårlig gjort å snakke om det deilige regnet der, når vi vet at det liksom tidenes varmeste sommer for veldig mange. Og så fikk jeg også en liten videohilsen fra noen som kunne bekrefte at det ikke var et problem med hetebølge i nord. Det var liksom slett ikke det helt tatt hamre ned. Du, sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så syklet hun langs Mjølkeveien i Valdres med en kjekkass som het Frank. Og etter at vi hørte

0: Hun ga ham to kyss på kinnet, så dro hun over fjellet, og sist observert innerst i en fjordarm i Hardanger. Så nå vi veldig nysgjerrige, Caroline. Hvor du nå?
1: Ja, nå kan dere kanskje gjette litt. Jeg i en liten perle innerst i Hardangerfjorden, omgitt av høye fjell. Akkurat nå så kjørte en turistbuss forbi. Det noen som tar morrabad. Jeg ser ei jente som har stukket liksom hodet og hele kroppen ut av bilen nå og pusser tennene og tydeligvis ligger i bilen i natt. Mm. Noen lufter bikkja i Crocs. Et digert cruiseskip med 1500 turister har lagt til. Det heter Ambition, og dette briter. De visstnok veldig treige, og de gidder ikke å komme ut før de må. Og i går så var det et annet cruiseskip her. Det hadde 3000 passasjerer. Og det var altså en lofotvegg som dekte for hele utsikten, og når du dro så tuta det, og da bare jalla det i fjellveggene. Og så gjør turistsjappene seg nå klare til å åpne da, og bobilturistene begynner å røre på seg, og dette et sted med 550 innbyggere. Kan dere gjette hvor jeg tro?
2: Ja, det høres ut som du i Hardanger, eller?
1: Ja, absolutt. Men hvor?
0: Nei,
1: nei, nå blir det svar skyldig. Jeg skal hjelpe dere litt.
0: Så pinlig, kunne vi ikke avtalt noe?
1: Ja. Nei. Jeg i Eidfjord, dere. Og nå har øya mine festet seg på et rødt og grønt tog her. Jeg må bare se hvem det er. Og sitter noen inne. Hei! Nei, men hei du! Hvem du?
3: Hei, det Åge Herland. Jeg sitter med trolltog i Eidfjord.
1: Trolltoget, for dette trolltoget. Ja. Men da spørsmålet, går han å sitte på?
3: Ja, visst. Kan du få sikre på? Det plassen du her, så det går fint.
1: Ah, du, hyggelig. Jeg liker mannfolk som sier ja. Vent da, nå skal vi bare... Ok, ta plass i toget. Nei, men gud, så flott da. I går, der smalt døra igjen. Ja, døra igjen nå, okay? Sånn, ja. Ja, men du, skal vi på kjøretur da?
3: Ja, da, nå tar vi en tur. Nå er det bra med folk også, så da er det...
1: Ja, du får bare fyre opp lokomotivet her og trolltoget. Og i går så var det altså på sykkel, i dag det, så det er tog. Det er tog, ja, men da kjører vi.
0: Caroline har en egen evne til å få menn til å bli med seg på tur, liksom.
2: Ja, det gjelder transport av Caroline og menn, der har du trekanten.

0: Det var Fontena på Jungstorget med Sondre Justad. Nå er det sånn, folkens, at vi får utrolig fine meldinger fra dere I appen NRK Radio. Det god sommerstemning og god morgenstemning I landet. Her en som skriver, Lisa og Robert skriver til oss at de sitter og koser oss på Bobilcamp I Fredrikstad. Og der, vet du, går det I kaffe og kanelboller, og så sitter de og hører på oss, og det kan ikke bli bedre.
1: Og det det eneste vi mangler, kanelboller. Ellers alt veldig bra. Kan jeg få lov til å ta dem med ned på en litt sånn nostalgisk reise. Fordi jeg så en sånn Facebook-post av reporter Vebjørn Espeland, altså han også kjent stemme og fjes I reiseradioen, hvor han har tatt bilder av et sånt trekors, et sånt hjemmesnekra, hvor det sto med barneskrift kråkepær. Og det minnte meg om da jeg var barn, og vi begravde døde dyr hele sommeren. Altså, det hører, altså, jeg ser på ansiktet til Alexander at han skjønner ikke dette, men kanskje det for barn som har vokst opp I nærheten av liksom, store hager, for hjemme hos mormor I Frydenlundveien, så hadde hun en syrinhekk, og der datt det ofte ned sånne små altså, fuglebarn som hadde blitt sparket ut, eller var ikke plass, eller en annen gjøk hadde tatt over.
0: Trist, ja.
1: Ja, og det var noe med disse liksom, uskyldige dyra, holdt på å si, som ikke hadde gjort noen en flue fortred, som fortjente en bedre skjebne enn å bli liggende der som eplekart, liksom.
0: Mm.
1: Så vi hadde en egen liten kirkegård bak syrinbuskene, og der var det masse sånn små hjemmesnekra kors, og så sang vi ofte når vi liksom, la dem ned I. Og en dag husker jeg at, for det, var mest, det gikk mest I fugl, forskjellig størrelse, men en dag så kom Tor Christian, naboen, bare løpende og banket på døra hos mormor, og vi satt og spiste rundt det lille runde kjøkkenbordet hennes, og sa, kan det ikke vente, Tor Christian, vi spiser. Mm. Nei, nei, det kan ikke vente. Jeg har vunnet et dødt ekorn!
0: Oh, nei.
1: Og det var jo så spennende, for ja. det var det største, mest hårete, søteste dyr vi noensinne skulle ha begravelse for. Så da fikk han sitte og vente til jeg var ferdig å spise, og så gikk vi ut også. Så sang vi oss og begravde. Men jeg tenker sånn, dette må jo være mange andre enn meg og barna til Vebjørn Espeland som har vært borte I løpet av livet.
0: Mm.
1: Altså, kanskje... vi lagde jo begravelse bak syrinhekken, grov den liksom i jorda. Kunne, hvis vi hadde vært sånne barn som vokste opp I sjøen, hatt sånn vikingbegravelse, at vi sånn burial at sea, hvor vi tok pil og bue og brann. Altså, sånn, det kunne vært kanskje liksom... en sånn type begravelse da.
0: Ja, det kunne jo det, og det passer jo litt med havet, for vi skal ha skippermøte. Det mange på sjøen nå, og det kan bli trangt om plassen I havnet. Vær en god havnekompis. Hjelp folk å legge til, og legg ut en ekstra fender på båten din for å ønske andre båter velkommen til å legge seg ved siden av deg.
1: Ja, og I dag kan du lære deg hva et spring og mer om hvordan du fortøyer båten riktig når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stad Plato. På Skjærhallen, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen og ved redningsskøyta I Bodø.

0: Jeg liker stemmen til Dilara så godt. Dette var låta hennes Sjelen. Jeg visste, Alexander, at jeg ikke var alene om å ha begravd dyr. Alvil skriver til oss, hun har vært inne i appen NRK Radio, sendt en melding. En bekjent av meg fant et trekors i hagen der det sto «Her hviler marken, Jonathan». Men det hun ikke visste, kanskje den ikke hvilte, kanskje den faktisk jobbet. Men det,
1: ja, det var jo sikkert en gjorde mark. Når vi forlot vår reisende reporter Caroline i sted, så ble hun plutselig preget av en ekte øydfjording, fordi at hun vandret litt målløst rundt i sentrum. Og da var det altså et helt tog til rådighet der, og ikke bare en sykkel som i går. Så vi lurer veldig på, Caroline, hva er det du har begitt deg ut på?
2: Ja, det er nesten ikke godt å si, altså, men jeg sitter i et slags et lokomotiv, og så er det to vogner bak, så det er det de kaller trolltoget her, altså det er rødt og grønt og helt nydelig og går på diesel, så dere hører sikkert at det bråker jo veldig, men det gjør ingenting, for nå har jeg funnet meg en ny venn som jeg kjenner at jeg elsker det allerede, Åge Eifjording. Ja, nå til Åge. Ja, det er fint, vi elsker hverandre nå, gjør vi ikke det?
3: Ja,
2: nå kommer kjæringen hans til å bli gæren, vet du. Men du, Åge, nå må du fortelle, hva er det egentlig vi sitter i her?
3: Vi sitter i trolltoget, og så jeg startet i Måbedalen i 2005, og så begynte jeg her nede i Eifjord, og litt grann i 2006 og 2007, og så kjøpte dette toget her at i 2007 etter kruskajene var åpnet, og så nå var det full fres her nede.
2: Ja, og hvor mange tog har du nå?
3: Jeg har tre togsett som jeg bruker da.
2: Ja, du har slått av på tog, det business dette.
3: Ja da.
2: Ja, hvem pleier du å kjøre på da, sånn bortsett fra reiseradioreportere?
3: Nei, det ikke så mange. Det helst fra båtene da, å kjøre på passasjerer. Det ikke ofte det folk fra reiseradioen
2: som er. Nei, men du, det jo omvendt på tide, altså. Du, nå kjørte vi akkurat forbi, er det en vikinggrav?
3: Ja, det var en vikinggrav her inne. Det var tre stykker, tre vikinggraver.
2: Ja, og så er det jo, ikke sant, det er jo verdens nydeligste dag her med sol fra skyfri himmel og helt vindstille. Og nå kjører vi jo forbi grønne enger og det store fjell. Og hva sier turistene da?
3: Nei, de synes det helt topp, dette her turen her, for at jeg har jo på minnepenna, så jeg får lese opp alt som skjer i hele Eifjord. Og
2: ja, her har du minnepenn, skal vi se det, så engelsk står det, kan du sette den på, eller?
3: Ja da.
2: Ja, nå trykker jeg den på knappen, vet du. Altså, det jo litt av et dråk vi driver og kjører her, og det går jo ikke så veldig fort, og så har den en, han har, altså, girspaken, var det maket som hadde minnet av noe?
3: Ja, det var samme girspaken som er på Citroën, på to CV-ene.
2: Er det det?
3: Ja.
2: Hvor mange passasjerer tar dette toget?
3: Nei, det flest. Jeg kjører med 40-45 stykker. Og
2: ja, ja. Men du fyrer opp denne her engelsken, så vi får høre her. Nå har han, ja, nå setter han på fjernkontrollen og styrer samtidig. Det er kanskje
4: wild and dramatic here in Eidfjord. Thanks to the Gulf Stream, we have a relatively mild climate.
2: Ja, men se her, ja. Her fikk vi hele engelskdama. Det passer jo bra, da. Det er jo sånn cruise-skip med engelske turister her. Men liker vi engelskmenn etter fotballkampen, eller?
3: Ja, det har vi ikke sett så mye av det nå til fotballkampen.
2: Nei. Nei, du bling litt i bjella, så jeg får høre her. Ja, det er reiseradion, dere. Du, er du gift, du, Åge?
3: Ja, da.
2: Ja, du er det. Er du godt gift, eller?
3: Ja, da, kjempegodt. Jeg kan ikke vette bedre.
2: Nei, vet du. Hva heter kjæringa di?
3: Hva heter Anette?
2: Ja, Anette hører deg på.
3: Ja, jeg vet ikke. Hun er i fjellet nå, da, så
2: Men Åge, hvordan er det å være eidfjording?
3: Nei, det er voldsomt bra. Det er en fin plass å bo her. Skikkelig god kommune å bo i.
2: Ja, men det er jo drittlei de cruiseskipa, eller? Som tuter når de drar.
3: Ja, det er nok mange som reagerer på det. Eller, at det er mange som fløyter sånn når de reiser etter. Men det er god inntekt for mange jeg får.
2: Ja, og også for deg. Du, nå kan du skru av engelskkjæringen, for nå kjenner jeg at det ble helt rar i knollen. Du, nå skal vi kjøre ned, og så skal vi vinke til britene i sentrum. Og så lurer jeg på, jeg vet at du har en frozen shoulder, har du det? En frossen skulder?
3: Ja da.
2: Ja. Men kunne du tenke deg å bare legge armen rundt meg allikevel? Kan du bare gjøre det, Åge? Sånn, ja, sånn ja, nå, sånn ja, og nå, har vi, nå sitter jeg i armkroken til Åge, og så lurer jeg på, så plinger du i bjella, du klarer det samtidig. Plinger i bjella. Ja. Og dette, kjære venner, dette er Reiseradioen i Eidfjord, som snart skal ta opp turister i Trolltoget. Åh, livet fint, dere.
0: Åh, så nydelig. Altså, Annette på fjellet, og Carolina lurt seg inn i armkroken.
1: Åh, Carolina, så du holder på.
0: Det sånn at jeg trodde tog måtte ha skinner og sånn, men dette er altså, Trolltoget har hjul, og det er rødt, og det er nydelig ut.

0: Fool Believes of the Doobie Brothers.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har åpnet opp et sånt nostalgisk smykkeskrin som han som heter Døde dyr og deres begravelser og hvordan vi begraver dem. Jeg fikk en melding, hæ? Står det med utropstegn og flere spørsmål. Har ikke alle hatt begravelse for døde fugler og mus I barndommen? I mangel på salmer sang vi så mangt. Takk for å ta med meg tilbake til barndommens lange sommerferie, barføtt og piknik og I hager rundt omkring. Og så har jeg fått en av Marte, Alexander. Angående begravelse av dyr. En sommer min lillebror og jeg ferierte I Trøndelag med familievenner, begravde vi en fugl på hytta deres. I tillegg til en seremoni ble det diktet en egen sang på melodien Hey Jude. Denne sangen kan vi nok... denne sangen kan vi alle fortsatt selv om vi nærmer oss 50 alle mann hei Gud her din sang denne fuglen skal opp til deg og så vet jeg ikke om dette også skal være med I sangen, la den få førsteklasses billett med luftekspress, fred være med deg altså Marte Tusen takk.
0: Ja, det kjempefint. Her også en veldig riverende historie. Den kommer fra Anette, inne på appen NRK Radio. Vi hadde en måke som satt på verandaen hver morgen. Den fikk frokost av oss og het Pelle, altså måken Pelle. En dag fant vi Pelle død I gata vår. Vi hadde en alvorlig og tung begravelse for han med alle barn I gata, og han fikk en fin gravplass med gravstein og sirlig påført tekst, altså hvil I fred, Pelle. Alle gråt, og det var en tøff økt. Neste morgen, da jeg stod opp, satt Pelle på verandaen. Det var I hvert fall en måke som fikk en flott begravelse den sommeren.
1: Thea også har en liten historie.
0: Ja, vil du ta den?
1: Hvis det greit. Vi har et eget lønnetre I hagen som har et hav av dyr under seg. Fugle, kaniner, flaggemus, mus og til og med vår kjære katt. Livet på landen, altså. Vi plukker en bukett I alle sammen og synger en passende sang. Hehe. Og hva en passende sang?
0: Ja, for flaggemusen, ja.
1: Altså, vi sang alle fugler, små de her. Når du
0: begravde fugler?
1: Ja, og fuglekirkegården var rett I nærheten av fuglebrettet. Det var hvor de levende fuglene fikk små brødsmuler og små solsikke, hva heter det? Frø?
0: Mm-hmm. Jeg er så sikker frø. Mm-hmm. Det veldig koselig å høre dette her, synes jeg. Jeg har jo, det hørtes jo litt ut som om jeg aldri har opplevd en fuglebegravelse. Jeg har altså det, men Ragnhild, du fikk liksom overbevist meg om at det faktisk var litt koselig, for det var det da disse meldingene viser, at det jo litt koselig at vi tar vare på disse dyrene på denne måten. Vi skal ikke bare snakke om døde dyr I dag, vi skal også snakke om noe
1: våt veldig... Våt asfalt!
0: Ja, våt asfalt skal vi snakke om, men også favorittkopp.
1: Ja. De fleste, eller jeg vil tro at de fleste har en formening om hva en god kopp Og så det sikkert litt forskjell på om du en kaffedrikker, eller om du foredrikker te, på liksom størrelsen. Altså det sånn, Alexander, at man anmelder koppet litt sånn som man anmelder vin, og så det en god body? Den lett? Den tung?
0: Ja, det I hvert fall masse mening om disse koppene, for vi får inn Kristoffer Skau her etterpå. Han og meg kjenner hverandre fra før, og vi veldig opptatt av å anmelde kopper, fordi hva en god kopp? Det et viktig spørsmål. Både det viktig, hanken viktig, skal det være tungt, lett, skal det være motiv? Noen av oss, Ragnhild, tar med seg sin egen kopp på jobb.
1: Mens du litt sånn løsaktig, og du tar den koppen, så det ikke så viktig for deg da?
0: Det veldig viktig for meg, men sorry NRK, dere har kjempedårlig utvalg. Men vi vil gjerne høre for dere også, har dere en favorittkopp? Hvordan ser den ut? Hvorfor den favoritt? Gå inn på appen NRK Radio og skriv til oss. Vi ønsker oss masse godt om kopp.

0: Hei, altså Kate Goskin-Veia her i Reiseradion.
1: Se for deg følgende. Det er på sommeren, sånn som nå. Det er varmt og tørt og har vært det lenge. Alle gisper av heten. Så endelig åpner himmelen seg, og det begynner å regne. Etterpå er verden frisk igjen, og det er en helt spesiell lukt som mange elsker. Det er den duften av varm jord eller asfalt som blir våt. Hva heter den duften? Jo, den har et navn. Petrikor.
0: Ja, og det er starten på Reiseradions vitenspalte med kjemiker Sandorf.
1: Duften er altså petrikor. Det er noe som mange har forhold til. Du elsker jo den duften, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da er det kanskje noen som lurer på hva som skjer der, hvor kommer duften ifra? Og historien vår, den skal faktisk inn i det veldig lille. Det er disse små vennene våre, bakteriene, som står bak. Det er nærmere bestemt for de av dere som er veldig opptatt av bakterier, actinobakterier, fun fact som du kan bruke. Og disse bakteriene, de vokser helt naturlig på planterester og på jord, og de spiser og holder på. Og når de gjør dette, så lager de også mange sånne kjemiske stoffer eller molekyler. Og så er det da denne magien som oppstår når det har vært varmt og tørt lenge, og det endelig blir vått gjennom regnet her. Og det som da skjer, det at når regnet da pelmer ned på asfalten eller på jorden, så er teorien litt da at disse stoffene som bakteriene har laget, de liksom spres ut, og så blir det en litt sånn finfordelt tåke som vi ikke kan se med øynene, men dufte med nesen. Og dette er veldig gøy. Jeg synes du skal bruke dette i så mange samtaler du kan. Det stoffet som står bak duften heter geosmin. Så duften heter petrikor, og en viktig del av den duften er altså stoffet geosmin. Dette er litt sånn det å være kjemiker, folkens, at når du kan sånne ting som dette, og nå håper jeg dere kan det også, så blir du veldig slitsom på fest. Så jeg har vært på fest, og så har du høllet ned, og så har jeg vært sånn, aha, alle sammen, det er petrikor.
0: Ja, lukt. Det er petrikor.
1: Det er duften av petrikor.
0: Toril, hun sier, jeg ble kjent med ordet fordi det finnes, eller fantes et band som heter Petrikor. Hva heter det andre? Geosmin.
1: Mm-hmm. Det er jo litt sånn at i naturen så finnes det mange sånne spennende koblinger, og dette er en teori altså, det er ikke bekreftet, men en teori er at kameler bruker den duften petrikor til å finne oaser.
0: Selvfølgelig. Så lurt.
1: Det er ikke det. Og det er altså da fordi at det indikerer for kamelen at her finnes det da våt jord, og derfor også vann. Skal du bruke dette ordet nå?
0: Ja, ved første anledning skal jeg bruke det. Altså, dette er ordet på en lukt som jeg er veldig glad i. En annen lukt som jeg er veldig glad i, som vi kanskje kan snakke om en annen gang. Eller,
1: ja, vi har tid, tror jeg.
0: Det er den lukten av nyslott. Gress.
1: Ja, for det er en annen sånn sommerduft, og det er mange av dere også som kjenner igjen den duften. Dette er veldig interessant, synes jeg, fordi den duften der, den er kjemisk veldig kompleks. Så i petrikor så er det ett stoff hovedsakelig, mens dette er mange stoffer som blir en sånn parfyme da. Og det som er så gøy, vi har jo snakket litt om litt brutalitet i dag med døde dyr, det er at den duften der er ikke noe gøy for gresset.
0: Fordi noen... Det er sånn, hjelp, hjelp, vi blir slakta!
1: Det er akkurat det er, så når gresset slås, så blir gresset redd på en måte, altså det blir i hvert fall en form for vaskosignal, et SOS som sendes ut. Gresset sier hjelp, vi blir slakta, og da slipper det ut den duften som vi tenker på som nysått gress, og funksjonen til dette det er at planter faktisk kan kommunisere kjemisk, så de duftene der, de skal si til omringende planter at dere må bli bittre.
0: Ja.
1: Dere må bli bittre, for vi tror vi blir spist nå av en drøvtygger. Og så har de lyst til å tiltrekke seg da rovdyr som liker plantespisende insekter.
0: Altså, det får meg til å føle meg, altså jeg som har elsket den lukta, nå føler jeg meg som en sånn der stor kjempe som går rundt og tråkker ned og dreper gress. Altså.
1: Ja, vi gjør jo det. Og det er liksom også litt viktig da å tenke på, for denne vitenspalten som jeg har her i Reiseradioen, den handler jo om sommeren, og for mange er disse duftene, petrikor og nyslått gress, det er jo duften av sommer, og vi mennesker, vi lager veldig sterke minner knyttet til lukt. Vi kaller det duftminner. Så den nyslåtte gresslukten, den for mange koblet til barndom, for dette er måten hjernen vår prosesserer informasjon på. Så nå vet du i hvert fall litt mer om hva som foregår der, og så, det ikke regn i Oslo nå, altså, jeg gleder meg veldig til kommer, og når det kommer, så skal jeg si, herregud, det regner! Ja.

other girl. Uh-huh. And have we got no

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: med Yesterday av The Beatles.
1: Så skal vi til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og i konkurransen vår vil vi at du skal komme fram til et ord på tre bokstaver. Du sender svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, den lille knappen hvor det står send inn. Og det ordet vi er på jakt etter, det finner du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
0: Og første spørsmål, altså første bokstav, er følgende. Vi skal fram til navnet på en bustete nordmann. I 2023 vant han Britain's Got Talent, og i 2025 kom han på andre plass i Skal vi danse. Vi vil altså ha forbokstaven i for- eller etternavnet hans, for det faktisk helt likt.
1: Ja, og så til bokstaven nummer to. Hva mangler i dagens ordtak? Mange bekker små gjør en stor... Ja, hva skulle det vært der? Altså... Uttrykket betyr noe sånn som mange små bidrag gir stor effekt til slutt. Smått blir stort når det legges sammen. Mange bekker små gjør en stor. Det er den andre bokstaven.
0: Og tredje bokstav er dette. Hva kalles idretten da man både svømmer, sykler og løper? Vi er altså ute etter forbokstaven i navnet på denne idrettsgreien.
1: Ja, det var en av de tingene som sønnen min gjorde på idrettsdagen på Bakkeløkka ungdomsskole på Fagerstrand.
0: Ja.
1: Mm, den bokstaven. Gå inn i appen NRK Radio, finn Reiseradion og send oss et ord på tre bokstaver da. Men gjerne legg til noe gøy om hvor du er, hva du gjør eller hva du gleder deg til. Lykke til.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Jessica McCosir.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Kristin Almeland Manger, og der skal vi til Midtøsten.
2: Det skal vi, for i natt har det vært nye angrep mellom Iran og USA. I Iran over 30 sivilene drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge amerikanske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran har på sin side angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvilen ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvar Sandberg.
3: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røykte skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
2: 32 personer har mistet livet i en brand på en pub i Bangkok natt til mandag, opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadde, og 30 personer fremleis innlagt på sykehus. 15 av dem får intensivbehandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på 30 år. I Trøndelag en mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendinger skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til staden. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere røysterett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land prøver å påvirke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde kring 360 000 utenlandske statsborgere røysterett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til å vise at de ikke vil støtte forslaget. Og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
4: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
2: Det sa lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger. Og nå skal vi til Reiseradioen, og der kommer Kristoffer Skau på besøk.
1: Det stemmer på en prikk, og han skal få teste kopper, og vi skal til Vigelandsparken.
5: Reiseradioen!

0: Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv. Mm. Vi får straks besøk, det har du hørt, det har du fått med deg.
1: Ja, ja.
0: Vi har hentet fram noen kopper, fordi det sånn at noen kopper bedre enn andre.
1: Ja, dette har vi snakket mening om, og gjesten vår også, Kristoffer, skal jo komme og anmelde noen kopper.
0: God morgen, Reiseradion, sier Lars Kristian. Jeg har en kopphistorie. I fjor var jeg og min samboer på campingtur i vakre Eidfjord, der er jo Karoline her. Nettopp der, og vi koste oss og fikk raskt naboer med både franske, tyske og norske skilter, men også en familie uten. Rett ned i fjæra kunne vi nemlig følge med på en familie litt uten noen vanlige fra vinduet under frokosten. Det var en familie med Kjell, altså vadefuglen Kjell, og ikke Kjell fra Olsenbanden. Mor, far og tre søte små loddende Kjellbarn, og vi fulgte dem hele ferieturen vår. Det ble en slags symbolsk dyr for oss på denne fine turen. Så for bare en ukes tid siden fikk jeg en gave fra samboeren min, og dere kan vel gjette hvor vi skal nå. Hun har bestilt en kaffekopp med Kjell på.
1: Ja!
0: Dette er min nye, altså du er min nye fyr.
1: Ja,

0: Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers.
1: Vi har fått verdig gjest her i Reiseradioen. Velkommen til Kristoffer Skau, podcaster, forfatter, musiker, radioman. Velkommen til oss.
2: Takk, takk. Veldig koselig å være her.
0: Og litt, vi må bare avsløre overfor nylytterne, litt, at Alexander og Kristoffer pleier å jobbe sammen, lage podcast sammen, reise rundt, ha det gøy sammen.
2: Vi skal prøve å være profesjonelle nå, ikke ha noe inside jokes, sånn at alle er
0: inkludert,
2: alle får være med.
0: Ja, det er veldig godt å vite.
1: Alle skal med. Altså, siden vi kjenner hverandre, så vet jeg jo noe om deg, Chris. Fordi ja. Jeg har jo røpt for lytterne våre at jeg er en surpump når det er varmt, og det er bikka 30 grader i dag, og du får komme inn her i studio, og det er kanskje like greit, eller?
2: Jeg var altså så glad når jeg skjønte at det var sånn noenlunde kjølig i radioresepsjonen. Og det første jeg spurte hun som kom og hentet meg om var, hvordan er temperaturen i studio? Og hun kunne fortelle at det hender at folk liksom er litt sånn kalde på slutten av arbeidsdagen, og da tenker jeg, ja, noen må ansette meg i NRK igjen. Jeg jobber på, hva skjedde? Hvorfor er jeg ikke her lenger?
0: Det er eneste sted hvor det er perfekt temperatur.
2: Ja. Ja.
0: Ok. Alexander er så lett å avsløre, for han har ikke noe sånn, han har ikke noe hemmelig kroppsspråk. Første gang vi møttes, så sa han sånn, jeg er sur. Ja. Det er varmt.
2: Ja.
0: Ja, så to menn her som ikke liker varmen eller sola, er det sånn å forstå?
2: Jeg har jo et sånt, jeg var så fornøyd egentlig, for jeg hadde et veldig sånn definert vindu for temperatur for en del år siden. Jeg trivdes mellom 17 og 20 grader, og tenkte jeg, det er mitt vindu, det var jo nok dager i året som var sånn. Og så etter hvert som jeg ble eldre, så krympa vinduet, gikk, det forandret seg, så bare, nei, det går, og nå har det krympa ytterligere, så nå trives jeg egentlig kun på 18. Okay, alt over synes jeg er ekstremt, det synes jeg er forferdelig varmt, og alt under synes jeg er kaldt.
1: Så det er optimalt for deg, sånn to dager i år, eller?
2: ja, litt. Jeg sier to på våren og to på høsten, det er det jeg får.
1: Du er jo her i dag for å snakke om et tema som vi engasjerer oss veldig i, og det gjør lytterne også inne på appen NRK Radio. Har vi fått veldig mange historier om kopp, og du ja. Har fått en oppdrag av oss i dag. Du har fått oppdrag å ta med deg favorittkoppen din.
2: Ja.
1: Kanskje du forteller litt om den?
2: Ja, nei altså det er jo litt sånn at favorittkoppen er ikke noe du finner, det er noe som finner deg. Og du vet jo aldri når den dukker opp, og den dukket jo opp i et litt sånn, en ufyselig setting.
1: Mm-hmm.
2: Og da er det som overrasker meg mest da, det var en påtvunget tur til IKEA, som man jo virkelig ikke vil på, husker ikke hva som skulle handles. Og da har det jo, det er jo lagt opp litt sånn som butikken, dagligvarerbutikken her, at det ligger litt sånn små og fristende gjenstander sånn innimellom, litt sånn som smågotten på vei ut av butikken.
0: Mm-hmm.
2: Og her sånn var det også på IKEA den dagen, så var det litt sånn kopper og bestikk på veien ut, og

0: så bare lyste den mot meg. Og den litt utenfor det, og det det tror jeg som liksom magisk med favorittkoppen, at det den har en del av de karakteristikkene man vanligvis vil ha i en kopp, men så har den noe annet som gjør at den lyser til deg og sier kjøp meg, kjøp meg. Mm. Og jeg er jo takknemlig for at det ble en billig IKEA-kopp da, som ble min favoritt. Og det som var spesielt med denne jo, den perfekt form, det greit, det må den jo ha, ellers hadde det ikke vært en favoritt, men den har litt tekstur på utsiden.
1: Litt sånn vaffelaktig, kan vi si.
0: Ja, og jeg jo ikke begeistret for eksempel for sånne finansvester og den type ting, så dette riking-aspektet skulle jeg egentlig ikke tiltale meg. Og så har den jo da en farge som, hva kaller vi den fargen her?
1: Turkis, eller?
0: Turkis,
2: ja. Den litt bleikere enn turkis, sånn som jeg oppfatter turkis, men altså sånn, en slags sånn pastell,
0: ja.
2: Evigblå, den? Babyblå, ja, ok.
0: Babyblå, ja, det ikke dumt. Ja, for den jo sånn grønnblå, og litt sånn nesten 80-tals mjuk i fargene, og denne rare tekstur. Så denne, normalt så skulle ikke den tiltale meg, men jeg så den og tenkte, dette koppen for meg, jeg kan ikke nøye meg med en, jeg kjøper to, sånn at hvis en oppvaskmaskinen...
1: Du er set for life.
0: Ja.
1: Vi kan jo si at du har hatt en koppenbaring.
0: Fy faen. Ja, det har jeg faktisk. Hadde jeg.
2: Er det sånn man gjør det?
0: Ja.
2: Altså, jeg må si at jeg litt overrasket, fordi jeg trodde du skulle ha en litt sånn... For det første, altså, det lov å kritisere andre folks kopper?
0: Ja, jeg gjør det hele tiden.
2: Fordi den litt liten i forhold til det som jeg foretrekker. Og så trodde jeg at... Jeg trodde at du skulle ha en litt sånn tøffere kopp, som jeg mener.
0: Ja, men man vil ikke ha noe tøft på morgenen, vet du. Man vil ha noe mykt. Altså, morgenen tøff nok som det så man må ha noe som roer deg ned litt. Og så har den også, jeg føler den har noe brittisk over seg. Så jeg tipper den trigger noen gode minner fra barndommen hos brittiske besteforeldre og litt sånt.
2: Ja.
0: Det noe der også.
2: 100% enig. Du skal fortsette å være hos oss. Vi skal snakke om Vigelandsparken blant annet. Det gleder meg til.

0: Over 30 varmegrader kaldt av tre små kinesere.
1: Ja, Alex og jeg har besøk av Kristoffer Schau her I Reiseradion. Og Kristoffer, jeg fikk høre at du hadde tenkt å kalle selvbiografien din, hvis det ble noen, for flukten fra solen.
2: Ja, på flukt fra solen, jeg synes det oppsummerer livet mitt mellom mai og september ganske godt. Og så var det også et innspill fra en kamerat av meg som sa, hva med dalbane?
0: Ingen berg, bare dal. Ja,
2: det var for mørkt selv for meg. Jeg skal ikke skrive noen altså.
0: En ting som ikke så mange vet om deg, Kristoffer, det at du veldig glad I Vigelandsparken. Meg og deg har jo dratt dit på privaten og du har gitt meg faktisk en guidet tur.
2: Ja. Det var litt pompøst av meg, men jeg klarte ikke det å være.
0: Jeg storkoste meg, og det jo også en populær feriedestinasjon for mange, både de som bor I Oslo og kommer utenifra. Så hva det som gjør at du liksom så glad I Vigelandsparken?
2: Den jo stor, da. Altså, det mye å oppdage. Man kan være glad I Mona Lisa, det bitte lille bildet, hvis man vil. Men det jo begrenset hvor mye du kan stirre på det. Mm-hmm. I Vigelandsparken så kan du finne noe nytt hele tiden. Og så må du bevege deg litt også, du må faktisk gjøre en fysisk innsats for å se de forskjellige tingene, og så det jo, altså jeg mener jo, altså det så mye der, jeg mener bestemt at det det flotteste kunstverket, laget av noen nordboer.
1: Mm. Ja.
2: Jeg setter jo han høyere enn Munch, jeg.
0: Gustav Vigeland.
2: Ja, og tar den kjeften fra fint folket. Nei, men det masse med det som fascinerende. Jeg synes for det første, den jo kjempesvær. Og vi bygde dette da, si 20-30- og 40-tallet, som jo de dårligste økonomiske årene vi har hatt her til lands. Og da klarer vi allikevel altså, å enes som nasjon at vi setter av penger til å bygge denne kjempesvære parken som bare skal være fin.
0: Mm.
2: Og den jo ikke forklart heller, altså, du må gå rundt der og hva det egentlig han tenker og mener, det ikke noe, kommer ikke med noe fasit her, som har da, ja, vi ble enige om det, altså, dette trenger vi, vi trenger noe kjempestort og pent, selv om vi ikke har så mye penger akkurat nå for å bygge selvfølelse, og ja, jeg ganske kry av at vi gjorde det, altså, det en sånn kulturting, ja, altså, vi har vært en kulturnasjon vi.
0: Og det jo, så når du går rundt og tuster der, når vi var der,
2: ja.
0: Så var det ting som du pekte på da, som noen sånne mysterier.
2: Ja, altså det masse mysterier for meg der. Jeg synes jo alle som skal dit må begynne fra starten, altså ved portene, se på det smijernsarbeidet som gjort på de portene her. Nå høres jeg ut som jeg 3000 år gammel, men det står jeg trygt I, for det for meg så startet mysteriet allerede der. Hvordan I alle dager har man klart det? Og smi de knutene og greiene som altså det helt ut av kontroll. Og så det jo noe veldig søtt da, hvis du da akkurat har gått inn I bortene, så skotter du bort til høyre, så ser du en statue av Vigeland selv, som han har lagd, altså et selvportrett I statueform. Og hele parken jo masse kjempestore menneskefigurer, ikke sant? Det jo det den nakne primært. Og så har du da en fullt påkledd og ganske liten Vigeland, som står der, så han har jo laget seg selv mindre enn det han var. Jeg synes det er ganske tydelig budskap da, at han selv mindre enn kunsten sin og sånn, men det likevel, det ikke sagt høyt og tydelig, så du må på en måte komme frem til det selv også. Det ikke vanskelig tenking, du skal begå I Vigelandsparken, men du skal begå litt, og det synes jeg flott. Og så kommer du bortover da, I retning, de fleste skal jo se på sinnetagen da, men... Jeg synes jo det gøyeste kanskje de fire pålene som står rundt broa, på hver side av broa, hvor det noen kvinner som I kamp med noen øgler.
1: Ah.
2: Ja, som litt, stikker seg jo helt ut, for det jo så naturalistisk med alle disse nakne menneskene som herjer med unger og sånn.
0: Ja, så skiller det seg veldig ut. Det liksom ja. Det veldig lite øgle å finne hos Vigeland, men der det øglete.
2: Ja, der det veldig øglete, og hva det med disse øglene? Hva vil med det? De passer på en måte ikke inn. Så jeg ble jo helt... ja, så finner man jo andre ting også, som ganske rart. Altså, rundt Fontena for eksempel, så det masse små... små tablåer da, som nesten litt sånn okkulte. Det noen hodeskaller og noen barn som spiddes av geiter og sånn. Hva det som foregår? Jeg ble helt gæren, så jeg dro jo rett opp på Vigelandsmuseet og sa, gi meg en bok om Vigeland og okkultismen. Det sa jeg med sånn, som om det var helt selvsagt at den boken var lagd. Det var den ikke. Fordi det finnes jo ikke noen informasjon om dette, hva han ville med alle disse tingene, for det nekta han å si noe om. Så det også sånn gøy, synes jeg, å gå rundt der og spekulere i hva det han, hva ville han med dette? Og igjen, så utrolig gøy at Norge bare setter av masse penger i disse hare årene til å bygge dette mysteriet.
0: Vi skal høre mer om Vigeland, og vi skal også høre om en annen ting som du er glad i, nemlig sommerlesing.
2: Mm.

0: Jordbærdrøm der, Strawberry Dream av Dagny.
1: Vi har besøk av Kristoffer Skau, som nettopp har vært en slags blanding av guide og parksjef I Vigelandsparken for oss, I hvert fall ambassadør ja, ja. For, og lyst til å ta opp igjen tråden bittelitt. Fordi jeg snakket med ungene mine, vi har sett statuer både I Vigelandsparken og I byen, og hvorfor de alltid nakne, lurte gutta mine på. Mm. Og min teori, og jeg ikke noe liksom sånn, jeg kan ikke dette, men jeg føler at da blir de tidløse, da damene, barna og herrene I Vigelandsparken, liksom, de også relevante for oss I 2026, og ikke bare, altså hvis vi hadde hatt sånne store kjoler, så hadde det kanskje bare vært ett tidsbilde, men ja. Nå det liksom, ja, jeg vet ikke hva tenker
2: du. Ja, jeg enig med det. Jeg jo, kjenner at jeg litt sånn livredd for et par sånne småting, så hvis jeg lager låter for eksempel, så jeg gjerne prøver å unngå å si iPhone I låta.
1: Enda så mange ganger du har lyst til å bruke det.
2: Ja, for det litt sånn, jeg hadde en, jeg tror jeg refererte til Twitter en gang I en låt, og den skammer jeg, jeg har jo ikke lyst til å spille det nå, hva du snakker om liksom? Det
0: finnes jo sånne sanger som har Blackberry I seg, de jo veldig utdaterte for de som husker det.
2: Ja, det blir rart altså.
0: Men vi på Vigeland, og da vet jeg at du også, det ikke bare opplever kunsten som viktig der, du har også lest.
2: Ja, jeg må si det, hvis man, jeg fikk veldig mye ut av å lese Tone Vikborg sin bok som bare heter Gustav Vigeland, som en slags jeg tror det den som mest komplett og den var spennende også, men jeg synes biografier ofte dørgandes kjedelige, men det noe ekstra med en sånn biografi hvor du kan gå fysisk rundt I biografien på mange måter etterpå da, og se den og jeg vet det lytter over hele landet her, altså, men spesielt Oslo-bordet har gått av å lese den her, for det mye god Oslo-historie også I den Tone Vikborg sin bok.
1: Det var, I morgen skal det handle om leselyst og leseglede, og også om sjangeren kosekrim. Mm. Men vi tenkte vi kunne snikstarte litt det der leselyst og leseglede. Du en storleser, har jeg forstått?
2: Ja, det går nedpå ganske mye, altså, spesielt på sommeren. Det er nå det skjer.
1: Ja.
2: Jeg blir ganske god på, for det går jo ikke an å se på TV nå, fordi sola står på skjermen, og man må drive og flytte seg rundt og drekke en gardin.
0: Vet du hva min minst interessante TV-opplevelse når jeg ser meg selv, som en refleksjon? Ja. Det ikke noe fint å se på.
2: Nei, man vil jo ikke det. Nei, så jeg prøver jo, og når jeg blir ganske god, nå deler jeg opp året, så hvis noen kommer noen TV-tips, skriver jeg det ned, så tenker jeg, det sparer jeg til vi kommer til november, nå skal det leses. Så det går ned ganske mye, ja, det skal jeg si.
0: Og det er jo veldig mange som hører på oss som skal på stranden, eller som på campingen og ønsker seg noe tips til god lektyre. Har du noen tips med deg?
2: Ja, siden dere nevner dette med kosekrim, da må man orke å lese på engelsk da. Men det jo folk blitt veldig glad I, vet jeg, over hele landet. Så jeg vil anbefale Carl Hiassen sin bok Squeeze Me, som jeg tror kom Ja, var det 2020, tror jeg? Skrev den, kom jo litt sånn tett på etter at Trump kom inn. Tror han gikk I gang med den, så det ganske fornøyelig hvordan det litt sånn forkledd. Hvem det som president I den boka, har et annet navn, men den kostelig, ass. Og den lettlest, og det de snille vinner, og de slemme for juling, og den morsom, altså, hele veien anbefales. Ja, jeg har anbefalt den sikkert til 40 personer allerede, så om den utsolgt, så
1: det Og nå et par til, liksom.
0: Ja, ja et par til. Vi har jo også, dette jo en amerikansk forfatter, men du har også noe som jeg personlig, og meg og deg har snakket om mye, det Tove Jansson fra det nordiske nabolaget. Jeg må bare si det. Vi elsker Mumie, men du har også en bok av Tove Jansson på listen.
2: Du, det faktisk det. Jeg skal løpe ut av studio, hjem I det kaldeste rommet jeg har, sette på vifta og lese sommerboka av henne I dag. Fordi den har jeg lånt, og jeg skal, de jeg har lånt nå, skal jeg besøke I morgen.
1: Ja.
2: Så jeg har frem til klokken 13:00 I morgen på å lese den.
1: Men da leser du den for første gang, eller
2: Jeg leser den for første gang, jeg gleder meg. Jeg har bare lest den første bittelille historien. Det på en måte selvsagt masse små historier, men som alle foregår på samme sted, en sånn sommerøy, hvor det et barn og bestemora som tusle litt rundt og gjøre ting. Jeg bare leste første lille kapitlet. Det synes jeg var helt kostelig.
1: Ja.
2: Hun var en litt sånn bøllete bestemora, så ja, du sånn.
1: Ja, men jeg har lest den, men ja. Jeg har så utrolig dårlig hukommelse. Så jeg husker bare med stemningen.
2: Ja.
1: Men da jeg bare googlet det, bare sånn, ja, men ja, vi har lest den høyt til og med.
2: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Ja, men jeg tror det kan være, altså den heter jo sommerboka, det, og jeg mummiglad blitt på mine gamle dager. Hør på meg nå.
0: Ja.
2: Nå det Gustav Vigeland og Tove, altså hvor gammel har jeg blitt? Det står 55 i passet, men jeg tror jeg 79, ass.
0: Nei, men det Tove Jansson, altså hun veldig, veldig flink, og vi har jo også snakket om kopper i dag, og en ting ja. Som veldig Tove Jansson, jo mummikopper.
2: Herregud.
0: De litt for små, synes du, Ragnhild?
1: Ja, altså vi har jo skapet fullt, fordi snikskryt, jeg gir blod, og da pleier jeg å velge med meg, for det elsker hele universet, så alle de små, om det hatt i fnatten, eller om det snusmumrikken, eller altså, jeg vil ha det. Mm. Kan ikke bruke det til noe annet enn å servere kaffe til gjester, fordi de kan ikke klage liksom, på størrelse på kopp, eller ja.
0: Ja, det mummikopp og lesing og alt mulig. Tusen takk for at du kom, Kristoffer Skau. En glede som alltid. Gå ut og ikke brenn opp.

0: Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes og Cheap Wine. Vi hadde nettopp Kristoffer Schau innom som snakket om Vigeland, og det er også noen lyttere som har en forhold der til Vigeland.
1: Ja, altså Alvhilde, og hvis vi har flaks, så er den samme Alvhilde som sendte oss melding om Marken Jonathan, som er begravet her, som skriver: «Jeg har hatt en av modellene til Vigeland som aktmodell på, jeg gjetter deg, Statens kunsthøyskole, Nusse. Hun var en godt voksen profesjonell aktmodell på 70-80-tallet.» Så spennende, så eksotisk. Du, vi skal ut i landet igjen. Reporter Karoline har tatt avsked med Åge og Trolltoget og har tatt seg opp til Eidsfjords største turistattraksjon og en av Norges mest kjente naturattraksjoner, nemlig Vøringsfossen. Og hva skjer der, Karoline?
2: Jeg kommer jo ikke til Eidfjord uten å ta meg til Vøringsfossen, da. Og det som skjer akkurat nå, det er at det tusser med folk som kommer i turistbusser. Det er masse bobiler på parkeringsplassen her, og det kommer altså folk fra alle verdenshjørner. Og så nærmer de seg på en måte gjerne for å kikke over fossen, og så langt har ikke jeg kommet enda, fordi at jeg har jo litt høydeskrekk, og tenkte, jeg må ha med meg deg, Katrine. Hei!
3: Hei!
2: Katrine jobber på turistkontoret. Du bor jo i nærheten her. Skal vi nærme oss et av disse sånn utstikkere her, eller?
3: Ja, snike oss ut på kanten her borte.
2: Ja, så kanskje dere hører lyden at vi nærmer oss fossen, dere. Nå skal jeg være litt stille.
1: Vi kan høre det.
0: Hører fossen, ja.
2: Du, guri! Fy søren, man får sug i magen!
3: Ja, og kjenne juvet bare komme opp, og vinden i fossen.
2: Ja, vinden i fossen, ja, du ser, ikke sant? Det er jo altså bare buldrende vannmasser som bare velver seg nedover fjellsiden her. Så kjenner du nærmest at du får spruten i ansiktet.
3: Ja, det er helt magisk. Du ser omtrent en regnsky framfor oss.
2: Du, kan ikke du beskrive dette som vi har her nå?
3: Jo, nå står du med Norges svar på Grand Canyon. Om ikke Norges mest berømte naturattraksjon, så den er i hvert fall veldig høyt oppe. Du har et fantastisk landskap framfor deg. Du ser nedover Måbedalen. Og her kommer du enten fra øst og kommer ned dalen, eller så kjører du opp dalen fra Eidfjord. Det er helt utrolig. Jeg kan forstå at turisterne liker det.
2: Ja, ja. Ja, og du bor jo altså rett ved siden av her. Hva slags forhold har du til det da?
3: Nei, det er litt sånn dessverre. Du blir litt blind på det. Du ser det dag inn og dag ut. Men på en dag som dette, så klarer faktisk jeg også å sette veldig pris på det, altså.
2: Ja, for dette, nå er det jo vindstille og 20 grader, og folk tar jo selvsagt de obligatoriske bildene her, de filmer, og så må vi jo si at nå har de har jo oppgradert hele anlegget her, så nå er det sånne utstikkere overalt, og så ser jeg bort på, altså det er helt vanvittig, er det en slags bru over fossen?
3: Ja. Vegvesenet har bygd et veldig flott anlegg her, og den trappebrua der, den åpner vel i 2020. Og det er vel 99 trappetrinn, og så er den ca. 47 meter over elve der da.
2: Herlighet, og folk står liksom oppå den trappa der og dingler og ser rett ned, men det gjør jo herren flytter meg vi også da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Fossen i seg selv er jo 182 meter, så du har jo disse meterne oppå hverandre da.
2: 182 meter rett ned her?
3: Ja.
2: Altså, kjenner du det suget du har i magen, eller?
3: Ja,
2: ja.
3: Du kjenner på det.
2: Og den der lille brua der, hva er det helt nederst der i Måbødalen?
3: Nei, du, det er en stor glede. Den åpner vel veldig snart igjen, og har vært stengt i kanskje 6 år.
2: Ja.
3: Men nå har de endelig bygd ny bru, så nå går det snart an å gå inn igjen til bunnen av fossen.
2: Altså til bånden av... Ja, men går det an? Ja. Altså, man blir jo helt...
3: Gå helt inn på høyre siden her, så kan du bare gå helt inn og kjenne vattnet kommer på deg.
2: Det er virkelig helt magisk. Og rundt meg nå, dere, så står altså folk på alle disse utsiktspunktene. Skal jeg spørre? Hello, hello. Can I speak to you? My name is Caroline. I'm from the Norwegian Broadcasting. Which country?
4: Turkey.
2: Turkey?
4: Yes.
2: So, can you describe what you're seeing?
4: Very good.
2: Yeah, at Turkey. Yes. You speak English?
5: Yes.
2: Yes. What are you seeing now?
5: I'm seeing
4: Nature.
5: Nature, yes.
4: Yes.
5: yes. You're seeing nature.
4: A view.
5: You, you, yeah. you like it?
4: Yes, I like it.
5: Yes. Nå skal jeg prøve meg her. Hello. Which country?
6: It's Turkey.
5: Turkey. Det tydeligvis en tyrkisk turistbuss her.
6: Yes.
5: Do you like it?
6: Yes, I like it.
5: But is it a little bit scareful?
6: A little bit.
5: Yes.
6: But it's so fantastic and... so nice. It's a dreaming, I think.
5: What's your name?
6: Özlem.
5: Özlem. Yes. Özlem fra Tyrkia. Altså, ser ut som det en tyrkisk turistbuss her. Nå skal jeg bevege meg bort til to... Ja, de ser litt sånn rocka ut. Hei, hei.
7: Hei.
5: Hei. Å, Sverige!
7: Ja, precis.
5: Ja. Dere står og henger over kanten her.
7: Ja, precis.
5: Ja. Dere, altså, kan du beskrive hva dere ser, eller?
7: Ja, vi ser ett väldigt mäktigt vattenfall.
5: Ja.
7: Höga berg, du får hjälpa till här.
8: Ja, det är ju fantastiska vyer i det.
7: Ja,
8: underbart ställe.
5: Ja.
8: Ja.
5: Har du sånt i Sverige?
8: Nej.
7: Nej, inte riktigt.
5: Nej, exakt. Vi har mycket i Norge som det inte har i Sverige. Nej,
8: absolut.
5: Ja.
8: Vi älskar detta landet.
5: Ja, vi gör det.
7: Det är därför vi är här.
5: Ja, men hur har du kommit hit då?
8: När?
7: Med bil.
5: Ja. Med bil,
7: ja.
5: Så du har kört hit?
7: Ja.
5: Ja, riktigt. Ja, men du, altså, det sånn at du kunne tenke dere å gå på bånd der? Da skal du åpne en sti der.
8: Absolutt.
5: Ja,
8: absolutt.
5: Ja.
7: Det var helt heftig.
5: Ja. Har dere gått over trappa der?
8: Ja. Ja, det har vi også gjort.
5: Ja, men så bra. Du, da skal jeg vinke adjø til dere. Hvilken den aller beste radioen i hele verden, forresten?
8: Reiseradioen.
5: Ja, det akkurat det er. Det reiseradioen. Ha det fra Møringsfossen!
9: Takk skal du ha,

0: Det er så sant. That's so true av Gracie Abrams. Inne på appen NRK Radio så får vi mange fine, hyggelige, koselige historier om kopper.
1: Ja.
0: Dette er noe som folk bryr seg veldig mye om, og vi har fått en veldig fin herren av Grete Marie som skriver: Min favorittkopp er den jeg drikker morgenkaffen med i sommerferien når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten Best Day Ever. Den hørte vi jo sted også,
1: ja.
0: Men jeg synes den var så fin at jeg hadde lyst til å ta den en gang til hvis du nettopp har skudd på reiseradioen.
1: Erlend skriver kona og jeg veldig glad i mummikopper, så vi har koblet dem. Mari sier en god kopp må være lys eller hvit innvendig så jeg ser hva jeg drikker mens Tove skriver god morgen, min favorittkopp på jobben bør helst være mørk innvendig for da kan jeg bruke den samme koppen hele uka uten at den ser møkket ut
0: og dette her så morsomt jeg har jo et hemmelig liv sant? Før jeg kom her på Reiseradioen så jobbet jeg på Universitetet i Oslo sammen med professorer og professorene i liksom universitetene de har akkurat samme filosofi koppene deres, det alltid en kopp alltid samme kopp, og den skal være og så mørk som natten inni, og på, fordi det skal ikke vaskes. Og så var det også en litt sånn holdning da, blant professorene, at de mente at det ga smak. Det var sånn krydder på en måte, at det liksom løftet smaksopplevelsen.
1: Altså, jeg sperrer opp øynene, fordi er det lov å si det litt ekkelt, eller?
0: Ja. Ja, men inne på disse professorkontorene, så var det jo andre ting enn den koppen som var et problem også da, så det var nok en litt sånn holdning om at litt bakterier er bare sunt.
1: Ja, Mari som ville ha lyskopp innvendig, hun skrev sånn I tillegg til lys innvendig så må den ha en passende størrelse så væsken ikke blir fort kald og hanken må være tilpasset fingrenes størrelse for godt og komfortabel grep dekor og utseende ikke viktig men kan gjerne representere et godt minne og så sier hun takk for at du tar opp dette tema som de aller fleste tar for lett på enig

0: Som du er med Camilla North, vi har kåret en vinner av Reiseradioens konkurranse. Halloen Gunnar, hører du oss?
1: Jeg hører deg.
2: Har du rukket å komme frem til ladestasjonen på Berkåk?
1: Det har jeg, og nå står det straks 90% på batterinivå, så dette går fremover.
2: Det perfekt. Du, da drar vi deg gjennom spørsmålet. Hva het komikeren vi ville frem til?
1: Viggo Venn.
2: Ja, og mange bekker små gjør en stor...
1: Åh.
2: Ja, ikke en æ eller en ø. Og hvis du svømmer, sykler og løper, hva driver du med da?
1: Da driver du med triathlon.
2: Så da blir løsningsordet...
1: Våp.
2: Yay!
0: Gratulerer, Gunnar. Veldig bra jobba.
2: Du, vi takk, hørte takk. At du var på vei til nordisk mesterskap i pistolskyting for veteraner.
1: Ja, det må legges til for veteraner, for det er nok på et litt lavere nivå enn det nordiske åpne mesterskapet i vanlig pistolskyting, men vi som har kommet til sjelsår i alder, vi må også få lov til å konkurrere.
2: Ja, jeg enig, men du, jeg hørte at du hadde en ganske gøy historie knyttet til hvordan du startet med å skyte pistol.
1: Ja, men det er jo sånn de aller fleste av oss startet med skyting. Jeg og mange andre startet jo med luftgeværskyting, og så ble det litt mer seriøst fordi man syntes det var morsomt å skyte på blink. Ja. Og så begynte man å skyte med kruttgevær, og etter å ha blitt eksponert for pistoler i forsvaret, så ble det mye enklere. Man trenger ikke så mye utstyr, ikke så langt gevær, ikke så svære jakker og stive bukser og så videre. Så pistolskyting... Det mye enklere, og derfor så har det blitt pistolskyting på meg.
2: Ja, har du med deg bikkja i bilen, eller?
1: Jeg har bikkja i bilen. vi har vært 2 dager på fjellet på Dovrefjell og gått av oss litt, så nå skal den få lov til å slappe av først bak i bilen, og siden på campingplassen hvor vi har boket en campinghytte i forbindelse med mesterskapet, ja. Så den skal være med.
2: Men du fortalte til vår kollega at du aldri opplevde så varmt i fjellet noensinne. Hvordan ser det ut da? Er det i forhold til sånn mult og sånne ting, har du noe å melde tilbake til resten av oss?
1: Ja, ikke så mye å melde der. For det første så jeg ikke noe multekart i det hele tatt, selv ikke på myrene. Og myrene begynner jo nå, i hvert fall der hvor jeg var, å bli ganske tørre på Dovrefjell. Mm. Så det var lett å gå. Jeg bommet på en sti og måtte gå over en stor myr, og ble ikke våt på beina i det hele tatt. Så det var en litt rar opplevelse.
2: Ja,
1: og så... Buste bikkja mi, den ble jo veldig, veldig tørst. Altså, når vi kom fram til en bekk, så la den seg faktisk ned. Jeg har aldri sett bikkja legge seg ned i en bekk for å kjøle seg ned. Det er første gangen.
2: Ja. Du, det var så hyggelig at du deltok i konkurransen vår. Du må kjøre forsiktig og lykke til i NM da.
1: Tusen takk.
2: Ha en fin dag. Du får kjølebag selvfølgelig og badtemperatur i morgen.
1: Takk skal du ha.

0: Whenever, wherever med Shakira. Hun liksom fru fotball, hun med to fotballlåter som funker som en kule, og så holder hun seg akkurat like godt som meg selv.
1: Også meg! Det varmt noen steder I landet, ikke alle. Vi skal til badetemperaturene.
0: Vi begynner I Arendal I Agder, Østre Moland kirke 24 grader, Kristiansand Langenes 21 grader, Nesodden Bomansvik 24,5 grad og I Asker Ramton 23,5 grader.
1: I Landfallkjerne I Drammen 24 grader, Simoa I Modum 22,1, Næra I Ringsaker 24 grader, Savalen Fjellhotell og Spa I Tynset 18 grader, Brandal I Hareid 15,4 grader og Dromnes Bukta I Aure 15 grader.
0: Det bare 11 grader I Holandsfjorden I Meløy, 10 grader I Ramberg Flakstad, og så I Oslo det litt varmere, Badedammen 21,5 grad, Rambergøya 22 grader, Solastranda I Sopa Sola 16 grader og Vestebøhagen I Stavanger 22 grader.
1: Åkervannet I Drangedal varmt, 23,8 grader, Gunnuskilen I Kragerø 22,5, Djupvik I Kåfjord 14 grader og Yggdrasil Tunegås Hotel I Tromsø 12 grader. Brr. Briesgården Camping I Oppedal 19 grader og Storsteinene I Trondheim 16 grader.
0: Risbrustranda ved Færder 19 grader, Solplassen Camping I Larvik 21 grader, Hittungsgrovi I Sogndal 20, Sandane I Gloppen 18 grader og Solviken I Fredrikstad 21,8, altså nesten 22 grader. Og så I Moss Sørlysstranda 16,5 grader. Kan det stemme da? Hæ? Det føles som veldig kaldt I forhold til at det var så varmt her, men noen, altså det som vi får noen hyggelige meldinger inn gjennom appen, men hvis du har badetemperaturer og lyst til å dele dem med oss, bruk Yr sine sider, det der vi henter dem fra.
1: Ja, det mange spørsmål om det der, ja. Så nå vet dere det.
0: Gå inn I Yr og finn badetemperatur, legg inn hvis du synes din egen mangler, og vi blir ikke bedre enn det dere deler. Og var det en som lurte, hvordan kan dere dele, altså, hvordan kan man måle rett når deres badetemperatur ligger opp og flyter, man skal egentlig måle litt neddig. Ja, det der får være et you-problem. Reiseradion I morgen?
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi har jo allerede snakket litt om kosekrem, men I morgen skal vi ta det ordentlig for oss. Altså, hva det med den sjangeren som hører sommeren til? Koselig krim, altså det dødsfall og egentlig litt sånne triste greier som likevel blir lett underholdning. Ja. Det skal vi lære mer om.
0: Litt atypiske helter, altså rare, underlige pensjonistgjenger eller litt sånn nørdet folk. Som bruker hjernecellene og ikke liksom musklene på å løse blodige gåter.
1: Og så skal det være cozy, koselig. Ja. Ja. Vi skal også ha ny vitenspalte, ja. Og den har ikke jeg valgt enda, så da vil jeg gjerne ha tips for dere. Det noe dere har lyst til å høre om I kjemikernes vitenspalte, skriv til oss på appen NRK Radio. Det kan være alt som hører sommeren til. Vi får mange gode tips, altså, det må jeg bare si, men jeg vil alltid ha flere.
0: Du har litt å velge I, men du vil ha mer.
1: Jeg vil ha mer.
0: Jeg med. Vi gleder oss selvfølgelig veldig til I morgen, både med hun som skal snakke med oss om kosekrim, heter Janne Stigen Drangsholt, og forfatter selv, men hun også professor I engelsk litteratur. Så fint skal det være.
1: Lurer på om koppen hun sin grodd.
0: Det må vi spørre om, det må vi spørre om. Hun har laget sånne klassikere på 4 minutter, altså sånn at man kan jukse seg til noe bra. Hører du, det begynner en sånn der reiseradio kjenner.
1: Ja, nå vi på vei ut, folkens. Vi skal ta en rulletekst.
0: Ja, de som har laget reiseradion I dag, research Nora Chun-Chi, Dyrdal Ellingsen, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen.
1: Jeg heter Alexander Samtov.
0: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Takk for I dag.
1: Tusen takk.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykker skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
0: Britiske styresmakter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge fra sosiale medier. Nå kommer det forslag om ytterligere innstramminger. Det sier reporter Håkon Hugsbø.
2: Det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: ABBAs Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det en glede å ønske deg hjertelig god onsdag formiddag. Denne her hvor jeg veldig, veldig veldig varme dagen, og jeg vet at dette ikke gjelder hele landet, men for de det gjelder, vit at noen av oss føler med dere.

startet med denne Billy Idol-klassikeren fra 1982, som vi kan si det mildt like gjeldende den dag I dag I både store deler av Europa og store deler av Norge, nemlig Heart in the City. Det straks tid for denne onsdagens første ønskelåt. Dere har begynt å sende inn I NRK radioappen allerede uten at jeg har sagt noe.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling, og nå hørtes det ut som om det var denne timens første ønskelåt. Men det var det ikke, det var rett og slett en låt jeg hadde valgt, og nå kommer den første av det som allerede er en mengde gode ønsker i inboxen i NRK radioappen, og den kommer fra Stine. Hun skriver: datteren min Anne på 12 år ønsker seg Picasso av Vetsche. Det minner om avslutningsleirbål på speidernes landsleir i fjor, hvor Vetsche opptrådte. God sommer og alltid

det var Vetche sammen med Simen Steinklev og deres låt Picasso som ønsket av mor Stine til Anne I NRK radioappen. Og det også der du skal svare på vår konkurranse som vi skal starte på straks etter Kajander og Naken.

Det var Kajander med låta Naken. Og da det tid for første gjennomgang av dagens medley-konkurranse, hvor du altså kan vinne et NRK P1 handlenett med allerede en ting i, nemlig et par solbriller. Og det gjør du ved først å identifisere forbokstaven til hver av artistene i medleyen vi skal høre, og deretter sende inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfølt av hele ditt navn og hele din adresse. Det bare lyttere som legger ved navn og adresse som med i trekningen. Men hvis du ikke interessert i en premie, kanskje du har nok ting, så du også hjertelig velkommen til å delta kun for heder og ære. Vi setter i gang. Vi altså ute etter forbokstaven til hver av artistene.

medley, og vi skal altså frem til et ord som består av forbokstaven til hver av artistene vi hørte. Du får litt tid på deg, vi skal ikke trekke en vinner helt enda, så hvis morgenkaffen ikke har kicket inn, så kan du bare ta det helt med ro. Nå skal vi høre Los del Rio med Baila Baila, og deretter blir det vel noen flere ønskelåter også, tenker jeg.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

med Healing Kinda Feeling. Og vi skal fortsette med en låt som gjør at mange av oss, I alle fall de mest lett på virkelige, får lyst på meieriprodukter. Dette Finn Kalvik sammen med Malene Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester og låta Aldri I Livet.

0: Finn og Malene Kalvik, sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I Livet. I helgen så jeg, som så mange andre, på fotballkamp, og en av de som var der hvor jeg var, det var NRKs egen Ingrid Stenvold, og vi begynte å diskutere musikk, og kom da inn på en låt som hun spurte om hun trodde vi kom til å spille på radio, og så sa jeg sånn, ja, altså jeg synes den veldig morsom, men jeg tviler på at vi kommer til å spille den noe særlig på radio egentlig, men så feil kunne jeg ta, for Lars Christian har sendt en melding i NRK radioappen hvor han skriver: Heisan, jeg tror det mange som enda flyter litt på Norges VM-bragd, og som en slags avrusning fra denne VM-rusen trenger jeg, og mange, mange andre, å få høre Kygo Jo av Haaland og Kygo. For en banger. Altså, jeg sa aldri I livet, men så feil kunne man altså ta.
1: Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det? Ja, bra.

Ja, det var det var den velkjente Kygo Jo Kygo remixen som ønsket I NRK radio appen og hvis jeg ikke tar feil så det Victoria Nadine som da kjæresten til Kygo som som korer på da denne svært så berømte og folkelige låta som vi alle har sånn delvis på hjernen I alle fall. Nå skal vi fortsette med Sigrid. Dette Don't Kill My Vibe.

Det var Sigrid og hennes store gjennombrudssingel Don't Kill My Vibe, som var det mange av oss tenkte da vi så VGs anmeldelse av den første store konserten hennes I Norge, som ga henne terningkast 3 og sa hun var en hype. Nå 11-12 år senere så kan vi vel slå fast at det ikke var tilfelle. Vi skal fortsette med en artist som en veldig populær feature, altså det vil si han veldig ofte med på andre artisters prosjekter og blitt omtalt som en av de aller beste å samarbeide med. Han klarer å strekke seg over pop, over hiphop og som I denne låta Country Pop sammen med Morgan Wallen.

Og det var selvfølgelig Post Malone som fikk litt hjelp av Morgan Wallen. Vi hørte I Had Some Help, og det er vel på høy tid at også Post Malone får lov til å ha gjesteartister på sine låter. Nå skal vi høre Frida Onnevik. Dette er Alt hun trenger.

God påminnelse til slitne foreldre fra Frida Ånnevik. Vi hørte alt hun trenger, og vi fortsetter med store norske gjennombruddslåter. Dette er gutta I Envy, som senere byttet navn til Nico og Vince. Vi skal høre Am I Wrong?

Hun var allerede en godt kjent artist, men vant utvilsomt hele folkets hjerte da hun deltok i Hver gang vi møtes. Vi hørte Emma Steinbakken med hennes For alltid type ting, og da skal vi over til godeste Eddie Grant. Dette I Don't Wanna Dance.

Ja, det var nok en låt fra begynnelsen av 80-tallet. Vi hørte Eddie Grant med I Don't Wanna Dance, som kan virke som en enkel låt om preferanser på dansegulvet, men som ifølge Grant selv en politisk protest mot Storbritannia. Straks her på NRK1 det tid for en nyhetsoppdatering.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkis i byen, det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tunge arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran er over 30 sivile drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi solgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som er en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det er 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da er det endelig blitt ettermiddag for de som bryr seg om slikt. Du hører på NRK P1. Og i den neste timen så skal vi både høre musikk, gjenta konkurransen, trekke en vinner og forhåpentligvis også få boltre oss med mange av deres ønskelåter som innsendt i NRK radioappen. Vi starter med Casey and the Sunshine Band. Dette er That's the Way I Like It.

Det var Kløver med bit av meg. Vi har fått, nå håper jeg på å si, vi har fått en melding. Vi har fått veldig, veldig mange meldinger, men en av de jeg skal lese opp går som følger. Hei, sommermusikk. Morfaren min ønsker seg en hilsen fra radioen. Han heter Morten. Hei, Morten. Og akkurat nå står han ute og maler noen planker til det jeg tror skal bli en bygning. Han ønsker seg også sangen Paradise av Coldplay. Det hadde vært kjempegøy hvis dere kunne spilt den. Ha en fin sommerdag videre. Hilsen Emil på 10 år. Og morfar, altså Morten. Kjære Emil og morfar, det er klart dere skal få Paradise av Coldplay. Ha en strålende sommerdag videre, og lykke til med det som kanskje skal bli en bygning.

Er Paradise med gutta I Coldplay som ønsket I NRK radioappen. Da jeg bodde I Libanon så lærte jeg en hel masse. Jeg lærte at det litt frekt å be om sånn hvitløksmos på andre shawarmaer enn de du egentlig får de tilbudt på. Jeg lærte meg å lese og skrive arabisk, og jeg lærte at flere av verdens største artister faktisk en del av den libanesiske diasporaen. Shakira et godt eksempel, men det også den artisten vi skal høre nå, nemlig Mika. Her Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det var Mika med låta Grace Kelly, og det straks tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner.

var Sinevo med hennes selvreflekterende låt 16. Og da det tid for hot up runde 2. Det jo ikke runde 2, det en slags renaissance av runde 1. Vi skal høre dagens medley, og deretter skal vi trekke en vinner. Og hvis du allerede har deltatt, så gjelder meldingen din, men du må også gjerne sende inn på nytt hvis du vil. Og hvis du nettopp har våknet og har lyst til å delta, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfulgt selvfølgelig da av dette kan vi nå, ditt fulle navn og din adresse. Og vi også ute etter, vi skal høre en medley med, jeg tror det fem låter i dag, og vi da ute etter forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord. Lykke til!

uten å si hvilken sang det er eller hvilken artist det er, så må jeg få lov til å si at jeg veldig glad i den siste låta der. Hvis forbokstaven til hver av artistene i dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett med et par solbriller allerede i, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfulgt av fullt navn og adresse. Og så skal vi høre litt musikk før vi trekker dagens vinner, og denne låta den kommer fra Shaboozy, en foregangsartist i country-pop-sjangeren.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen, og vi skal kåre en vinner av dagens medley-konkurranse. Det var som vanlig overraskende mange riktige svar. Jeg trodde jeg hadde klart å gjøre det skikkelig vanskelig den gangen, men den gang ei. Dagens vinner Tor Olav fra Øvre Vats, som helt korrekt identifiserte at dagens løsningsord var torden, og til de av dere som liker også å få artistene, så var det altså først Thomas Dybdahl, deretter Ole Paus, så kom Rita Eriksen, D-Sound, Euroboys, og deretter det jeg opplevde som kanskje en liten sånn luring på slutten, nemlig Nico og Vince, for de har jo byttet navn uten å bytte stil. De var først kjent som Envy, men dere lot dere ikke lure i det hele tatt. Gratulerer, det kommer en premie i posten, og så er det nye sjanser igjen da, folkens, allerede i morgen.

Det var Donkey Boy og låta Crazy Something Normal. Vi tar oss tid til nok en ønskelåt, og den kommer fra Anne og Einar på Heimdal, som skriver: Hei, vi har en stor veranda på 50 kvadratmeter. Det kjempefint. Men i dag maler vi rekkverket, og det langt. Synes det hadde passet med Mil etter mil med Jahn Teigen. Og jeg må si meg helt enig, jeg Jahn Teigen-fan like så mye som den neste personen jeg, men nå tror jeg at vi må gi plass til noen av de andre låtene enn det som vel har vært en av sommerens store klassikere, nemlig Optimist.

ønske låt. Jeg må innrømme at det føles litt som Jahn Teigen egentlig oppfordrer til å ta det litt med ro med det rekkeverket. Du trenger ikke å male alt i dag. Vi hørte selvfølgelig Jahn Teigen med Mil etter.

godeste Taylor Swift. Det hørte vi altså Taylors version av Blank Space. Nå har hun fått kjøpt tilbake alle rettighetene til alle utgivelsene sine, så nå er alle versjoner av låtene hennes Taylors version. Og vi flytter hjem igjen fra Madison Square Garden. Dette er Maria Haukås Mittet og hennes nydelige låt Heim.

nydelig fra Maria Haukås Midt. Vi hørte Heim og fortsetter med norsk musikk. Her Peder Elias og Keenan T med Holiday. Take a breath of the ocean air, let it in and feel the afterglow.

Flowers. Før det var det Holiday med Peder Elias og Keenan T. Og nå skal vi høre en, jeg må innrømme, for meg litt overraskende duett. Trang Fødsel og Synne Sørjær hadde jeg antagelig ikke på bingo-kortet mitt for 2026, men jeg synes det funker veldig bra.

Elisabeth Midler der selvfølgelig med My Favorite Waste of Time, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne onsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens, og det bare å glede seg til I morgen allerede, for da det Mathilde Mørk som skal holde dere med selskap. Du og jeg høres igjen allerede lørdag kveld. Ha en strålende uke videre. Dette aha med Summer Moved On. Litt prematurt, kanskje.

0: Hva hadde du gjort hvis du fant en video av deg selv i sosiale medium, ta imot deg øsje pizza eller sushi av et matbud, hjemme hos deg selv intet anende om at du ble filmet? Flere matbud har brukt smartbriller til å filme matleveranser til uvitende kunder, kan vi lese på nrk.no i dag, og videoene har fått flere tusen visninger. Hva gjør det egentlig med oss å vite da at den kan bli snikfilmet når som helst, og burde vi frykte disse her KI-brillene, spør vi en ekspert som kommer til oss. Og du har kanskje hørt at Danmark sliter med å kvitte seg med en ubåden gjest i denne sommeren. Det altså snakk om eikeprosesjon spinneren som skapar store problem for danskarna. De har døpt insekter larven från helvete och nu kan detta här plagsamma insekter också komma till Norge, men det kan nog hända vi släpper undan med skräcken, säger en forskare som kommer på besök till oss i dagens idag. Mitt namn är Ingrid Nedrebø. Men først skal vi få en kort nyhetsoppdatering fra Kristin Almeland Manger, der vi startet i Midtøsten.
1: Det stemmer, for USA har nettopp startet sin fjerde bølge med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet med de nye angriper er å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe sivilskipsfart i Hormuz-sundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, nå som badetemperaturene også stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at en ikke nøler med å varsle om noe er gale, det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
2: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjertelungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
1: Over 1000 mennesker er pågripende i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg i 59 ulike land. Her i landet har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utlegge av lokaler til sal av 6. Og til sist, bensinprisen i Bergen stuper til under 15 kroner literen. Det den billigaste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere i år ifølge aviser. Det var nyhetene for denne gang. Nå tilbake til dagens, og der skal vi høre mer om situasjonen i Midtøsten.
0: Ja, for etter en fjerde natt med amerikansk angrep på Iran, så kommer Trump med kraftige trusler hvis Iran ikke gjør som USA vil. Kan han mene alvor i truslene denne gangen? Vi får straks besøk av Tove Bjørgaas. Først musikk fra Bruno Mars, I Just Might.

0: Kuwait, Bahrain og Jordan. Iranske styresmakter hevder også at flere enn 30 sivile skal være drepne og over 260 såret I det amerikanske angrepet de siste fire døgnene. I et intervju til Fox News kommer president Donald Trump med kraftige trusler mot Iran. Han sier at USA kommer til å angripe kraftanlegg I Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale med landet innan den tid.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Ja, vi kommer til å slå ut alle kraftverkene deres, vi kommer til å slå ut alle bruene deres, med mindre de setter seg ved bordet og forhandler, sa Trump I dette her intervjuet. Vi skal snakke mer om truslene hans mot Iran, men Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, du med oss nå. Hva siste nytt?
2: Siste nytt altså at klokka 12 I formiddag så sier det amerikanske sentralkommandoen at de har startet nye angrep, og det spesielt angrep på militære installasjoner som der for å skyte mot kommersielle skip I Hormuzstredet, står helt heter det her I en melding fra USA. Altså de ønsker å stanse at Iran angriper skip som passerer Hormuzstredet, men vi hører også I intervjukuttet du spilte med Trump her at det kommer kraftige trusler om flere angrep I tida fremover, og dette følger også angrepene I går kveld der dusinvis av militære mål ble truffet nær Hormuzstredet, opplyser USA.
0: Trump vil at Iran skal være med på en avtale. Hva slags avtale dette her snakk om?
2: Ja, det jo ikke så godt å si, for de hadde jo forhandlet om en avtale, eller en slags memorandum of understanding, som det heter på engelsk, altså en slags intensjon om å få til en avtale. Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
0: Ja, det jo ikke første gangen at Trump har kommet med trusler mot Iran. Kan truslene fungere denne gangen?
2: Det jo lite som tyder på det. Det slik at det en grunn til at ingen tidligere amerikansk president har forsøkt å angripe Iran slik Donald Trump gjorde. Og grunnen til det at Iran hører ikke på slike trusler, og Hormuzstredet det viktigste kortet Iran har I dette spillet mot USA. Og derfor så det veldig, veldig vanskelig å få slutt på denne krigen. Trump sa jo egentlig at den skulle vare kanskje 4-6 uker. Nå har den vart I 138 dager. Trump vil ha slutt på den, men han, ifølge flere eksperter og kommentatorer I USA som jeg har lest kommentarene til I dag, så har USA egentlig nå hverken en strategisk militær eller en diplomatisk strategi for hvordan man skal få slutt på krigen, og da det slike trusler fra Trump som de bruker som virkemiddel.
0: Og denne krigen, den begynner jo også å ligne litt på noe vi har sett før.
2: Ja, den gjør det vi har sett at USA altså Trump har brukt denne metoden tidligere også, og går veldig høyt ut på banen, truer voldsomt. Nå sa han også at I de nærmeste dagene vil dette og dette og dette skje, og så må vi rett og slett vente og se hva som skjer, men det som I alle fall skjer nå at oljeprisen stiger igjen, faren mot skip I Hormuzstredet stiger igjen, markedene liker ikke dette, og det skaper en voldsom ustabilitet I verden.
0: Ja, vi må ta Hormuzsundet til slutt her. Det har jo stått og står for mest sentralt I alt som skjer. Hva skjer egentlig der nå?
2: Ja, nå det jo ikke trygt å bevege seg der naturlig nok. Og USA har også gjeninnført denne marineblokaden mot iranske havner, og nå fire netter på rad angrepet rundt stredet, og det der de nå setter inn støtet. Trump sa også I går var det vel at han ønsket å innføre en avgift på 20% for alle varer som skulle fraktes gjennom stredet. Det gikk han siden bort fra etter å ha fått protester fra USAs allierte I gulfen mot dette. Men det veldig mye informasjon I alle retninger nå, og det veldig lite klart hva målet til USA egentlig

0: egentlig er, og hvordan dette vil spille seg ut nå i løpet av de nærmeste dagene, men at det er langt til en avtale og en våpenhvile nå, at krigen i praksis er i gang igjen, det tror jeg vi kan slå fast.
1: Det amerikanske militæret opplyser at de klokka 12 norsk tid startet en fjerde bølge med angrep mot Iran, og Trump sier også at konsekvensene vil bli store dersom Iran ikke inngår en avtale med amerikanerne. Takk for at du kom til dagens utenriksreporter her i NRK, Tove Bjørgås.

0: En av de ferskere låtene i biblioteket, på seg til Odd Nordstoga, en sång som finnes. Matbud med smartbrille snikfilmer kunder i Oslo. Det kan vi lese på nrk.no I dag. Video av intet anende kunder som tar imot mat som de har bestilt har fått flere tusen visninger I sosiale medier de siste vekene. Og det siste året har Meta, som et av selskapene som står bak slike briller, selgt over 7 millioner par globalt, og de har også planer om å legge inn ansiktsattkjenning I brillene. Samtidig jobber Snapchat med en oppdatert versjon av sine briller, og da har fått flere til å advare mot konsekvensene og jobbe for et forbud. Men for noen jo smartbrille en liten revolusjon. Arte Bäckström Holte har vært blind hele livet og har fått en enklere hverdag med disse her brillene.
1: Det betyr at jeg I dag kan gjøre ting som jeg ikke kunne gjøre tidligere. Det vil si lese en meny på en restaurant, finne gjenstander som jeg har mistet på gulvet, gå I fryseren og finne frem til riktige ting som jeg skal ta med meg opp, finne forskjellen på en melkekartong og en juicekartong I kjøleskapet.
0: Torger Waterhouse, du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otte. Vi hørte her om en som hadde stor bruk for slike briller, men det jo kanskje lett å misbruke denne her funksjonen. Nyhetssaker I dag tidlig om matbud som filmer kundene sine kanskje et eksempel på det. Hva problematisk med disse brillene?
2: Ja, det helt enkelt bruken som det mest problematiske, og som med all annen teknologi som blir tilgjengelig I forbrukermarkedet, så det jo da, I hvert fall I land som Norge, ofte tilgjengelig for alle, og det betyr også at vi avhengig av alle, at alle gjør gode vurderinger, og både I hvordan de bruker teknologien og hvordan de bruker dataen de fanger med teknologien, I tilfellet her film og bilde.
0: Dette her noe nytt da, at den kanskje blir filmet helt plutselig uten at vi vet om det?
2: Nei, det på ingen måte noe nytt, og dette har vært en problemstilling I mange, mange år, og vi ser også det på diskusjonene om nedkjølende effekt, og at folk kvier seg for å gjøre ting de burde kunne gjøre, og så videre. Og det har gått igjen lenge på andre områder med teknologi, altså for eksempel med offentlige overvåkningskameraer. Men det klart at det vi samtidig ser, det vi også har sett over lang tid, at teknologien blir mindre og mindre fysisk, lettere tilgjengelig, mer avansert, og så videre, sånn at omfanget og volumet og det at du ikke nødvendigvis får med deg at det skjer noe, det en relativt ny problemstilling. Og spesielt dette at det så lett tilgjengelig for så mange. Og det krever mye, og dette en av mange grunner til at vi nødt til å ha mer og ikke mindre digital kompetanse og digital dømmekraft I grunnskolen for alle.
0: Jeg kan sagt andre eksempel på sånne her... plasser som vi kan bli filmet på, har du I kamera, I biler og sånne ting for eksempel?
2: Ja, så du har så starter med kamera og størrelsen som I disse brillene, da, så jo det folk har blitt vant til at I telefonen men det I masse annet også og det finnes jo masse utstyr som laget for å overvåke uten at noen klar over det og så det biler som du nevner nyere biler har gjerne kameraer som kan kjenne igjen mennesker på mange titals meter, det blir ikke nødvendigvis brukt sånn, men kan misbrukes til formålet. Og Tesla for eksempel har jo en sånn sikkerhetsfunksjon som gjør at hvis du kommer nær nok en bil, og det kan godt være god avstand det, så begynner den å filme at du beveger deg utenfor. Så vi pleier å si sånn på fleip at hvis du må ha sex med noen på et panser, så ikke gjør det på en Tesla.
0: Men dette her med at vi kan få stadig flere kameraer rundt oss som plutselig kan filme på husvegger, I biler og så videre, hva kan det gjøre med oss?
2: Jeg tenker, det to ting som jeg spesielt opptatt av med det. Det ene at vi får det vi kaller nedkjølende effekt, altså at folk kvier seg for å delta I samfunnet, for å gjøre helt greie vanlige ting. Det har jo lenge vært diskutert problemstilling med at folk ikke tør eller vil dusje på skoler, i treningssenter og mer, for eksempel. Og du kan få den helt nedkjølende effekt helt ut I demokratideltagelsen, fordi det frykt for at ting blir tatt ut av kontekst, eller bare at man gjør helt legitime ting, og ønsker bare ikke at det skal kringkastes til alle. Samtidig så gjør jo at teknologien tilgjengelig, det legger et veldig stort ansvar på alle, og det utfordrer folk veldig, for der det før ikke har vært mulig å overvåke andre, så det noe ganske lett å gjøre det, og dermed så kan det også være lett å falle for fristelsen der, så vi får en sånn todelt press da, på oss mennesker og vår adferd rundt teknologi.
0: Det är många som ropar högt om problematiken runt dessa här brillorna. Regeringen på CC säger nej till ett förbud. Hur står du I dina diskussion?
2: Alltså jag menar att förbud, ett generellt förbud är helt fel väg att gå. Det vi måste se på elementer I detta. Vi måste för exempel se på ansiktsigenkänning som har varit nämnt, ska det vara lov, ska det inte vara lov? Vi måste se på vilket ansvar är teknologiaktörerna har, alltså vilka funktioner og muligheter legger de inn I produktene, enten det briller, eller det kamera I en skjorteknapp, eller et kjede, eller hva det måtte være. Og så vi har den dimensjonen der, hvordan vi regulerer, og det uformelle reguleringen, hvordan du og jeg aksepterer at andre bruker det ikke. Og så må vi ha kompetanse hos folk, og så forståelse for alvor hva man skal gjøre og ikke gjøre. Det er bemerkelsesverdig at noen som lever av å oppsøke masse privatpersoner I forskjellige situasjoner, ikke har forståelse for at ikke de kan overvåke kundene sine. Så og det jo kanskje en indikasjon på at folk ikke helt forstår rekkevidden av teknologiens muligheter. Og så til slutt da, så det også, så ser på det som en slags tredelt tilnærming vi må ha. Vi må regulere både formelt og uformelt. Vi må ha et ansvar på teknologiaktørene som leverer teknologien, enten det fysisk, det fysiske eller programvare. Og vi må ha en høy grad av bevisstheten for egen bruk. Og vi hørte jo innledningsvis I saken hvor stor verdi denne type briller kan ha for noen. Og I denne delvis moralske panikken, delvis rasjonelle diskusjonen, delvis bevisstløse diskusjonen vi har nå, så må vi klare å se flere elementer på en gang, og se at også denne gangen så snakker vi om teknologi som både har oppsider og nedsider når det tas I bruk I massemarkedet.
0: Meta på si side har tidligere sagt at det til sjuende og siste opp til hver enkelt å ikke utnytte teknologien på feil måte. Samtidig så lover det også å ta flere personverngrep I fremtiden. Hvis du vil lese mer om matbuda som har brukt smartbriller til å filme kundene sine I Oslo, så kan du gjøre det på nrk.no. Takk for at du kom til dagens Torgeir Waterhouse. Du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otto.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Love You in a Dream av Elsie Bøy hørte du før traileren her. Nå skal du få Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger han.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I NRK P1, hvor klokka nærmer seg 13:30. Det var jo en litt sånn sommerlig låt dette her, da kan jo en sånn her lydbilde og kanskje passe litt. Jeg så for deg at du går en tur I skogen. Det sommer, det idyllisk, det varmt, men plutselig foran deg så ser du en liten, brun og hårete larve. Faktisk det ikke bare en, men mange hårette larver samlet ihop I en klump. Eikeprosesjonsspinneren, eller larven fra helvete, allerede godt etablert I Danmark, og kan også komme til Norge om ikke så alt for mange år, tror I alle fall en forsker. Forskeren det deg, Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, og ekspert på insekt og framande arter. Hvorfor blir eikeprosesjonsspinneren kallet larven fra helvete?
1: Ja, det vel danskene som har funnet på, det kallenavnet der, som ikke så veldig kledelig, da, men det skyldes jo det at disse larvene som de nå har fått inn I Danmark, lever jo da samlet flere hundre I et stort spinn, og hver enkelt larve kan jo ha kanskje en halv million med gifthår på seg, som gjør at både mennesker og dyr kan bli syke, og så har de jo I tillegg da brukt ganske mye penger på å prøve å bekjempe det, så jeg tipper det årsaken.
0: Ja, den høres jo ikke spesielt hyggelig ut, denne her larven. Hvorfor vi så redde for at den skal komme til Norge?
1: Nei, den oppfattes jo som veldig plagsom for mennesker, da. Og de hadde jo, som jeg nevnte I Danmark, nå forsøkt lenge å prøve å bli kvitt den ved å utrydde den. Men de har vel nå innsett at det en mulighet, og de har jo opplevd problemer ved at de etablerer seg rundt tett bebyggelse eller barnehager og sånne ting, da blir jo folk bekymret for at dette skal være, ja, gi skader og sykdom da, hos mennesker.
0: Ja, hva det som skjer når en da kommer I møte eller kontakt med denne her larven?
1: Nei, som jeg nevnte, så har jo alle disse larvene, de jo kledd med gifthår, og hvis du da har en halv million gifthår per larve, og du har flere tusen larver samlet, så kan det bli ganske mange gifthår, og disse larvene kan jo da finne på å slippe disse hårene fra seg, som en forsvarsmekanisme, sånn at de driver med lufta, og da kan man jo både få det på huden og få reaksjoner som liksom kanskje mer sånn brenneslaktig, litt svi og kløe, men man kan jo også da puste inn dette her, som kan gi større, alvorlige, mer sånn astmatiske konsekvenser. Da. Og ja, det har jo ikke vært dødsfall blant mennesker, men hunder og en del husdyr kan jo bli alvorlig syke hvis de blir litt for nysgjerrige på dette da.
0: Eikeprosesjonsspinneren, det jo en type sommerfugl. Det sånn at en dag så blir dine larven en vakker sommerfugl som flyger av gårde etter kort?
1: Ja, det gjør det. Den lever som sagt samlet I dette store spinnet. Altså hundsommerfuglen av prosesjonsspinneren legger jo da egg I eik, og så utvikler larven seg sosialt I et stort spinn som de spinner selv, og så etter hvert så vil de få puppe seg I dette spinnet, og så begynner de å klekke etter hvert at det handler om hunder, og så flyr de videre og sprer seg videre sånn.
0: Det jo flere som frykter at den skal komme til Norge nå. Hvor stor faren for at det skjer?
1: Nei, det veldig lotteri. Vi har jo nå gjort en revisjon av de fremmede artene, insektartene I Norge, og vi kaller den en dørstokkart forløpig. Nå den lista på revisjon, men hvis den konklusjonen blir stående, så betyr det at vi antar at den vil kunne etablere seg I Norge I løpet av de neste 50 årene. Men dette avhenger jo veldig av hvordan den sprer seg. Og inn til Danmark og Storbritannia så har det jo, de antar jo at den har kommet inn som egg på eiketrær som de har importert, ja, som planteimport, og hvis det skulle skje I Norge så kan det jo I prinsippet skje når som helst. Men hvis den sprer seg naturlig, langs kysten av Sverige for eksempel oppover, så ville det ta lengre tid før den kunne nå Norge da.
0: Ja, for jeg tror jeg la seg en plass at potensielt så kunne jo denne her larven for helvete være I Norge allerede neste år.
1: Ja, det kommer sikkert fra meg den uttalelsen, altså og det jo sånn det fungerer med fremmede arter og planteimport for eksempel eller hvilken som helst varer, at hvis alle tilfeldigheter treffer så og vi importerer et eiketre neste år som har disse egga på seg, så den jo per def I Norge, men det jo ikke gitt at den vil etablere seg her, fordi ja, det kan jo hende at den ikke tåler klima her enda. Den sprer seg jo nordover også på grunn av klimaendringer, så det er mulig at vi litt for langt nord forløpig, men dette vet vi jo ikke.
0: Men dersom man kommer hit og denne larven fra helvete, hvordan skal vi hantere den?
1: Nei, det er vanskelig det. Som med mange andre fremmede arter så har vi jo, vi innser jo at det aller beste hvis man vil bekjempe de, det er jo å ta det tidlig. Det vil koste absolutt minst. Og, men danskene har jo gitt opp, så det kan jo bli fryktelig dyrt, og det kan jo vise at det er helt umulig, så da må man kanskje bare leve med det.
0: Ja, du får bare leve med det. Tusen takk for at du kom til dagens. Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Vi skal holde oss litt i, på en måte, naturens verden, eller vi skal i hvert fall se på veire etter musikk fra Howard Jones her i NRK P1. Han spør spørsmålet, hva kjærleik, eller what is love?

0: står seg like godt i 2026 som da den kom ut i 1984. What is Love av Howard Jones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, blir det varmerekord i dag, eller kan Nesbyen holde på titelen Norges varmeste plass? Vi skal ta en titt på værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir nok en varm dag i store deler av Sør-Norge, der de høyeste temperaturene på Østlandet og Sørlandet kommer opp imot 33-35 grader. I går var Valle i Setesdalen varmest med 32,6 grader. Det blir opphold og perioder med sol og det lokal stor skogbrannfare. På Vestlandet blir det også pent vær. I indre strøk blir det rolige vindforhold, og temperaturene på opp mot 30 grader kan det bli. På kysten kommer det også til å blåse nordlig frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på omtrent 20-25 grader. I Trøndelag blir det oppholdsveier og perioder med sol, og temperaturene vil komme opp i 20 grader. Nordover i Nordland og Troms blir det skyer og perioder med regn. Utover ettermiddagen blir det gradvis lettere veier på Helgeland, og i kveld pent veier. I Finnmark kan en vente seg perioder med sol i øst, ellers blir det for det mest skyer og etter hvert litt regn. I kveld litt regn og i øst. Da vi blåser sørvestlig bris, frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader i Øst-Finnmark. Temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader der, og i Øst-Finnmark opp mot 18 grader. På Spitsbergen blir det oppholdsveier og noe sol. Longyearbyen får 9 grader. Alle detaljene får du selvsagt på yr.no. Og hvis du en av de landsdelene nå som har sol, så bør du faktisk høre etter straks, for vi skal høre mer om solskam. Da blir ikke du høre Der du brente vår bru av Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: Norsk-svensk låtsamarbeid mellom Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro fikk du her i NRK P1 og Dagens. Sola den steiker jo, som vi akkurat hørte i værmeldingen, av flere plasser i landet nå, det vil si sør for Nord-Norge-porten, kan vi vel si. Og enten om det fordi du ikke kan komme deg ut i finværet på grunn av jobb eller andre viktige sysler i heimen, for eksempel, eller om det rett og slett fordi du ikke har lyst, så det faktisk fort gjort å kjenne på en slags skam når det gjelder finværet. Rett og slett en solskam, for hva skal vi egentlig med denne her følelsen, og hvor kommer den fra? Folk på gata kunne absolutt kjenne seg igjen i denne her type skammen.
1: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
2: Man får jo høre det fra mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det i dag.
0: Det kan kanskje sitte igjen fra barndommen, for du har selv garantert fått beskjeden. Nå det alt for fint å være ute til å sitte inne. Og da jo også en del av norsk kultur, skal vi tro lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
3: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humør å komme ut.
0: Ja, det gjør jo da, og vi har spesielt godt av da her nordpå, i og med at sola er fraværende store deler av året. For fra juli 2025 til juli 2026 hadde Oslo totalt 73 døgn med sol. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode, og likevel så er det altså noen som trekker inn.
4: Ja, men det er behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det er veldig behagelig. 20 grader er greit, men sånn når det begynner å nærme deg 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
0: Til sjuende og sist så handler det om å ta vare på seg selv, så da å faktisk ta et oppgjør med denne her solskammen kan også være en bra ting, sier lykkeforskeren.
3: Så er det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig. Og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man er norsk.
0: Reportere her var Dina Stieng Gaustad og Kajsa Falsen. Og hvis du vil lese mer om hetebølger som brer seg rundt omkring i landet nå, og den segnomsuste varmerekorden til Nesbyen fra 1970, så kan du lese mer om det på nrk.no.

0: The Darkness, I Believe a Thing Called Love fikk du her i NRK P1, hvor klokka straks blir 10 på 2. Og vi skal høre at denne her Erling Braut Haaland-feberen som herjer rundt omkring i hele verden ikke akkurat har blitt noe mindre etter at Norge røyk ut av VM, kanskje tvert imot, for da merket mellom annet turistnæringen i region Halland i Sør-Sverige. Veldig mange skriver nemlig Halland i stedet for Haaland når de legger ut noe om han i sosiale medium, og navneforvirringen gjør nemlig også at hashtaggen Halland i sosiale medier nå stort sett bare viser bilder av Norges store superstjerne i stedet for hvite strender, sånn som det har vært tidligere. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
1: Han har helt taget over hashtag Halland på grunn av at folk stavet fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Ja, da sa altså Jimmy Sandberg, sjefen for Visit Halland. Fotball-VM da går jo videre, selv om Norge nå er slått ut, og det spisser seg altså til i fotball-VM nå. I går slo Spania Frankrike ut av den første semifinalen. I kveld møtes Argentina og England i den andre, og spenningen som selvsagt er stort knytt til hvem som får den siste finalebilletten, så er denne her kampen i kveld også et ypperlig høve til å oppleve den 39 år gamle Messi på fotballbanen.
2: Og det Lionel Messi, kreatøren, kunstneren, magikeren, trollmannen i dette laget. Han står der nede, han ikke så høy, men som fotballspiller så han som et Eiffeltårn, en galakse i kvalitet. Han toppskårer i hele VM foran Mbappé og Haaland.
0: Ja, det fotballkommentator Olav Troen som hyller Messi her på sin måte. Med oss har vi deg, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Kan Messi bringe Argentina til finalen?
3: Hvis noen skal bringe Argentina, som har virkelig haltet seg til denne semifinalen, til finalen, så det Messi. Vi så det litt da, det virket som de var på vei til å bli slått ut ganske sensasjonelt av Egypt. Det virket som man bare våkna litt, rettet seg opp, og i løpet av 13 minutter så hadde de snudd 0-2 til 3-2. Vi trodde Argentina skulle være bedre, men ingen hadde sett for seg at Messi var så god i en alder av 39. Nå skal han møte England for første gang, det kanskje på tide.
0: La oss snakke litt mer om gårsdagens kamp før vi går videre på kvelden. Så mange ble skuffet over Frankrike. De innfridde rett og slett ikke, og Spania vann 2-0. Hva skjedde egentlig her?
3: Nei, de møtte et ikke bare fantastiske enkeltspillere, de møtte et lag I mye større grad enn det de klarte å være selv. Denne spanske lurifaksen av en trener, Luis de la Fuente, visste akkurat hvordan han skulle demme opp for de franske stjernene som nesten ikke kom til sjanser. Jeg tror ikke Mbappé hadde et skudd på, eller en avslutning før det hadde gått over 80 minutter, og det skjer egentlig aldri. Spania var ekstremt imponerende, og Frankrike hadde åpenbart kommet seg godt inn I den lille svimle tåka hvor de hadde begynt å tro på hvor gode de var, og da hjalp det ikke engang at det var 14. juli og nasjonaldag. Spania var klart best I går, og det hadde ikke alle sett for seg.
0: Dette her verdensmesterskapet har jo blitt skildret som stjernene sitt VM, men hverken Haaland eller Mbappé, som du nevner her, greide å få ballen I mål på den siste kampen. Messi skårer heller ikke mål I kvartfinalen, og heller ikke Harry Kane, Englands store stjerne. Det laget og lagspillet som kommer til å være da som avgjør disse her siste kampene I VM?
3: Jeg synes det en veldig, veldig fin tanke om det det som vi blir sittende igjen med, for vi har jo, som du inne på, snakket så mye om disse gigastjernenes VM, hvor det de aller, aller største som kjemper om oppmerksomheten, så ender vi kanskje på en för det första Spania som verkligen visste hur lagspel ska vara I går och så får vi se då om England hvor denne tyske treneren Thomas Tuchel har tagit många grepp I förkant och har prövat undervejs utan att lyckas helt på att få till något av det samma där nå det teller I de två sista kamperna en Spania och England ett Spania och England uppgör I finalen vill I vart fall understreke betydningen av det der og se litt videre enn at alt skal dreie seg om de store stjernene selv om vi veldig, veldig glad I å se dem når de på sitt beste men det nå det teller og det klarte vi ikke helt å leve opp til I kvartfinalene som du var inne på
0: Men kväll är alltså först England och Argentina I en semifinale Vad är ditt intryck av de två lagen som mötas ikväll?
3: Nej, alltså begge tror jag är glad för att inte möta Frankrike på sin väg till en ett av dessa lagen ska till finalen och ingen av dem har överbevist ordentligt ut från förväntningarna. Det är väl lite paradoxalt. Säger också lite om vad slags kapacitet är ett eller annat sted där och inte minst vad slags kvaliteter de har som mästerskapslag och så är det så många historiske undertoner egentlig så mye hat mellom disse nasjonene I tillegg så det ekstreme spenninger og håper at de virkelig slipper seg løs og lar all den energien komme ut I god angrepsfotball når man først I denne semifinalen det 40-årsjubileum for en kvartfinale hvor Maradona brukte hånda og sendte England ut på et tidspunkt de trodde de skulle bli verdensmestre. Nå får England en sjanse til revansj som jeg nok tror de har gledt seg til.
0: Hvem som får finalbilletten I kveld, da får vi vite, ja, mot middag kanskje. Avsparket klokka 21. Du kan høre kampen I NRK Sport. Takk for at du kom til dagens Jan Petter Saltvedt. Du sportskommentator her I NRK. Musikk nå fra CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg.

0: CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg hva siste låt ut I dagens, som ved veis ende. Det som laget da du hørte I dag var Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Nordvik, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka blitt to, og Kristin Almeland Manger, I nyhetene skal det handle om varmen her til lands.
1: Ja, for varmerekord blir det trolig ikke I dag. Selv om det skal bli varmt I store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir derfor trolig stående. Marknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpe eller ikke, en sjøvei der en stor del av verdens olje blir fraktet. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med en ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
1: En person død og en skadd etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder den finske avisa Iltalehti. Den omkomne skal være en innleggd arbeider på fabrikken. Årsaker til eksplosjonen så langt ikke kjent, og det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar I dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og I noen tilfelle aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lover stiller strenge krav, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp I tillegg.
1: Og helt til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter. Det like langt som et vanlig spisebord for 4 til 6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten I USA på 1800-tallet. Du kan se den gigantiske maneten på NRK.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Hei, onsdag hele dagen her. Der tirsdagen ikke tør å trø til, der kommer onsdagen seilende inn som en langt tøffere storebror.
5: Ja, denne onsdagen så blir vi nå her I hvert fall til klokka 5.
4: Og vi, det Thomas Bergvold Alstad og Farald Martinsen, og vi har også med oss godeste James Brown. Han får lov å være her I åpningen av dagens sending, så lenge han kan synge for oss Living in America.

0: den musikken du liker, de konkurransene du liker, og fine innslag som du vil like.
1: Ja, og i dag så fær vi jo innom noen norske gårder, vi skal fær innom kinoen nå i sommer, så skal vi til Havøysund, hvor det skal bli stolpejakt, det skal handle om en ny bok om 2. verdenskrig, og så skal vi innom en 11-åring, så driver på i Repparfjord. Så det et fullstappet program, altså.
0: Ja, vi har ikke plass til så mye mer enn det, men vi får alltid plass til å presse inn en liten prat med meteorologen. Altid spennende, selv om vær ikke er mye å skryte av i disse tider. Det lite som matcher denne hetebølgen de har lenge sør i landet, men vi får nå i hvert fall brukt langbuksene, for å si det sånn, og slitt ut dem, og shortsen får kvilt seg og spare, så vi får ta frem de her sommerklærne, de er nyvaska og ny og lite brukt når det endelig blir litt varme her hos oss etter hvert. Her hos meg og Thomas så får du alt du trenger. Vi kan også håpe på litt hjertevarme underveis i sendingen, for vi har mye fint å tilby, det kan vi love. Du skal også få en nyhetsoversikt av det lokale slaget. Thomas har den liggende klar. Den får du her hos oss nå.
1: Og vi starter med at Forsvaret oppgraderer fjellradaranlegget på Nunes i Midt-Troms for 244 millioner kroner. Oppdraget som består av to kontrakter er gitt til Agder-firmaet Repstad Anlegg AS. Og de skal begynne arbeidet på Målselvs høyeste fjell denne måneden, og ifølge Forsvarsbygg skal det oppdaterte radaranlegget være ferdigstilt i 2028. Og politiet i Finnmark har så langt i år skrevet ut 32 forelegg i 15 saker som gjelder fiskesmugling ved 12 steder i Finnmark. Politiet ser alvorlig på denne type brudd, all den tid og grensepasseringen mellom våre naboland i stor grad beror på tillit. Det sier Caroline Jønnes Johansen, politiinspektør og seksjonsleder for påtale ved Finnmark politidistrikt. I starten av juni beslagla tolletaten 263 kilo fiskefilet fra 4 tjekkiske statsborgere ved Utsjok, tollsted på grensa til Finland. Og politiet i Troms er et av 8 politidistrikt som den siste måneden har vært med på en internasjonal storaksjon mot menneskehandel. 1024 personer er pågrepet i 59 land. Og i Norge så har kontrollen resultert i 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Ingen av de sakene etterforskes videre er fra Troms. Og statsforvalteren i Nordland, Tore Vatne, avviser kritikken rundt bjørnefellingen i Vardø forrige uke. Naturvernorganisasjoner reagerer på at bjørn ble skutt før klagen var ferdig behandlet. Vatne derimot forteller at klagen ble besvart samme dag. Og grunnarbeidet med ny brannstasjon på Storsvingen i Rypefjord i Hammerfest må endres fordi den planlagte utrykningsveien er alt for bratt. Det melder Hammerfestingen. Stigningen ned mot Riksvei 94 er på 12,5% mot normalt 8 som bryter med veivesenets krav til stoppelengde. Det sier altså konstituert kommunalsjef Håkon Rønnbæk i Hammerfest. Og Rita Esper Hansen og 3 år gamle Ingrid var på gåtur i Holmbukta i Tromsø mandag kveld, da de oppdaget noe rart i fjæra. Det var en gigantisk brennmanet som målte hele 1,6 meter i diameter, og forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet er imponert.
2: Vi vet jo at de kan bli så store, får inn sånne rapporter. De har nok evne til å bli større i kaldere vannmasser, fordi da er jo forbrenningen er jo ikke så høy, ikke sant, i lavere temperatur, og så har de rikelig med mat, og da kan de vokse seg store som dette. Så det var veldig artig.
0: Nyhetene, den får vi ettermiddag av Thomas Bergvold Alstad. Det er en ny runde som ligger klar, men den kommer vi ikke med før klokka har passert 3.

0: Hvis jeg fikk være sola di, sang Hovedøen Social Club, og det her var selvfølgelig Randi Hansen sin superslager fra, ja, gjerne 80-tallet, hvis ikke jeg husker helt feil da. Nå skal vi snakke om været, og vi har fått med oss Karoline Haraldsson. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Er det ok å være meteorolog i disse tider?
1: Ja, men det skulle jeg da si at det er.
0: Ja, det synes jeg du må si. Det er jo fint. Vi er jo veldig glad for at vi har dere med å si litt om været. Det er alltid godt å ha ekspertisen, dem som sitter nærmest fakta i hvert fall, og ser hva som kommer. Hvordan hver type er det vi har nå? Jeg synes det er mye regn og det er mye skyer.
1: Ja, det er jo ganske grå hver type egentlig i hele Nord-Norge. Og hvis jeg starter med Troms da, så er det ganske grått, kjølig og preget av lett regn eller yr akkurat nå. Og så ligger temperaturen på sånn 11 grader i Tromsø og på hele 13 grader på Bardufoss.
0: Ja, og det her det fortsetter utover ettermiddagen og kvelden, altså?
1: Ja, utover dagen og kvelden så vil det holde seg stort sett skyet med perioder med regn. Og så vil vinden holde seg sørvestlig, og så har vi litt perioder på frisk bris og oppe liten kuling i kveld langs kysten.
0: Hvordan blir morgendagen i Troms?
1: I morgen så blir det litt mer vind. Den øker til en sørvestlig liten til stiv kuling, og så er det også en litt sånn forbigående sterk kuling utsatte steder på kysten. Ellers så blir det skyet og spredt regn helt i ytre strøk, men det kan også hende at det blir perioder med lettere skydekke litt innover i fylket, og da kan det også være at solen stikker frem litt grann.
0: Hvis vi nå ser på Finnmark og utsiktene for ettermiddagen og kvelden,
1: Vær i Finnmark preges i stor grad av et varierende skydekke. I øst så kan vi faktisk se glimt av litt sol, og hvis vi beveger oss mer mot Vest-Finnmark så er det litt mer skyer og litt regn. Også er vinden i stort sett svag, og temperaturen ligger stabilt omtrent 10-15 grader.
0: En morgendagen da?
1: Samma som i Troms så blir det litt mer vind i Finnmark i morgon också. Den ökar till en sørvestlig liten kuling just dette steder. Och fra med ettermiddagen kan det bli stiv till stark kuling i kyst- och fjordstrøk. Men utöver det så är det ganska lätt skyet och möjlighet för sol många platser. Så det kan hända att det blir ganska varmt i Finnmark i morgon också i inre strøk då. Men i yttre strøk kan det også være litt mer skier og mulighet for regn.
0: Hvis vi nå tar Spitsbergen steg for steg, vi starter med ettermiddagen og kvelden. Hvordan er utsikten der da?
1: På Spitsbergen er det akkurat nå delvis skyet og hele 7 grader i Longyearbyen. Vinden ligger på en sørvestlig bris oppe i stivkuling utsatte steder som minker i ettermiddag til en skiftende bris. Og utover kvelden vil det fortsette å være oppholdsvær med et vekslende skydekke.
0: Og morgendagen da?
1: Det er ikke så store endringer fra idag. Det blir en skiftende bris, vestlig frisk bris i utsatte steder, og ellers er det for det meste delvis skyet oppholdsvær.
0: Så bra, da vet vi mer om været de neste dagene, eller neste dagen da, også i morgen. Vi skal avslutte her nå med Have You Ever Seen The Rain fra Creedence Clearwater Revival. Det er en sånn slager som går igjen hos dere på værvarslingene om dagen, Karolina.
1: Ja, det er det dessverre.
0: Men du får ha en god dag videre, og tusen takk for værpraten.
1: Takk, det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

Det var Cameron Whitcomb som sang Concrete Heart, eller Medusa heter egentlig sangen da. Snart så ber vi deg om å lete fram appen NRK Radio på din smarttelefon, for der spør vi et spørsmål som kanskje passer deg, kanskje ikke, men det skal være et alternativ du kan velge uansett. Først nå det Marie Tveiten som har fått med seg Inge Bremnes. Her sangen «Ein og kvile, hun går på».

0: Det var Marie Tveiten og Inge Bremnes som sang «Ein og kvile augo på». Sånn cirka i den tida her, halv tre, tre tida, så begynner jeg å tenke på middag, og glede meg til middag, og sulten riv, og nei, det høres jo helt dramatisk ut, men man begynner jo å tenke litt grann at man skal ha litt middag om ikke så lenge, og så er spørsmålet, hva skal man ha til middag da? Og det er jo et spørsmål man må nødt til å ta stilling til hver eneste dag.
1: Hver eneste dag, ja, rett og slett.
0: Det er sånn det.
1: Med mindre at du gjør sånn som jeg, og har restemat.
0: Du har restemat, ja.
1: Da slipper jeg å tenke på det.
0: Ja, men en eller annen gang måtte du jo lage det før det ble restet.
1: Jo da.
0: Men lagde du det liksom for mange dager siden, en sånn kjempeporsjon, eller?
1: Jeg lagde en kjempeporsjon i går,
0: faktisk. I går, faktisk.
1: Ja.
0: Så hva var det for noe?
1: Det var en sånn her taco-gryte-greie, liksom. Ja,
0: det der er jo fantastisk å varme opp. Pizza er også sånn her, sånn som man også kan varme opp, og vi er flinke på restemat i huset mitt, det synes vi. Vi snakker ofte om det, at det er mange sånne plastbokser man setter inn i oppvaskmaskinen, og da har man liksom samlet litt. Men i dag så skal vi lage noe som ikke er noe restemat, det kan jo bli det kanskje i morgen, men i dag skal vi steke laks, havlaks som vi har fått tak i. Og det er kjempefin, flott filet av ordentlig havlaks. Så det blir kokte poteter, det blir agurksalat, rømme og stekt laks.
1: Åh, nå ble jeg sulten.
0: Ja, du kan jo bare være sulten. Men du har jo resten fra tacoen da, så ja, det er faktisk greit. Vi spør jo da i appen NRK Radio, hvis du går inn og finner frem ettermiddagssendingen der, spiser du oftere ute om sommeren? For det er jo mange ganger at man tenker at jeg klarer ikke det der matstyret nok en gang. Vi tar maten, middagen tar vi ute i dag.
1: Ja, og det er kanskje viktig å definere at vi snakker ikke om ute i naturen.
0: Nei, nå snakker vi ute på restaurant.
1: Ja.
0: Det kan jo være en uterestaurant, men ofte er det jo under tak da, og her i nord så tror jeg veldig mange foretrekker å spise inne på restaurantene da. Men jeg ser jo at det er fire alternativer. Det fordeler seg på følgende måte. Det er 17% som trykker på ja, jeg spiser oftere ute om sommeren. Så kommer 33% som er da bra mye mer enn den første da. Nei, jeg spiser oftere ute om vinteren.
1: Ja.
0: Og så er det et alternativ som heter jeg spiser nesten aldri ute. Enten det er sommer eller vinter, 29%. Og så har vi 14% som ikke merker noe særlig forskjell mellom sommer og vinter. Men det her helt i begynnelsen. Jeg ser det flytte på seg hele tiden, så det er nesten litt sånn vanskelig å følge med på. Så gå inn og vær med på den lille avstemmingen, eller hva man skal si, den lille undersøkelsen vi har her. Den er helt uformell og helt anonym, så du trenger ikke å stå til ansvar for at du spiser ofte ute på restaurant hvis du er og trykker på den knappen der. Nu ska vi göra David Guetta som har fått med sig Kelly Rowland. Här är sangen When Love Takes Over.

David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. God ettermiddag fra Gratangen i øsende regn og 10 grader, skriver Asbjørn, men mjenna til oss. Ja, god ettermiddag, Asbjørn, i Gratangen i øsende regn. Her er det litt grann sol, spredt skya, og det ikke noe nedbør i sikte enda, og jeg tror det skal holde seg tørt utover ettermiddagen og kvelden, men hva som kommer i natt? Helt sikkert noe regn, altså. Det vet man aldri.

0: Ylva sang lover. Bedre teknologi gir norske bønder mer effektive, men også mer sårbare, gjør dem mer sårbare for kriser. Dette skal vi snart høre mer om.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Cranberries sang When You're Gone. Moderne norske gårder er mer sårbare for kriser som langvarige strømbrudd enn de var tidligere, det mener Frøydis Gillunå, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Til høsten så skal de I gang med kartlegging av beredskapen til nordnorske bønder. Magna Nordgård Melander I Tromsø en av dem. Hun trenger for eksempel strøm til melking, nedkjøling, vanning og fôring.
1: Magna Nordgård Melander kaller geitene sine ut av fjøsen. Medan hun gjeter deg opp til beiteområdet I Tromsdalen, passerer vi en dieseltank. Bonden sin viktigste beredskap.
2: Og skulle det bli et strømbrudd over tid, så har vi dieselaggregat. Men I det vi ikke får tilgang på diesel, så stopper driften.
1: Hvor budd egentlig bønder som Nordgård Melander om strømmen blir borte over lengre tid?
3: Det vet vi lite om.
1: Sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi I Tromsø skal de undersøke dette til høsten. Men hun ikke I tvil om at landbruket I dag mer sårbart enn det var før.
3: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet I normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt I kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil det også gi større konsekvenser hvis det ett slikt stort bruk får problemer.
1: Bonden I Tromsdalen helt sikker på at tidligere generasjoner var bedre budd på kriser enn bønder I dag.
2: 100%. Fordi at det var produksjon på gårdene. Vi så få gårder som produserer mat I dag. Og når vi står uten strøm, så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så produserte hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få I dag. Og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut I en butikk og kan bli mat for folk.
1: Inne I fjøset viser oss hva geitebruket trenger strøm til.
2: Her jo melkestallen, så det, vi tar opp 12 dyr av gangen. Og så ja, I vinter har vi hatt 85 cirka som vi har melket. Og det tar 7 minutter å melke 12 geiter med maskinen. Og hadde vi ikke hatt maskinen, så hadde vi jo stått hele natta.
1: Det går en slange fra mjølkemaskinen gjennom veggen inn til naborommet. Der står en kjøletank.
2: Her kommer melka ut fra melkestaden på andre siden av veggen. Så det melkeklokka, og så går slangen til et spyd, som går opp I tanken. Så tanken det jo kjøling, så melka holder 3,5 grad. Så det skal jo bare et par timer strømbrudd før temperaturen går opp. Det jo legger melka fort, ikke sant? Så det går jo på bakterier.
1: Hva skjer etter det da?
2: Ja, da det stopp på å... Vi skulle klare å fôre dyrene, selv om det blir mer tungvint manuelt. Men vi får ikke melka dem. Så da, og vi får ikke kjøle den eventuelle melka hvis vi skulle klart å melke den for hånd. Så da det å avslutte melkingen kontrollert.
1: Men du har såpass mange dyr her at det blir vanskelig å håndmelke deg hvis strømmen går.
2: Ja, da må jeg bare håpe på at bygda stiller opp.
0: Det sa bonde Magna Nordgård Melander I Tromsø. Reporter her, det var Hans Ivar Moss Kolseth. Snart inviterer vi deg som hører på til en ettermiddagskonkurranse. Først det Simmermann, her sangen Riper I Lakken.

0: Zimmermann som sang Riper i lakken, men jeg er helt enig, vi kan ikke la det stoppe oss. For nå er det tid for konkurranse.
1: Ja, vi gjør jo sånn som vi har gjort hele uka. Vi er nemlig ute etter en person som skjuler seg bak en stemme.
0: Ja, det her er det eneste hintet du får fra oss. Denne personen har en kobling til Troms og Finnmark. Så vi spør, hvem er det her?
2: Helt fantastisk. Når jeg våkner på morgenen, så går jeg rett inn i dusjen. Tar meg en dusj. Og så synger jeg i dusjen, og plutselig så kjente jeg bare, det var da voldsomt så deilig det var med den stemmen her. Så jeg bare ropte jeg på kjæringa og liksom kidsa og sa, kom inn da, skal du få høre her, hør nå, wow pappa, det er helt fantastisk.
3: Du tuller nå, sa
2: jeg. Jeg tuller ikke, nei, det er helt fantastisk pappa, wow. Men, tull.
3: Ja.
2: Tuller ikke, nei. Før vi...
1: Ja, det er jo en ganske mørk stemme der som blir til en slags pipestemme da.
0: Ja, jeg tror det er mange som kjenner igjen. Han snakker jo ikke nordnorsk her, men han er jo, han kan ikke påstå at han er søring heller.
1: Nei, for han er jo født og oppvokst i Troms eller Finnmark da. Så her er absolutt mulig å klare. Så hvis du setter på svaret... Da vet du hva du må gjøre. Da skal du bare gå inn i radioappen og trykke den her lille send inn-knappen og send inn svaret ditt.
0: Du må ta med navn og adresse. Det er veldig viktig for oss å vite hvor vi skal sende premien hvis det er nettopp du som blir trukket ut som dagens vinner. Vi repeterer konkurransen litt senere, men du kan begynne å sende inn svar allerede nå. Her er Petter Karlsen.

This too shall pass, sang Peter Karlsen. Og det artig å se at det dundrer inn med gode svar I innboksen våres. Svar på dagens konkurranse, og dermed så vanker et krus til en heldig vinner. Men det blir senere I sendinga. Frem til nyhetene nå klokka tre hører vi Emilie Hallo. Her sangen Neste stasjon.

0: Dette NRK Nyheter klokka 15. En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16000 skadde, minst like mange heimløse og tusenvis fremdeles savna. Kritikken mot styresmaktenes håndtering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: Dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
0: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landet har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring for slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlig. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
2: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes i bilen, det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at i Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere i år ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: De andre fremført av Kent. 3:06 har klokka nådd å bli. Du hører på ettermiddagssendinga i Troms, Finnmark og Svalbard. Haha, klokka den tikker og går, og det gjør at vi nærmer oss middagen. I dag spør vi, spiser du oftere ute om sommeren? Da mener vi ute i form av restaurantspising.
1: Ja, ikke noe natureting her, nei.
0: Ikke det noen gang?
1: Nei. Vi har jo fått en del resultater til nå. Her ser vi at det er 25% som sier ja, jeg spiser oftere ute om sommeren. Det er også 25% som sier at nei, jeg spiser oftere ute om vinteren. Og så har vi 40% som sier jeg spiser nesten aldri ute, enten det er sommer eller vinter. Og 10% som ikke har noe forskjell mellom sommeren og vinteren.
0: Mm, vi har den her, det her spørsmålet lar vi ligge åpent helt til klokka nærmer seg 5, sånn at flest mulig kan få si sin mening. Vi danner oss noen sånne små bilder av hvor vi er i forhold til andre som er med på det her og hører på. Og hvor dere er dere som hører på ettermiddagssendinga? Er dere sånne restaurantfolk, eller er dere sånne hjemmemiddagsfolk? Her er alle kategorier med, for å si det sånn. Men vi ser hvor flertallet ligger henne da. Det er dem som nesten aldri spiser ute. Forløpig da. Kan hende at dem som spiser masse ute ikke har fått med seg det her. Så når de er ferdige å spise, så kommer de til, og så sier de, ja,

0: en lokal nyhetsoversikt.
1: Vi startet med at statsforvalteren I Nordland, Tore Vatne, avviser kritikken rundt bjørnefellingen I Vardø forrige uke. Naturvernsorganisasjoner reagerer på at bjørn blir skutt før klaga var ferdig behandlet. Og Vatne derimot, han forteller at klaga den ble besvart samme dag. Tiltak som tilsyn og gjeting ble heller ikke prøvd først. Her forteller Vatne at tidspunktet, skadeomfanget og den store mengden sau I området gjorde dette lite realistisk. Antall norske gjester på Svalbard har gått ned med 12%, det melder Visit Svalbard. Nedgangen I antall gjestedøgn blant nordmenn blir kompensert av flere internasjonale besøkende. Totalt antall gjestedøgn I juni I år omtrent, lik som på samme periode I fjor, og det flest nordmenn som besøker Svalbard tett fulgt av besøkende fra Storbritannia, USA, Sverige og Tyskland, viser statistikken fra Visit Svalbard. Forsvaret oppgraderer fjellradaranlegg på Nunes I Midt-Troms for 244 millioner kroner. Oppdraget som består av to kontrakter gitt til Agder-firmaet Repstad Anlegg AS. De skal starte arbeidet på Målselvs høyeste fjell denne måneden, og ifølge Forsvarsbygg skal det oppdaterte radaranlegget være ferdigstilt I 2028. En tidlig prognose basert på økologiske modeller anslår en betydelig oppgang for liryper I Finnmark. Det gir grunn til optimisme for årets jaktsesong. Det melder Finnmarkseiendommen FEFO. En av de viktigste årsakene til optimismen hos rypeforskerne det at piler for smågnagere har snudd, det skriver FEFO. Og Rita Espera Hansen og 3 år gamle Ingrid var på gåtur I Holmbukta I Tromsø mandag kveld. Da oppdaget de noe rart I fjæra. Det var en gigantisk brennmanet som målte hele 1,6 meter I diameter. Og forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet imponert.
2: Vi vet jo at de kan bli så store, ja, får inn sånne rapporter. De har nok evne til å bli større I kaldere vannmasser, fordi da jo forbrenningen jo ikke så høy, ikke sant, I lavere temperatur. Og så har de rikelig med mat, og da kan de vokse seg store som dette. Så det var veldig artig.
3: Nyhetene, dem fikk vi av Thomas Bergvold Alstad. En ny nyhetsoversikt. Den får du når klokka har passert 4. Akkurat nå hører vi Rebecca Bangfield. Her sangen Untangling. Untangling.

0: glir forbi, sang Ketil Stokkan. Det ikke alle som henger med hodet når det dårlig vær, for kinoene betyr nemlig dårlig vær penger I kassa. Og tross heftig konkurranse fra fotball-VM denne sommeren, så melder Aurora Kino om en solid økning I besøkstallene hvis man sammenligner med tidligere år. Våres reporter har pratet med kinodirektør Geir Martin Jensen, som gleder seg over det fine kinoværet.
1: Nå sitter jeg her inne på Aurora Kino I Tromsø med kinodirektør Geir Martin Jensen. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det går med årets kinosommer?
2: Ja, sommeren jo normalt sett en veldig fin periode for oss. Det mange store filmer som kommer da, spesielt da jo Hollywood veldig aktiv I den perioden. Sommeren har jo alltid vært den store kinotida I Amerika, og det jo noe som kom hit I løpet av de siste 10-15 årene. Så sommeren noe vi alltid gleder oss til, og så det klart at vi som alle andre som driver med ting nå blir jo påvirket av det store arrangementet som har foregått nå I en måneds tid, fotball-VM, men jeg synes jo at det egentlig går ganske bra til å være VM-tid og fest I hele landet.
1: Hvordan går det med Tromsø I forhold til de andre lokasjonene dere har I Nord-Norge?
2: Stort sett så går det ganske likt I Nord-Norge. Det jo ting som påvirker som været og sesong som jo felles for alle kinoene I nord. Sånn at når det dårlig vær I nord, så går folk på kino mer I nord enn I sør og motsatt. Og akkurat nå med det været vi har akkurat nå og heter Bølge Sør på, så det klart at da merker vi at det større interesse for å gå på kino her oppe enn det I lengre sør I landet. Og så ser man jo at året I år så langt har jo vært veldig positivt sammenlignet med de siste årene. Vi har jo en økning over hele linja på alle kinoene våre som fra januar og frem til nå, og så har det vært litt labrere nå de siste månedene på grunn av fotball-VM, men vi ser at vi ligger fortsatt en 10% foran fjoråret på kjedebasis.
1: Det jo litt tørke på norske filmer I sommerstid. Hvorfor det sånn?
2: Vi synes jo det litt kjedelig, fordi vi vil veldig gjerne vise norsk film på sommeren, og vi erfarer jo også at norske filmer ofte klumper seg på høsten. Høsten jo stort sett en mye bedre kinotid, eller sikrere kinotid kan man si, fordi man har ikke været som en uforutsigbar faktor som kan ta livet av en god film. Og det akkurat det som gjør at norske produsenter unngår sommeren, for man vet ikke hvordan været blir og hvordan det påvirkes, så derfor så ser man jo dessverre at det Hollywood som dominerer foran norske filmer i sommermånedene, og sånn har det alltid vært.
1: Dere valgte jo også å vise to VM-kamper som Norge spilte her på kinoen. Hvordan var den opplevelsen?
2: Det var helt fantastisk. Kjempegod stemning i salen, og vi synes jo det artig å være med på det. Være en del av festen, og vi så jo også at når vi la ut billetter til de to kampen mot Brasil og mot England, så gikk de jo unna I dem som bare det, sånn at det artig å kunne være en del av festen. Og når alt fokuset på det, Norge og de norske kampene, så kan vi jo heller vise fotball enn å vise filmer som da blir skadelidende. Så.
1: Det jo som sagt litt trasig vær til tider, og det ser ikke ut som det skal bli noe bedre vær heller, men det gjør kanskje ikke noe for dere.
2: Det jo meldt kjempebra kinovær fremover, I flere uker fremover, så det kanskje litt skummelt å si det høyt, men vi gleder oss jo litt på kinoen over at det meldt godt kinovær da.
0: Vi forstår jo det da. Det var kinodirektør Geir Martin Jensen som hadde fått besøk av reporter I Tromsø Emma Fagerheim Olsen. Få med deg en kinofilm I stedet for å sitte og irritere deg over gråværet. Her Hozier med

Hozier sang Too Sweet. Vi skal repetere konkurransen, og hvis ikke du har fått den med deg, eller du var litt usikker på hvem var det egentlig vi hørte der, så følg nøye med rett etter 50-50 med Cupid. Da er det konkurranserepetisjon her i ettermiddagssendingen.

0: 50-50 med Cupid hørte du her i NRK P1, og vi har en konkurranse gående. Hvis du ikke fikk den med deg i sted, så skal vi ta en liten repetisjon nå.
1: Ja, for i dag så er vi jo ute etter navnet på en person som skjuler seg bak en stemme, og denne personen er født og oppvokst i Troms eller Finnmark, og vi har jo allerede hørt et lite klipp av denne personen, men jeg har vært og gravd litt i arkivet, så jeg har funnet et tellklipp faktisk.
2: Det å snakke om sex da, som vi får lov til i denne forestillingen her, det er egentlig sånn litt veldig privat, og jeg egentlig litt glad for at det litt privat. Og samtidig så er det noe med at vi får lov til å snakke om sex som om det natur. For det jo noe naturlig.
0: Vi har fått en melding fra en lyttere om at vedkommende ikke er klar over at den personen har en kobling til Troms og Finnmark, men vi må jo ut fra det vi har lest oss frem til, født i Vadsø, oppvokst i Berlevåg, sønn av sin far, har vært med på utrolig mye forskjellig som har vært vist på steder der vi hadde en reporter nylig i stedet for å hjelpe litt grann til. Kjent stemme her, den er mørk og kraftfull. Her er det litt sånn østlandsdialekt, men vedkommende kan godt snakke nordnorsk.
1: Ja da, og det er enda tid å slenge seg med på konkurransen, så det bare å sende inn navnet på denne personen inne i radioappen, så må du bare huske å få med navn og adresse, og kanskje vi ringer deg.
0: Vi har enda litt tid igjen å gjøre sånt på, så du trenger ikke å stresse heller, men hvis du får det å gå i løpet av de neste minutterne, så er jo det fornuftig. Er du en av dem som svetter litt innvendig når vennegjengen foreslår en dyr middag, eller en festival man skal dra på, eller kanskje en spontan tur? Da er et råd å følge med her i sendingen videre. Fire små ord som sitter langt inne for mange av oss er nemlig alt som trengs for å få til en endring. Vi må bare tørre å si dem høyt. Og hva de ordene er, det får vi vite etter Lille Cæsar som synger «Elsker deg».

0: Loven er ingenting er sant.
1: Elsker deg, sang lille Cæsar. Bruker du av og til penger du egentlig ikke har? Kontoen er kanskje rimelig slunken, og så tikker det inn en melding fra en kompis. Blir du med på festival til helga? Hva gjør du da? Tar du frem kreditkortet og tar smellen senere, eller tør du å si det som det er? Jeg har ikke råd. Fire små, men viktige ord. Som det skal handle mer om nå i dagens episode av vår økonomiserie.
2: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger.
3: Anniken, nå fikk jeg gåsehud, jeg tuller ikke. For det er akkurat det som er så utrolig viktig.
2: I dag skal det handle om noe vi av flere ulike grunner burde bli flinkere til. Ok, Linda, hvis du skulle kunne ønske deg noe her, at jeg skulle ønske vi ble mye flinkere til en ting, hva skulle du valgt da?
3: Å snakke om økonomi som det det er, det vil si at det svinger. Vi blir jo aldri fornøyd, det må vi bare stå i med hvor mye inntekt vi har eller hvor mye penger vi har. Og så er det det at vi alle sammen skal bli flinkere til å si «Jeg har ikke råd». Av en eller annen grunn så sitter det langt inne. Det virker som at det er vanskeligere for oss enn folk i Sverige og Danmark som vi så ofte sammenligner oss med. Vi har jo lagt ned lista for normal økonomi over det som er normal økonomi. Det betyr jo at veldig mange av oss går rundt og jeg skal ikke si at vi later som at vi har bedre økonomi enn det vi kanskje har, men det er jo litt tabu å snakke om, og så vi på en måte sier ikke det hvis at, oi, nå står jeg i noen knagre år her. Enten at man har store utgifter, det bare akkurat går rundt, eller det har skjedd noe. Og det er dumt, fordi at det gir oss jo for eksempel en forbruksgjeld som vi ikke har gått av. Det gjør jo vondt verre hvis at du har det litt vanskelig, og så skal du bøte på med at du bruker penger du ikke har, og det er jo dyre penger, så blir det verre. Vi er jo også rollemodeller for dem som kommer etter oss. Så hvis at mine unger vokser opp med at jeg ikke sier, vet du hva, det har jeg ikke råd til, så gir jeg jo dem et veldig feil bilde av det som kommer til å møte dem når de bikker 20 år. For hver dag så lenge jeg lever, så kommer det til å være ting som jeg har lyst på, men som jeg ikke kan ta meg råd til eller har råd til. Sånn er det jo bare med den saken. Og hvis at vi sa det som vi var, som det var, så får vi et mer realistisk bilde, og så prater vi kanskje mer om økonomi som det det er, da blir vi alle sammen flinkere til å håndtere de periodene hvor det kanskje røyner på, både for egen del, og så er vi til hjelp for folk rundt oss når vi har det sånn.
2: Så hvis man er i en situasjon der hele gjengen, venninnegjengen eller kompisgjengen sier nå skal vi på en tur til Praha,
3: ja.
2: Blir du med? Og så ser du at hvis jeg skal være med, så må jeg bruke Mastercardet. Det er da vi heller bør si, vet du hva, jeg har veldig lyst, og det kommer til å bli kjempeartig, garantert, men jeg har ikke råd.
3: Anniken, nå fikk jeg gåsehud, jeg tuller ikke. For det er akkurat det som er så utrolig viktig. Jeg jobbet med en som testet det. Da var det en venninnegjeng, og de hadde det hyggelig middag og stor stemning. Og det er en som sier, dere, skulle ikke vi ha dratt til London før jul? Og alle klappet i hendene og sa ja. Og så sier hun da, som var økonom, at vet dere hva? Vi skal bygge en garasje til våren, jeg kan ikke ta meg råd. Og når hun hadde sagt det, så var det faktisk to til av dem som hadde jublet, som kom frem med noen grunner til at det ble egentlig vanskelig for dem også.
2: Litt sånn realitetsorientering.
3: Yes. Ja. Og så håper jeg jo at de heller, man skal ikke la være å gjøre hyggelige ting. Jeg synes jo det å gå og gjøre, altså du kan dra på telttur, eller man kan dra på en hytte i lag, det er jo ofte dyrt nok når du skal handle inn. Så i hvert fall i perioder eller i livsfaser hvor alle har det litt trangere, så kan man jo være litt raus, og så kan man legge opp til aktiviteter som kanskje ikke krever 20 000 av noen sin økonomi.
1: I morgen skal vi snakke om forbrukslån, og her havner vi jo gjerne om vi ikke tør å si nei og bruke penger vi ikke har. Og mange havner I en ganske så ond spiral på grunn av det her, og sånn kan vi ikke ha det, sier forbrukerøkonom Linda. Et veldig viktig tema altså I morgendagens episode av økonomiserien Hvor blir pengene av? Nå skal vi snart høre at det dukker opp en masse stolper I Havøysund. Hvorfor det? Og hva det her, her slags stolper? Det får du vite mer om noen minutter.
4: Sommer I P2.
5: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem. Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: You've Got Away, sang Shania Twain. Måsøy Næring og Havn har lansert stolpejakten i Havøysund. Tilsammen er 63 stolper plassert på to ulike kart, og målet er både å få lokalbefolkningen ut på tur og gi besøkende en ny måte de kan oppleve kommunen på. Initiativtaker Per Martin Fossmark forklarer hvordan du kan starte jakta.
1: Det er egentlig ganske enkelt. Du laster ned en app på mobilen din som heter Stolpejakten. Og så finner du frem et kart der, og som du, der du er eller dit du vil reise, og så gå derfra. Og så begynner du å gå og finne stolper.
2: Når var det du tenkte at det var på tide da, å få dette her til Måsøy og Havøysund?
1: Vi har tenkt på det et par år faktisk, men det har liksom ikke blitt noe før i år da. Mm. Det har jo vært i Alta et par år tidligere, men ikke i år. Så vi fant ut at dette her er jo ikke bare noe for lokale, men som du sa innledningsvis, også veldig godt tilbud for tilreisende.
2: Dere har jo satt ut 63 stolper. Hvilke vil du sagt er de mest krevende å komme seg til?
1: Du, hvis du ikke jukser og kjører bil, så, som du kanskje er fristet til, så er det jo det kartet som har 13 stolper som befinner seg da oppe på Havøygavern Vindpark. Og der er det da 6 svarte og 8 svarte og 5 røde stolper som man kan besøke. Og en av stolpene er jo da på restauranten Arctic View, så der kan man også enten sitte mellom stolpene eller ta seg en velfortjent mat eller drikkebit etter stolpe.
2: Hva slags opplevelser da håper du at folk kan få om de kaster seg med på det her?
1: Du, det er litt forskjellig fra person til person. Jeg tenker at lokale blir jo kjent med områder i kommunen sin hvor de kanskje ikke har gått før. Og tilreisende lærer seg jo kommunen å kjenne. Vi har jo en flott natur på 71 grader nord, helt ytterst i nordvest mot Barentshavet, og gå gjennom en vindpark for eksempel, som det ene kartet er da, med under og mellom de store vindmøllene, det gir en spesiell opplevelse, spesielt når du har en helt fantastisk utsikt utover Barentshavet med øyriket rundt, med alt fra Sørøya via Rovsøya, Ingøy og Hjelmsøy og Måsøya, og helt bort, du ser jo helt bort til Nordkapp også.
2: Har du noen sånn favorittstolpe av de dere har plassert ut? En som du mener at den her bør folk definitivt få med seg?
1: Ja, det har jeg, og det er jo da i Havøysund-kartet, det som har 50 stolper, som ligger da i sentrum, eller i nærområdet rundt sentrum. Der er det kanskje 2 stolper jeg vil trekke fram. Det ene er i noe som heter Storvika, hvor det er en masse steinalderfunn. Ja. Og så er det oppe på Varden, med utsikt over hele sentrum, og opp til Vindmølleparken og utover Havøysundet, og veldig flott skue derfra.
2: Du sitter jo også på litt sånn statistikk i forhold til der. Er det mange som har registrert seg og vært innom noen av disse stolpene nå?
1: Ja, du, når du spør, fordi at vi begynte jo på søndag så vidt det var, med det ene kartet. Så det er jo bare tredje dagen i dag, men i går var jeg innom og så, det er jo da ikke dagsfersk statistikk, men fra dagen før, da var det 11 som hadde vært innom. Mhm. Og jeg så også at det var 21 brukere tidlig i morges.
2: Ja, ikke sant?
1: Så det har jo gått fort da.
2: Det har jo det. Hvor lenge er det?
1: Havøysund er jo ikke det største sted på jord. Det er rundt 900 innbyggere, og hele kommunen er rundt 1100, sånn at det å ha såpass mange besøkende på så kort tid, det
0: Initiativtaker til stolpejakten i Havøysund, Per Martin Fossmark, ble intervjuet av Matteo Dolva. A Piece of Paradise, syng Violet Road.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuz-sundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i avtale landet har hatt om å få ned spenningen, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det. For spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad i år enn i fjor. På ventelista til studentsamskipnaden i Oslo, SIO, er det nå 5700 studenter. Det er nesten 800 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men SIO understreker at det enda er tidlig i sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer er utsatte i varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre de er jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere atferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet i år enn i fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø er det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter i diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1. Tror du?

0: Vi hørte Händerna mot himlen, fremført av Petra Marklund. Og når man går inn på dette og skriver Petra Marklund, så kommer det opp at hun fra Alta. Men det var jo ikke det da. Hun hørte jo at hun snakket svensk. Det er jo Alta i Nacka i Sverige. Petra Linnea Paula Marklund, en sang som blitt veldig populær i disse VM-tider. Händerna mot himlen. Klokka 4:07, og hvis ikke du visste det, så er vi her helt frem til klokka blir 5. Mange som velger å slå følge med oss frem til da. Noen velger også å fortsette uten oss. Det må du gjerne gjøre. Det er sommerradio i P1 fra klokka 5 og utover ettermiddagen. Hos meg og Thomas så får du alt du trenger, for eksempel nyheter, og vi skal innom andre ting også. Vi skal høre om en bok som nylig kommet ut. Ny bok om fra krigens dager.
1: Ja, så skal vi jo til Repparfjord, for der er det en ung kar som driver og selger litt av hvert, har jeg skjønt.
0: Ja, det blir spennende å høre hva butikk det her er snakk om. Det er en sommerbutikk, for å si det sånn. Den er veldig nært veien også, hvis du skjønner tegninger, så kan du sikkert tenke deg hvor og hva vi skal innom i dag. Og alt det her og mer til får du nå servert frem til klokka 5, og vi tar fatt på en lokal nyhetsoversikt. Den ligger klar akkurat nå.
1: Tromsø idrettslag hentet Brann sitt stoppertalent Rasmus Holten, det kan NRK erfare.

0: 13. juli. Målskåren mot Senegal skal gå bursdagsparaden sammen med blant annet barn og ordføreren for å markere at Hammerfest by fyller 237 år. Og paraden den går fra Kulturhuset til sentrum og tilbake. Antall norske gjester på Svalbard har gått ned med 12%, det melder Visit Svalbard. Nedgangen i antall gjestedøgn blant nordmenn blir kompensert av flere internasjonale besøkende. Totalt antall gjestedøgn i juni i år er omtrent likt som på samme periode i fjor. Og det er flest nordmenn som besøker Svalbard tett fulgt av besøkende fra Storbritannia, USA, Sverige og Tyskland. Det viser statistikken fra Visit Svalbard. Og Rita Esperø Hansen og 3 år gamle Ingrid var på gåtur i Holmbukta i Tromsø mandag kveld. Da oppdaget de noe rart i fjæra. Det var en gigantisk brennmanet som målte hele 1,6 meter i diameter. Og forsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet er imponert.
1: Vi vet jo at de kan bli så store, ja, får inn sånne rapporter. De har nok evne til å bli større i kaldere vannmasser, fordi da er jo forbrenningen er jo ikke så høy, ikke sant, i lavere temperatur. Og så har de rikelig med mat, og da kan de vokse seg store som dette. Så det var veldig artig.
2: Det var Thomas Bergvold Alstad som ga meg og deg siste nytt. Nå hører vi Jon Olav Nilsen og Fjorden Baby. Her er sangen Igjen og igjen.

Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Vi hørte igjen og igjen og igjen og igjen. Roger Albrigtsen fra Lakselv er ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig. Denne gangen med sine egne betraktninger om de mange tidsvitnene som han har møtt. Det blir det mer om rett etter Meatloaf og Mrs. Loud. I do anything for love.

0: Meatloaf og Mrs. Loud. I do anything for love, but I won't do that. Roger Albrigtsen fra Lakselv er ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig. Denne gangen så skriver han sine egne betraktninger om de mange tidsvitnene som han har møtt gjennom sin særdeles aktive forfatterkarriere. Gjennom Albrigtsens sin utrettelige innsats har ettertida fått tilgang til historier som kanskje ellers ville blitt glemt.
1: Og det er jo de minnene de har delt som har vært veldig sterke, og de har gått inn på meg i mange tilfeller, og jeg har gjort meg noen tanker eller refleksjoner, som det står i bokens titel. Da. Og det ser ut for at det treffer veldig mange.
2: Det her er Roger Albrigtsen fra Lakselv. Gjennom sin store interesse for fortellinger fra 2. verdenskrig har han gitt ut hele 14 bøker om emnet siden han debuterte som forfatter i 2008 med boka Ukjent norsk krigshistorie, hemmelige baser på svensk jord. Det er imidlertid de menneskelige skjebnene som har opptatt han mest. Lange samtaler med de som opplevde tunge krigsår, og ikke minst traumene i ettertid, har gitt unike innblikk i hvordan de som offret mye måtte leve med ettervirkningen også i fredstid. Han trekker blant annet fram Anne-Marie Johannesen fra Stallogargo.
1: Hun var jo en liten jente da de ble evakuert, og hun opplevde jo at hennes flott nye hvite gummistøvler ble farget rød av blodet etter tyskernes nedslakting av budskapen. En annen historie er om han Rasmus Utsi, som er i Karasjok og kaster en sekk med innmat over til de utsulta jugoslaviske eller serbiske krigsfangene i Karasjok, hvor han da ser desperasjon og ser dem kaste maten i seg, hive den delvis i et bål.
2: Alle de her tidsvitnene som du har snakket med, hvordan har de reagert i ettertid når de får lese sin egen historie i en bok?
1: Det er en slags sånn forløsning. Altså det er noe med at endelig var det noen jeg kunne snakke med. Dette var godt å få ut. Det ser jeg jo også i det jeg sitter i en intervjusituasjon, at når du passerer en halvtime samtale, så begynner du å få såpass tillit hos de menneskene at da kan du skrape litt i de vonde minnene. Men da må du jo også være åpen for at da kan tårekanalene åpne seg på full løtt. Det som også er veldig følelsesmessig tungt, det er jo at det her er jo eldre mennesker, og de går jo bort en etter en. Og snart så er det jo ingen igjen av denne generasjonen av tidsvitner.
2: Per Christian Olsen vokste opp i etterkrigstidens Hammerfest. I 2019 skrev han boka Jevna med jorda, som tar for seg tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark. Han mener Roger Albrigtsen har gjort et uvurderlig arbeid med å dokumentere tidsvitnenes historie.
3: I krig så er sivilbefolkningen både det første og det siste offer. Det peker i retning mot at krig går utover sivilbefolkningen på en helt fundamental måte, både under krigen og ikke minst sånn som vi ser i Finnmark etter krigen. Og at han, Roger Albrigtsen, dokumenterer dette her på en sånn inderlig fin måte, det gjør han jo til en bauta i Finnmark.
2: Albrigtsens opplevelser gjennom de mange møtene med tidsvitner kommer godt fram i hans siste bok, Stillheten som vitne.
1: Jeg har gjort meg en del tanker om hvorfor man får en så nær kontakt med mange mennesker. Og det tror jeg har en sammenheng med at jeg har en krigshistorie i min familie fra min morfar som var agent og kurer og hjalp flyktninger over grensen, men også sto i livsfare. Og han fikk jo store problemer med nervene etter krigen, og det preger jo selvfølgelig min mor og ja, også oss. Frem til i dag.
0: Det var reporter Allan Klo som hadde intervjuet Roger Albrigtsen. Vi skal ta med en melding at en utenlandsk turist har skadet en ankel på tur i Steindalen i Lyngen. Der opplyser redningsleder Ola Bjørgås ved hovedredningssentralen i Bodø. Et redningshelikopter er på stedet, og personen blir trolig flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Her er Inga Mollis, Tråkkespor.

0: Inga Moldis sang Tråkke spor. I dag så spør vi, spiser du oftere ute om sommeren?
1: Ja, vi har jo fått en del antydninger her I hvert fall. Mm. Her så det 25% som sier ja, jeg spiser oftere ute om sommeren, og så det faktisk også 25% som sier nei, jeg spiser oftere ute om vinteren.
0: Ja.
1: Så har vi en 39% som sier jeg spiser nesten aldri ute, enten det sommer eller vinter. Og 11% de sier at det ikke noe forskjell mellom sommer og vinter.
0: Mm. Det veldig stor spredning her altså. Hadde det vært sånn at 80% spiste oftere ute om sommeren, så hadde det vært en klar overvekt av utespisere kanskje, ja, eller spise ute på restaurant, mennesker som hører på sendingen. Men det her kan jo endre seg. Den her avstemmingen her, jeg ser det endre seg hele tiden. Det kommer inn noen synspunkter, eller noen som trykker på de ulike alternativene. 4 alternativer, du finner den I appen NRK Radio. Vi skal snart høre at det går an å handle lokalt. Om du kjører gjennom Repparfjord I Finnmark de nærmeste ukene, så kan du se etter Iver Vidringstad. I dag hadde han første salgsdag for sommeren I boden sin. Han like ved Repparfjordelva. Og trenger du ferske egg, for eksempel, så kan det være stedet du skal innom. Dette får vi høre mer om noen minutter.

0: Theos sang Didn't See It Coming. Trenger du ferske egg? Iver Vidringstad har det du trenger da. I dag var det første dag med åpen butikk like ved Repparfjordelva, og kollega Allan Klo var tidligere i dag innom Iver.
1: Sett på maken, det var veldig fine høns. Hva sort det da?
2: Det der en silkehøne, og så jeg har ikke kontroll på alle. Vi har Brahma og Loman og...
1: Hvor mange forskjellige sorter har dere egentlig?
2: Rundt 20.
1: 20 forskjellige typer?
2: Ja. Okay. Så har vi rundt 60 høner.
0: Ja, du får høre mer fra 11-åringen med næringsvett rett etter John Farnham som synger You're the Voice rett etter det her.
3: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
4: Reiseradion, det er sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: You're the Voice, sang John Farnham. Ivers lille landhandel, butikken med spontane åpningstider og variert utvalg. Butikken befinner seg I Repparfjord. Ferske egg fra høner som har det godt, hjemmelager av barblasyltetøy og farfar sine dreieprodukter I treverk fyller hyllene I den lille boden som ligger langs Riksvei 94. Reporter Allan Klo møtte 11 år gamle Iver Vidringstad og kunde Venke Skottnes Skjei like etter at utsalget åpna I formiddag.
1: Ja, vi befinner oss på Repparfjordsletta, like ved Repparfjordbrua. Laksefiskerne de står strødd utover, og sola skinner og har brutt opp noe av det der grå skylaget. Og vi skal ta en liten prat her med noen som vi har en kunde med oss, og vi har han Iver. Hva du skal handle?
2: Jeg skal jo ha egg, og så skal jeg ha syltetøy, for jeg får en kaffegjest nå. Og jeg tenkte at da skal jeg steke vafler og ha syltetøy til.
1: Hæ? Ok, Iver, da det bare å finne fram varer.
3: Ja... 75 kroner for rabarbrosyltetøy.
2: Ja.
3: Og hvor mye egg skulle du ha?
2: Ja, jeg får ta 6 egg, det enkleste. Jeg kan ta 2 med 6 egg, kan jeg ikke det da? Jeg tror jeg må legge ut et bilde på Facebook om det her, hva?
1: Hva du heter?
2: Jeg heter Venke Skottnes Skjei. Ja, så har jeg hytta her nede på en sånn familieeiendom vi har.
1: Greit å ha lokale varer så tett på.
2: Ja, det jo fantastisk.
1: Iver, hvor mye egg har du egentlig solgt de siste dagene?
3: 4 ganger 30, som ganske mye, men jeg vet ikke helt. Og så har jeg bestillinger også på 4 personer som bratt med egg.
1: For dere har jo en hønsegård, og det ditt ansvar det også. Hva består den jobben av?
3: Å gi dem mat og vann, hente egg... Bytte høy og spon, og passe på høn.
1: Ok. Hvordan reagerer de når du tar fra de eggene?
3: Da blir de sure på meg.
1: Ok, hva skjer?
3: De hakker meg.
1: Ok. Da skal du få ekspedere damen her.
2: Å, det var artig. Ja, klarer du å regne ut hvor mye?
4: 145.
2: Jeg stod litt blindt på deg. Ja.
1: Du selger jo også ved her. Det mange som kjøper nå I disse dager?
3: Ja, det det. Akkurat nå, som de skal ha til vinteren.
1: Og så har du diverse håndverk her også. Hvem som har laget det her?
3: Bestefaren min fra Sørlandet.
1: Kan du ta ned noe av det, og så fortell du meg hva det for noe?
3: Det nisser, juletrær... Pen.
1: I tre, alt sammen?
3: Ja.
1: Selger du noe av det?
3: Ja, jeg har selgt 2 kakepinner allerede.
1: Hva skal du bruke pengene til?
3: Det til å spare. Jeg skal på ferie til Oslo. Så da kan jeg bruke litt penger der.
2: Og ungdommen som klager på at de ikke får seg sommerjobb. De kan jo lage seg sommerjobb selv. Ja, det synes jeg flott.
1: Det har du gjort klar varene til, da.
3: Ja.
1: Så da ble det 2 pakker egg og litt rabarbasultetøy. Nå har du det du trenger.
2: Nå har jeg det jeg trenger, ja. Og jeg tipper han gjesten, kaffegjesten min som kommer, han blir sikkert kjempeglad.
1: Iver, hva tid reiser du til Oslo?
3: Om 2 uker.
1: Og føler du at du begynner å få såpass med lommepenger at du kan sløse litt?
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
2: Og hvor mye sa du? 145, ja. Der, neste, send, uten gavepapir. Det kommer på konto. Ja. Da var handelen gjort. Fantastisk.
0: Det var reporter Allan Klo som møtte 11 år gamle butikkeier Iver Vidringstad og pensjonist og kunde Venke Skottnes Skjei. Det skjedde altså... I Repparfjord I Vest-Finnmark. Hvis du kjører forbi Repparfjord og når du nærmer deg Repparfjordbrua, så skal butikken til Iver være der I nærheten av elva og I nærheten av veien. Bare stikk innom og se hva han har I hyllene sine da. Gråvær I nord, lite bedring I sikte. Vi får snart en liten rapport fra værvarslinga I Nord-Norge. Men først, her Marion Woodset. Sangen heter Bølge.

0: Marion Woodseth, sangen heter Bølge. Mens deler av landet blir truffet av en hete bølge, været i nord helt motsatt. Her det grått, det overskyet, det regn, og det litt sånn sur temperaturer. Skal man tro langtidsvarslet, så blir det ikke bedre med det første. Reporter Sofie Larsen Nesdal, hun har stukket innom værvarslingen i Nord-Norge for å få en statusrapport.
1: Her det ullgenser og regnjakke som gjelder. Det ca. 10 grader her, ca. 15-20 grader kaldere enn i Sør-Norge, og hadde vi hatt de 20 varmegradene, så hadde vi vært fornøyd. Men vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, hvorfor treffer ikke denne hetebølgen Nord-Norge?
2: Jo, men det skyldes av et høytrykk som plasserer seg i Sør-Norge, som ganske gunstig for de da, for da får de sommervärme, mens det litt ugunstig for oss her oppe i Nord-Norge. Det gjør liksom at alle de lavtrykkene som kommer inn fra vest, treffer liksom oss her oppe i Nord-Norge da.
1: De fleste har nok opplevd at været ikke blir helt som værvarslet har meldt en gang i tiden, så hvor sannsynlig det at været blir som dere har meldt neste uke?
2: Just når det kommer til en sånn høytrykkssituasjon som vi har nu, så vet vi ganske sikkert at det kommer bli at det liksom holder seg litt mer ustabilt her oppe i nord med lavtrykk som kommer og går, og at det blir litt sånn stabilere vær her.
1: I helgen det jo blant annet Bukta-festivalen i Tromsø. Blir det ullgenser og regnjakke, eller det noe håp for at man kan finne frem bikini og shorts?
2: Bikini og shorts kanskje var å ta i, men det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
1: Men det været som vi har nå, det normalt for en nordnorsk sommer?
2: Det er ikke unormalt at det sånn 10-15 grader og regn i Nord-Norge, dessverre. Men det, om man sammenligner liksom med de tidligere somrene vi har haft, så føles det litt unormalt, kanskje. Men vi ligger nå omtrent rundt normalen nu. Men sen, såklart så er vi kanskje litt under del av den da.
1: Ja, som vi hører så det triste utsikter for å være her i nord, men vi kan jo håpe at litt av varmen kommer hit etter hvert.
0: Ja, det håper vi virkelig. Reporter på værvarslingen, det var Sofie Larsen Nesdal. Her hører vi Asle Bekk. Sangen den heter Finnmark.

0: Det var Asle Beck, og sangen den heter Finnmark. I kveld så det Torkild Stoltz, akkurat som i går, så det Torkild Stoltz som leder TV-sendingen Nordnytt. Hva kan du by på i kveld, Torkild?
1: Ja, det en fin og variert meny som vi har foran oss i aften. Vi skal blant annet ut på Bondegård. Der blir jo ting stadig mer effektivt, men også retten og sletten mer sårbart, mener bønder selv. De forberedt på en krise? Nei, de litt usikre, noen av dem. Derfor skal forskere nå kartlegge beredskapen for bønder her nord, og vi skal få se og høre hvordan det kommer til å gå. Og så skal vi til Alta. Der det snart et nytt hovedbussstopp på plass, og det jo blant annet for å bedre trafikksikkerhet. Jeg håper i hvert fall et av hovedverneombudene der i busselskapet, fordi det har jo vært også en fatal dødsulykke på dagens stoppeplass. Og så kommer vi jo dessverre ikke unna, Alf Harald, dette vakre sommerværet vi har.
0: Hurra, hurra!
1: Yes, vi må jo dessverre innom det også, og få med oss på TV-en også hvordan det ser ut fremover. Og jeg kan vel avsløre at det ikke ser så utrolig mye mer lovende ut enn det vi allerede har hørt på radioen i dag, så det jo bare å finne frem den sommerlige stilongsen og den sommerlige boblejakka og den sommerlige lua.
0: Ja, sommervåttene.
1: Sommervåttene, sommerullvåtten kanskje også, for vi må jo innom litt sommerfestival også på TV-en i dag. Så.
0: Ja, det sant. Den ikke dum, den, når man har presset seg ut på festival og temperaturen er nesten ølene er like kald som omgivelsene, så må man jo frem med våtta, eller så.
1: Man må jo det.
0: Ja, det kan bli heftig. Hva tid er det du er på skjermen?
1: Vi satser på 19.30, det det som sommerens tidspunkt før Nordnytt, men så kan jo ting alltid oppstå, men 19.30 er tida.
0: Torkild Stoltz, lykke til.
1: Tusen takk.

0: Tom Petty and the Heartbreakers som sang Into the Great Wide Open. Vi skal ikke hoppe ut I det enda, men vi skal en tur innom våres lille undersøkelse nå når vi har spurt. Spiser du oftere ute om sommeren, og da mener vi ute på restaurant?
1: Ja, og det jo fryktelig jevnt her. Her det 26%, de sier spis oftere ute om sommeren. Og så nede på 18% så har vi de som sier nei, jeg spiser oftere ute om vinteren. Og så på 28% så har du de som sier jeg spiser nesten aldri ute, enten det sommer eller vinter. Og 28% igjen, så det heller ikke noe forskjell mellom sommer og vinter.
0: Se der, vi lar oss ikke affisere nevneverdig av årstiden. Vi spiser like lite eller like mye ute sommer eller vinter.
1: Ja, det bra.
0: Det litt artig da å finne ut av de her tingene når vi stiller de her spørsmål, altså det ikke sånn helt uten grunn at vi gjør det. Vi synes jo det kan være litt spennende å se hva folk trykker på, dem som rundt oss da. Men Thomas, denne sendingen nærmer seg slutten.
1: Det gjør det, vet du. Klokka og tikka og går mot klokka fem.
0: Ja da. Det Thomas Bergvold Alstad og Alf Harald Martinsen som har vært ditt radiofølge denne onsdags ettermiddagen. Hvis ikke du har noe imot det, så hiver du deg med I morgen til samme tid. Vi starter når klokka har passert 2 minutter. Frem til nyhetene. Nå det snart nyheter for å si det sånn. Takk for I dag.
2: Her NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene I tvil om det kan komme en ny varmerekord I dag. Det nå offisielt varmest I Nesbyen I Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt I år har 43 mennesker mistet liv I drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukaråsen I Røde Kors.
3: Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
2: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble I førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuz-sundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Hormuz-sundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpe eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
4: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuz-stredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
2: Om du ute og kjører I Bergen I ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene I Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det den billigaste bensinen I landet I dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen I Bergen lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere I år. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Julie Brende Helle.

programmet Poprush. Jeg heter Howard. God ettermiddag! I løpet av sendingen i dag så blir det værrapportører, og jeg leser opp hilsener fra deg, så bruk appen NRK Radio. Så starter vi med Florence and the Machine i dag.

Florence and the Machine, You Got the Love. Men Florence hadde jo ikke originalen da. Den kom jo tilbake I 1986 med Candy Station. Og I 1990 var det vel, så var det noen elektronikaprodusenter fra England som lagde The Source sammen med Candy Station og samme låt, You Got the Love. Ja, det går an å få med en hilsen I sendingen I dag. Du bruker appen NRK Radio. Det kan være en bursdagshilsen, en sommerhilsen eller en klissete kjærlighetshilsen. Appen altså, NRK Radio, programmet heter Poprush, og nå det klart for Poprush-favoritten. Og I dag så det Tears for Fears som skal spilles. Utfordrer nummer 1 Woman in Chains. Den kom I 1989 og var med på albumet The Seeds of Love. Og det Olette Adams som med og synger på denne låta. Alternativ nummer 2, det en, ja, skal vi kalle det for gjennombrudshitten til Tears for Fears I resten av verden fra 1984. Shout fra albumet Songs from the Big Share. Alternativ nummer 3, det Sowing the Seeds of Love fra 1989. Alternativ nummer 4 den tredje singlen som Tears for Fears ga ut. De startet tidlig, og denne den kom ut allerede I 1982 fra albumet The Hurting. Dette

0: 5, en av de mest kjente låtene til Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Roland Orsabal, det navnet på vokalisten som synger på de aller fleste låtene til Tears for Fears. Er det noen av disse du liker ekstra godt, så kan du stemme, og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker inn der det står direkte eller til programmet Poppers. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poppers.
0: Helt på tampen av sendinga så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet. Nå, Ruben og Miriam Bryant.

0: satt dine spor.
1: Jeg har vært nede med tærne i elva på utsiden av studio her nå, og det begynner å dra seg til, altså. Og det er vel, ja, trykkende tror jeg er ordet vi skal bruke på varmen som er i Fredrikstad, her vi har studio. Det er godt og varmt i dag, og det bærer også meldingene som kommer inn via appen preg av. Hei Howard, nå er det steike varmt, 32 pluss i Oslo akkurat nå. Vil ønske deg og alle som hører på Poprush en riktig god sommer. Og Carl Christian skriver, det sto 32 grader for Askim ute i Indre Østfold på Yr-appen akkurat nå, og de sa på NRK Østfold P1 at kullehølet Ørje var varmest i landet, med nesten 34 grader nå klokken 15. Det er Carl Christian som har sendt meldingen. Ja, det er hett litt inn i landet i dag. Monika skriver, hei Howard, min venn. Å, kult, jeg har fått en ny venn. Det liker jeg. Sol og knallbra i Trondheim i dag, 22 grader. Boblekroken, altså utestua, venter sommergjester, og kjøleskapet er fylt opp med god drikke til liten og stor. Hilsen fra Monika. Kos deg i Trondheim, Monika. Hei på deg, Howard. I Breivad i Valle Setesdal er det veldig varmt, 32 grader akkurat nå. Hverken mennesker eller bikkjer gidder gjøre noen ting. Vi ligger rundt som slakt. Jeg vil gjerne hilse til Mikael i Oslo og Kristoffer, Kristin og Jenny i Sogndalen. Det er Morten som har sendt den meldingen der. Hei Howard, vi måtte rømme fra drittvær i Bodø, kjørte 3 timer til Nord-Sverige, og her skinner sola, og det er 24 grader, så det var verdt kjøreturen. Hilsen fra Therese og Robert. Takk for den meldingen, hold oss oppdatert om hvordan det går. Og så er det en melding fra Asbjørn. God ettermiddag, værrapport fra Hamarøy. Det er regn og 11 grader. Hilsen fra Asbjørn. Og så kommer dagens badetemperatur fra Malmsjøen i vakre Skaun. 18 grader i dag. Ja, da stiger den.

Heisan! Walk the Moon, du hørte Shut Up and Dance. Fra bryggekanten i Fredrikstad, vi sprer sol og varme ut til hele nasjonen. For ryktene sier vel at det ikke er så varmt helt nordpå, derfor er det veldig viktig at vi blåser litt varme nordover også, sånn at alle blir god og fornøyd denne sommeren. Det strømmer på med hilsner. Hei Howard, i Åsenfjord er det 22 grader og knallsol. Radioen på verandaen står på riktig kanal. Bedre blir det ikke. Hilsen fra Erlend. Tommel opp, Erlend. Hei Howard, er på bobiltur helt syd i Sverige. Har ikke sett en nordmann siden forrige mandag. Nyter varmen og sola mens vi hører deg på radio. Hilser til deg og alle andre. Hilsen fra Tone. Ja, det var en bred hilsen. Hei, skriver Åse. Vi er på kårtur i Ryfylke. Nydelig og varmt. Det er Åse. Det er Åse som har sendt den meldingen. Og Kenneth skriver, sender en hilsen til fruen min Maria. Vi koser oss på stranden i Rådås by. Vi har noe friskt i glasset og nyter solen. Det er Kenneth som har sendt den meldingen. Og Rigmor skriver, hei Howard, blir ikke mye bedre enn det her. Bergen og Laksevåg har 25 grader fra skyfri himmel og null nedbør. Det er helt strålende å høre. Fortsatt god sommer til hele Norge. Hilsen fra Rigmor. Ja, og hvis du har sett båten til HC nede på bryggen i Bergen i dag, så stemmer det. Jeg vet at han har kommet frem på sommerturen sin. Så da får du ned og hilse på han hvis han er i nærheten der. Flere meldinger. Ja, Hans skriver, det er knallvarmt på hytta, 32 grader og sol. Hilse til alle kjente. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, så kan du bruke appen NRK Radio, og mens du er i gang, så kan du også stemme på Poprush-favoritten i dag. Det er Tears for Fears sine låter du kan velge mellom, og akkurat nå så er det Everybody Wants to Rule the World som leder. Den er 29% av stemmene. Rett bak kommer Shout med 28% av stemmene. Woman in Chains ligger på tredjeplass med 20% av stemmene. Og deretter så kommer Mad World og Sowing the Seeds of Love. Stem på din favoritt, du også. Hver dag så børster jeg støvet av en gammel og god låt, og noen blir kanskje litt overrasket over valget mitt i dag, men jeg synes at denne artisten fortjener både heder og ære. Og hvilken artist har jeg valgt? Jo, jeg har valgt Bjørro Haaland. I 1982, da ble jeg tvunget til å høre på den her kassettspilleren i bilen hele sommeren 1982. Bjørro, han ble født på Haaland gård, likevel Lindesnes. 17 år, så dro han til USA, kom tilbake i 1966. Så derfor så ble han jo litt inspirert av Things Over There. Og i 1982 så slapp han altså sin aller aller største hit, I Love Norwegian Country. 33 uker på VG-lista, og til sammen har Bjørro solgt 4 millioner plater. Det er bare å skru opp volumet på radioen din, for her kommer han. I Love Norwegian Country. Jeg tror nesten jeg tar det bad.

0: For en banger! Bjøro Haaland i Popperush på NRK P1. I love Norwegian country. Bjøro har rukket å bli 82 år. Vi får håpe at han tunet inn på moderkanalen i dag og nyter verket sitt fra 1982. Det du kanskje ikke visste at låta skrevet av Benny Borg. Ja da. Det på tide å ringe opp en værrapportør, og jeg vet ikke om du fotballinteressert nå som Norge har gått ut av VM, men Spania de gjorde en fantastisk kamp i går, altså, så jeg tenkte vi får ringe til en fyr som sa han skulle på ferie til Spania, og det Fredrik som vanligvis holder til i Horten. Han lovte at han skulle en tur ned til Gran Canaria, så da får vi slå på tråden da, og så høre om... Ja, vi har i hvert fall fått linje. Her skjer alt på direkten, så det alltid litt spennende da, om vi når frem.
1: Hallo?
0: Der du, Fredrik.
1: Jeg her.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Det selveste Rikskringkastingen?
0: Ja da, det moderkanalen som ringer. Så nå må du passe på hva du sier, for dette her går ut i hele landet. Vi selvfølgelig spent på været på Gran Canaria. Vi snakket sammen litt tidligere i sommer, og da var det i Horten, og været var sånn rimelig greit. Og så sa du at du gledet deg til å dra til Gran Canaria, og da var du helt sikker på at det kom til å bli 12 grader og regn. Har det stemt det?
1: Nei, det har ikke stemt. Men det litt grann varmere i Norge.
0: Ok.
1: Har jeg hørt. Men dere har ikke de andre fordelene som jeg har her.
0: Nei, og hva kan det være? Mojitos?
1: Ja, blant annet.
0: Ja.
1: Det 36 grader her.
0: Guffent.
1: Det jo noen 20 grader i vannet, ja. Så man har jo vært ute i vannet i hele dag.
0: Ja. Men Atlanterhavet har mye haier, vet du, så pass deg.
1: Ja, for jeg nok en god bit.
0: Ja, det mye å tygge på der, Fredrik. Du, jeg var litt spent i og med at du da i Spania, og Spania spilte så bra i går i semifinalen, og går da til finalen på lørdag. Nei, på søndag. Hvordan var det å oppleve dette i Spania?
1: Du, det var helt magisk. Vi var i Argentina, og så semifinalen med masse spanjoler. Vi hadde spansk flagg i Kina og var med, og det var et helt vanvittig stemning. Og etterpå så kjørte man rundt i gaten her, det var flagg ut av biler, det var tuting, det var ja, det var helt vanvittig gøy å være med på.
0: Jeg har sett at enkelte spanjoler har også begynt å ro både på stadion og på pubber og barer. Så du noe til det der borte?
1: Nei, vi prøvde på en ro i går. Det var det bare vi som gjorde.
0: Ok.
1: Og da avslutter vi det ganske rett.
0: Ja, det greit å runde av da. Vi har vel rodd fra oss nå, har vi ikke det?
1: Det følte sånn i går.
0: Ok, da har vi fått en oppdatering på hvordan spanjolene reagerer på å komme til VM-finale i fotball, og vi har fått det ekle værvarslet fra Arginegin og Gran Canaria. Da får du ha en strålende kveld videre, Fredrik. Det flere værrapportører som skal ringes etter hvert, og har du lyst til å melde været fra et eller annet sted i Norge, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Popprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ja, 1902 var tydeligvis et bra år. Ikke bare kom Bjøre Haaland, I Love Norwegian Country ut, men F.R. David med Words kom også ut I året. F.R. David heter jo ikke det hele tatt. Han heter Eli Robert Fitoussi. Og nå han begynner å bli en voksen mann. Han 79 år nå. Bor I Frankrike, holder til I Paris, men kanskje mest I feriehuset I Valencia om dagen. Han skrev en del låter etter Words I 1982 også. De ble aldri like populære. Så det vel det vi kan kalle en one hit wonder. Det strømmer på med hilsener. Skal vi lese noen da? Ja, vi gjør det. Lekre smekker Emma som her I studio. Hun gira. Det hun som sjefen og bestemmer det meste her. Nå det jo ikke noe fax lenger. Det var på 90-tallet. Men det går an å sende hilsener inn til studio via appen NRK Radio. Hei, skriver Kari. Første dag på hytta I Melum I Skien. 30,6 grader inne I hytta og 29,4 ute. Har badet masse I dag. Deilig badevann. God sommer fra Kari Anita. Inger Lise skriver Ellevill fra Ålesund til Trøndelag. Her vi nå. Vi beiser hytta. Vi har noen dager med dugnad og fest og retur mot Ålesund etter været. Hilsen fra Inger Lise. Hei Howard, sender en hilsen til hele Norge fra hjertet av Dalmatia, Rognica I Kroatia. Det var garantert feil uttale, men ok, vi gjør det beste vi kan. Blant palmer, pinjetrær og et Adriaterhav som holder 25 grader, så det fullt mulig å kose seg herfra til evigheten og tilbake igjen. Ser frem til mange herlige dager her nede før turen går hjemover til Sjungholmen ved Ålesund. Og der ser vi frem mot Håke og Nordavien krabbefiske skaldyrfest og det som verre hilsen fra Oscar. Ja da, bruk appen NRK Radio og hvis du vil bli med og stemme på Poppers favoritten, da klikker du deg inn der det står direkte radio, eller rett inn på Poppers så kan du stemme på din favorittlåt fra Tears for Fears.
1: Dette Poppers. I've seen the devil down sunset in every place.

Popular, du hørte The Weeknd. Hei Howard, nå det for hett med ferie hjemme i Groruddalen, Oslo. Så neste uke drar vi til Vesterålen og kjøler oss ned. Hilsen fra Grete. Og Irene skriver, hei fra hytta i Ålen. Sitter på terrassen og nyter 25 grader. Heldigvis har vi en bris som holder fluer, knott og mygg borte. Åh, det så deilig med ferie. Hilsen Irene. Oddbjørn, han skriver, hører at vi ikke har sommervær i nord. Det kan ikke stemme. Har jobbet ute på hytta i Børselv i Porsanger i hele dag. I sommerlige 18 grader, og det beste av alt, ingen mygg å se. Haha, flott! Kos deg på hytta, Oddbjørn. Og så har jeg fått litt klapp på skulderen, og det hyggelig. Han skriver, takk for at du spilte Bjørro Haaland. Fikk mange gode minner nå fra 80-tallet. God sommer til deg og alle sammen. Knut skriver, hilsen fra Modalen i Vestland. 22 grader i elvekulpen akkurat nå, og vi bader hver time. Og kleggen, den biter, og far hogger ved. Ønsker alle fortsatt god sommer, spesielt til besteforeldrene på Hop. Sommerklem fra Knut og Patrick. Nå blir det musikk fra Travis. Sangen heter Driftwood.

0: Travis, Driftwood i Poprush på NRK P1. Grete har sendt en melding inn til studio. NRK Radio heter appen. Hei, her kommer en hilsen fra Stryn i nydelig sommervær. Solen skinner fra skyfri himmel og nå på vei for å bade. Deilig sommervær og kortreist ferie, det ikke feil. Norsk natur og flott vær kan det bli bedre. Hilsen fra Grete. Nei, det flere og flere som elsker denne naturen og været vi har i nord. Og spesielt så merker jeg at det begynner å bli mange biler fra syd i Europa som nå drar nordover, rett og slett på grunn av været. De orker ikke 40 grader i skyggen, de vil ha helst under 20 da, men nå det jo glohet i store deler av landet, så de kanskje ikke så fornøyd. Dra lenger nordover da, så kanskje temperaturen faller noe. Nå blir det musikk fra Spiller.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: I 1999 så ga Spiller ut en instrumental som het Groove Jet. År etter i 2000 så hadde Sophie Ellis Baxter lagt sin vokal på låta, og låta ble en kjempehit over hele verden. Så her den altså, Spiller og Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, i Poprush på P1.

0: Do You Really Want To Hurt Me? Culture Club sin stor hit. Det strømmer på med hilsner, og jeg har klart å krenke noen i dag også. Linda skriver, lekker og smekker haur, det ikke greit. Jeg tror jeg kanskje ikke at Linda har hørt poprush på 90-tallet, for faksmaskinen i studio da, som står her på bryggekanten nå, er jo lekkere, smekkere Emma. Så det var ikke meningen å gjøre noen brydd, altså. Nå blir det musikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, jeg må ta med denne retrohilsenen her også da, fra Roy. Hei Howard og hei Poprush. Gøy å høre deg i NRK igjen. Gode minner med Howard og HC fra 90-tallet. Men hva med litt Gina G? Just a little bit. Den spilte jeg mye sommeren 96. Ja, det er dårlige menneskeplater her altså, men kanskje han ligger i spillelista senere, vi får se. Det er Siljan i Telemark, og Roy, han forteller at det er 31,5 grader ute og 28 inne. Hoho! Det er godt og varmt.
1: Dette er Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Oh, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Frem til nyhetene, nå klokken 18, så blir det Aqua med Turn Back Time. Og følg med nyhetene, for der kommer det spennende nyheter fra Tour de France og Norge. Så ikke bare fotballbanen at Norge gjør det bra med det.

0: Time 1 av Poprush er ved vei sende, men det er en hel time igjen med hilsner, værrapportører og herlig sommermusikk. Det er en takknemlig jobb da å lage sommerradio på en dag som dette, hvor det er solskinn stort sett over hele landet. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
2: Søren går til.
3: Han gjør det, og han kommer. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han der! Han da først!
2: Ja da!
3: Han da først! Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka. Og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
1: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
4: Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
1: Det trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det satt opp buss for tog. Og Nesbyen nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03, NRK P1 tid. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap med sommerhilsner i 57 minutter til. Første låt ut i denne timen kommer fra Big Bang. Her klassikeren Girl in Oslo.

Girl in Oslo, Big Bang. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen og rundt omkring ellers i verden også, der nordmenn er på ferie, får inn hilsener fra stort sett hvert eneste kontinent nå. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå er det på tide med kvalitetsmusikk fra Tears for Fears. Det er en britisk popduo som ble dannet i 1981. Roland Orzabal og Kurt Smith. De holder på fortsatt, har solgt 22 millioner plater, og du skal få velge poprush-favoritten i dag. Alternativ nummer 1 er Woman in Chains, som kom ut tilbake i 1989 fra albumet The Seeds of Love. Og Olette Adams, hun er med på vokal her. Flott låt, altså. Alternativ nummer 2 kom ut i 1984 fra albumet Songs from the Big Chair. Her er Shout. Alternativ nummer 3 kom ut i 1989, og det er Sowing the Seeds of Love. Alternativ nummer 4 er fra førsteplata til Tears for Fears, The Hurting, som kom i 1982. Dette er sangen Mad World, som senere har blitt covret av mange andre artister.

Nummer fem, det Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Akkurat nå så det Everybody Wants to Rule the World som leder med 37% av stemmene. Shout har 26% av stemmene. Woman in Chains har 15, Mad World har 12 og Sowing the Seeds of Love har 9% av stemmene. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK

Jam, right. Det var det vi trengte nå, litt Summer Jam. Underdog Project var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hei Howard, koser meg i varmen på Oppdal og har nettopp gratulert vår felles Tante Bjørg som har bursdag i dag. Koselig å høre på deg, hilsen fra Elisabeth. Sier du det, Tante Bjørg har en bursdag i dag? Ja, da må jeg sende noen hilsener her fra Fredrikstad til Lørenskog også. Takk for at du minnet meg på det, Elisabeth. Oi, nå var det en måke som omtrent bæsja i miksebordet her. Det hadde vært litt halvveis katastrofe. Godt han bomma med 10 centimeter. Vidar skriver, Liv og Vidar feirer 54 års bryllupsdag med sill og poteter i solsteiken på Osterøy. Ah, vi gratulerer fra kringkastingen. 54 års bryllupsdag. Det imponerende. Takk for at du sendte melding, Vidar, og ha en flott dag. Lena skriver, sender en hilsen til alle som skal på Roots-festivalen i Brønnøysund i helgen. Spesielt til Tante Siv og Onkel Jan. Det flott festivalvær, det 14 grader og ingen nedbør per nå. Fortsatt god sommer til studio og alle lyttere. Hilsen fra Lena. 14 grader høres faktisk helt perfekt ut, for det litt trykkende akkurat nede ved elva i Fredrikstad nå. Hei, vil gjerne hilse til de fire som liksom skal hjelpe meg med dugnad på hytta. Men de velger heller å fiske og nyte livet. Veldig glad for at dere tok det valget. Det Kjetil som har sendt meldingen. Litt furten der han må stå og beise hytte, mens de andre bare bader og koser seg. Karine skriver, hei fra Mossegjengen igjen. Det hele 31 grader i Moss akkurat nå. Vil gjerne si god sommer. Takk for meldingen, Karine.

Inne. Og Lilian skriver: Hei, sender en hilsen fra hytta på Strond i Fyresdal, Telemark. Varmt og godt, men vi har en liten bris som gjør det levelig. 24 grader. Blir ikke bedre enn det. Hilsen fra Lilian. Musikk nå fra Delara. Sangen heter Sjelen.

0: Stemningsfull og flott musikk fra Delara, Sjelen I poprush på NRK P1. Hei Howard, skriver Linda. Stor hilsen fra Sara og Linda, pluss firebente Aslan, som på båttur I slusene I Telemark med egen båt. Dette learning by doing. Dette årets jentetur, og vi nyter hvert minutt av den. Nå ligger vi ved Strengen Brygge, hvor vi har fått nydelig bevertning. Hilser til båtfolk over hele landet. Hilsen fra Linda. Tenkte vi skulle ringe en av værrapportørene våre nå. Vi har jo nå etter hvert værrapportører over hele landet, pluss en del I utlandet. Og Skarne, sin store sønn Christian, han snakket vi med tidligere I uka, eller var det I forrige uke? Uansett, da var han I Spania. Ryktene sier at han nå tilbake I Norge, så vi kan jo høre med hvordan den overgangen der har vært. Christian altså, Skarnes. Vi ser om det blir noen linje her da. Ja, nå ringer jeg I hvert fall. Det hørtes ut som det var langt borte det signalet. Christian?
1: Hallo, Howard.
0: Der var det, ja. Det moderskipet som ringer, NRK P1.
1: Åh, herlig, herlig. Velkommen til Spania.
0: Har du ikke kommet hjem til Skarnes enda?
1: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre når det så fint det her nede. Men nå har jeg hørt det bra I Norge også, da.
0: Ja, det trykkende. Det det som dagens ord. Det godt og varmt her. Men når vi har deg på tråden, må vi jo få en ordentlig værrapport fra Spania. Du var I Nord-Spania sist gang. Du der fortsatt?
1: Jeg fortsatt I Nord-Spania. Jeg har vært en tur I Barcelona, og været jo ikke akkurat å klage på. Det rundt 30-33 grader og skyfri himmel. Mm. Og trykkende her også.
0: Ja, og omtrent like varmt I Polen, eller?
1: Ja, det 30 grader I Polen. Jeg har akkurat kommet tilbake fra stranda i nærheten her, og det 26-27 grader I Middelhavet også, så vi klager ikke.
0: Det skjønner jeg godt da, Christian. Jeg må jo stille deg samme spørsmål som jeg stilte Fredrik, som på Gran Canaria I time 1 av sendingen. Har du fått med deg fotballkampen I går, Spania-Frankrike? Og I så fall, hva sier spanjolene?
1: Selvfølgelig, når man I Spania, så må man jo se semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det som kan være litt utfordring her hvor jeg jo at vi jo I Catalonia. Mm. Og der jo dem ikke noe spesielt glad I spanjoler.
0: Så det var litt sånn delt da, mellom Frankrike og Spania der?
1: Ja, litt delt, men god stemning. Det var herla I taco og tuting med biler og smelling I gaten og sånn når Spania vant I går. Så det var en opplevelse å være her.
0: Christian, du jo kjent som et fotballorakel. Hvordan går det med kampen I dag, England-Argentina?
1: Norge-Argentina, alt jeg får si. Den vel ferdig, men...
0: England mot Argentina I dag, hvordan går det, tror du?
1: Nei, jeg har knapp på Argentina. Det kanskje å banne I kirka, men Argentina tror jeg drar av gårde. Så det blir Spania-Argentina I finalen.
0: Da blir det spennende å følge den på søndag. Takk skal du ha, Christian. Kos deg videre I Spania på sommerferie.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 1983 nå, og plata An Innocent Man. Her Tell Her About It. Du hører Billy Joel I Poprush.

Billy Joel, tell her about it. Mette skriver: Hei, hei, hei, her er det 33,5 grader i skyggen og 25 grader i Vegård. Vil gjerne hilse god sommer til min søster Kate og mann. De holder til i vakre Treungen. Hilser også til Svein Asbjørn, som sitter og slikker sol etter et nydelig bad. Hilsen fra Mette, som har sendt en melding inn til appen NRK Radio og Poprush. Og så var det Karine, det var disse mossingene da. Vi er på vei til toppen av Norge. Vi har kjørt fra opprinnelsesbyen til pølse i vaffel, nemlig Moss. Lagt bak oss 4 timer med kjøring og 2 timer med stillestående kø. Ja, da håper jeg dere hadde aircondition i bilen. Nå er det raka vegen til Gallepiggen. Lykke til med det, Karine. Appetitten to you now. Lars Petter har sendt en melding. 30 grader inndørs i Asker akkurat nå, 27 i Polen, og jeg lager taco. Åh, det er instinkt. Hver gang noen sier ordet taco, så begynner det å rumle i magen min.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Se deg! Du hørte Margaret Berger I Popperørs på P1. Det strømmer på med hilsener. Det kommer så mange, så jeg rekker ikke å lese alle I dag, men jeg skal forsøke I hvert fall. Jeg ønsker å si hei til Toril, ønsker en god sommer. Og så vil jeg si hei til Vidar og Mai Veronica, som på bobiltur et eller annet sted I Norge. Det Ole Helge som sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og nyter godværet på terrassen hjemme I Sarpsborg. Har noe kaldt I glasset. Ønsker Siv og Per god tur til Ålesund og god sommer til alle kjente. Det Lasse og Ranveig som koser seg med 30 grader I skyggen og 4 I glasset. Sånn skal det være. Hei, Howard. Nå det pussing av møbler på hytta. 25 grader. Kjøler oss ned I gummibåten som fylt med kaldt fjellvann. Ah! Det skaper sommerminner. Det Thomas og Monica som sendt meldingen. Og Hanne skriver, hei hei, typen og jeg har kjørt I hele dag fra Molde og på vei til Roots-festivalen I Vikedal. Ønsker å si hei til alle I Vikedal og håper alle klare for en superbra helg. Høres I hvert fall veldig koselig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio, og programmet heter Poppers. Hvis du var tenåring rundt årtusenskiftet, da må du bare sette deg ned og gjøre deg klar, for nå skal det bli allsang.

0: en siste gang nå. Jeg prøvde å få til litt allsang nede på brygget her i Fredrikstad. Det var ikke helt heldig. Du fikk med deg Backstreet Boys her i Poprush på NRK P1. I Want It That Way, den kom ut tilbake i 1999 og var med på plata Millennium. Og den ble spilt inn i 1998 i Cherryon Studio i Stockholm. Max Martin, han er en flink fyr. Han har vært med både skrive låta og produsere den. Det er på tide å ringe opp en ny værrapportør, og nå prøver vi oss på en splitter ny værrapportør. Fikk nemlig en litt sånn morsom melding i går fra Rune i Botnane. Skal vi høre om vi treffer han. Rune! Der er du!
1: Ja,
0: du er jo langt ute i havgapet, og langt vest i Norge. Fortell litt grann hvor Botnane ligger.
1: Det ligger da Norges kart brekka i for å gå nord og svinga nordøst over. Det er litt i en kommune som heter Kinn, som er på begge sider av oss som bygger på mange.
0: Og du, hva gjør du der? Hva driver du med til daglig?
1: Nei, jeg er til daglig bonde, og så tar jeg meg av litt turister.
0: Ja. Er det mye mark å dyrke der? Jeg har liksom følelsen at det er mye svaberg og stein der, men...
1: Mykje stein, ja. Men det er litt jord ned mellom steinene nå, vet
0: du. Ja, det er godt å høre. Og nå er vi spent på om du kan gi oss værrapporten fra der du holder til.
1: Ja, nå driver jeg å slå, vet du, for det har jo regnet kontinuerlig i 2 måneder. Men nå er det fint. 20 grader.
0: 20 grader nå i Botnane.
1: Ja.
0: Og det blåser vel kanskje da, eller?
1: Nei, ja, i dag er det ganske stille. Det har blitt snorvind i 34 dager nå, men ja. I dag er det stille og fint.
0: Ja, godt å høre.
1: En svak vestafrekk, så jeg ser skoddedisen ut i havet.
0: Ja.
1: Jeg hørte det var bare 12 grader på feie, vet du, så det var...
0: Er du en sånn ekte viking som bader også, eller holder du med å stikke tåa ned i vannet?
1: Nei, det er ikke ofte jeg bader nå. Jeg bader meg før. Ja. Da elsker jeg
0: det. Ikke sant? Så du vet ikke noe om badtemperaturen i Botnane?
1: Jo, det er relativt kaldt, sier disse døtrene mine.
0: Ikke badetemperatur foreløpig i hvert fall, men det kan jo komme. Det er jo ganske varmt om dagen.
1: Det er bare hver dag nå i varme.
0: Og gjør du det, ja?
1: Nei, ikke jeg, men det er andre.
0: Ja. Rune, du får fortsette å slå. Lykke til med det, og så får jeg bare takke for værrapporten fra Botnane.
1: Ja, takk skal du ha. Vær så god.
0: Det var Rune det. Det var hyggelig å snakke med han fra Bremanger. Jeg måtte finne det på kartet her sånn, og det, for jeg har ikke vært i Botnane, men jeg ser at på kartet så ligger det sånn halvveis mellom Florø og Måløy inni en fjord der. Det ser vakkert ut på bildene i hvert fall. For flere hilsener på radioen, så kan du bruke appen NRK Radio. Programmet heter Poprush. Og for å stemme på din favorittsang fra Tears for Fears, så går du inn på der det står direkte og finner programmet Poprush. Og da kan du stemme på 5 låter: Woman in Chains, Shout, Sowing the Seeds of Love, Mad World og Everybody Wants to Rule the World. De to det virkelig står mellom i dag, det er Shout og Everybody Wants to Rule the World, som har fått flest stemmer så langt.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Birds of a Feather, Billie Eilish i Poppers på P1. Det har mildt sagt vært mye snakk om fære I dagens utgave av Poppers. Nå det meteorologene som skal få fortelle hvordan været blir for Norge I morgen. Et høytrykk ligger fortsatt over Sør-Skandinavia og sørger for en ny dag med sol og svært høye temperaturer over store deler av Sør-Norge. Høytrykket svekkes I midlertid gradvis, og vestfra nærmer det seg kjøligere og mer ustabil luft. Nord-Norge får et mer skiftende værebilde gjennom dagen, og da kan vi jo se litt på landsdelene. Østlandet, dagen starter med klarvær og temperaturer mellom 15 og 20 grader, men allerede før lunsj passerer mange steder 25 grader I morgen. Midt på dagen så kan det bli mellom 30 og 34 grader, og lokalt enda litt høyere. Sørlandet, mye sol fra morgen til kveld langs kysten kommer det en liten lett sjøbris, og da kan det bli litt lavere temperaturer. Innlandet får det enda varmere, mellom 28 og 32 grader I morgen. Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal, blir det en god del sol, særlig om formiddagen. I indre fjordstrøk så blir det svært varmt, opp mot 30 grader, mens kysten får mellom 22 og 27 grader. Utover kvelden øker skydekket lengst sørvest, som et varsel om et væromslag de neste dagene. Trøndelag, en varm sommerdag med vekslende skydekke og lange solperioder. Det blir stort sett opphold og temperaturer mellom 22 og 28 grader. Høyest temperaturer I de indre områdene. Nordland, Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 24-26 grader. Lenge nord blir det mer skyer og enkelte regnbyger, særlig langs kysten. Oppholdsvær dominerer likevel mange steder. Troms og Finnmark, her blir været mer vekslende. Det ventes perioder med skydekke, enkelte regnbyger og gløtt av sol. Temperaturer holder seg på mellom 12 og 20 grader. Det kan bli frisk bris langs deler av Finnmarkskysten. Ja, det var det siste fra meteorologene, og da vet du hvordan det blir I morgen.

stjerner for Norge og sammen for Norge. Magne skriver: «Hei, vil gjerne sende en god sommerhilsen til alle kjente.» Og det er Eirin og Magne som har sendt meldingen. De er i Danmark på sin første bobilferie. Det er 30 i skyggen og 4,5 i glasset.

Leon Frick. Sangen heter Like Bak. Hei Howard, 9 grader og sur vind på Magerøya. Tenker vi koker oss en kopp med gløgg og mimrer tilbake til fjorårets tropesommer. Men vi klager ikke, multemyra står full av modne bær, og fisken den biter. Hilsen fra Eva.

Love and Spoonful. Du hørte Daydream. Og da er det klart for å spille poprush-favoritten. I dag kunne du stemme mellom fem Tears for Fears låter. Og på femte plass så kom Sowing the Seeds of Love. På fjerde Mad World. På tredje Woman in Chains. På andre Shout. Og på første Everybody Wants to Rule the World. Her er den altså, poprush-favoritten NRK P1.

0: Poprush-favoritten i dag, Everybody Wants to Rule the World. Du hørte Tears for Fears. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Poprush er ferdig for i dag, men er tilbake i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio med kveldsåpent fra 19.03. Ønsker deg en herlig kveld!
1: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 er fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
2: Somrene i Norge nå, de er cirka 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn er det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
4: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpna det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
5: Det er den 21. norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
4: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
1: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
7: Ja, kveldsåpent, det heter programmet, men man skulle tro at det ikke var kveld, for her på Steinkjer så skinner sola som bare det. Jeg kjører i gang sendingen i dag med en tur til Canada og Michael Bublé.

av Michael Bublé. Og det virkelig det. En skikkelig fin dag I dag. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Mathilde Mørk. Det sommer, og nå jeg på en slags sommerferie I Steinkjer. Jobber jo litt også da. Og det deilig, spesielt på dager som det her. Jeg kan se ut av vinduene mine bak meg her, at solen liksom sender sånn glittrende stråler over Steinkjer elva, og fuglene de bader og leker seg I den myke vinden. Nå kjenner jeg akkurat nå, så kjenner jeg følelsen av at det sommer på jorda. Og så vet jeg at det ikke alle plasser I Norge hvor det sol og fint nå, men jeg har vokst opp på en av de her plassene, og jeg vet at sommer kan være veldig fint der også, selv på gråværsdager. Vi kjører I gang litt mer musikk her. Her Sundre Berge av Stein Torjef Bjelland.

det var Stein Torleif Bjella og låta Sundre Berge. Og nå skal vi snakke litt om bading, for jeg startet dagen I dag med å bad, og det jo en ting som ikke helt sånn, gjorde du det, ja? For det var jo varmt også her I Trøndelag, men en som god på bading, tror jeg I hvert fall, det en artist som heter Kjartan Lauritzen. Akkurat nå så driver den og foregår en slags festival, eller en slags, det en ekte festival I Balestrand, som heter Balestrand Badeklubbfestival. Vi skal høre litt fra Kjartan Lauritzen etterpå om hans ultimate badelåt. Men da tenkte jeg også at kanskje hvis det flere her som driver og tar sine kveldsbad akkurat nå, så skal vi samle inn noen gode badelåter sammen her I kveld. Så hvis du har en god badelåt, så får du sende det inn I appen NRK Radio. Og så må vi ta den kanskje den mest optimale badelåten av de alle fra Kjartan Lauritzen og DJ Mømø. Ja, du vet hvilken jeg snakker om.

0: Ja, det var badebussen, da håper jeg det var mange foreldre og barn som var oppe og danset til DJ Mømø og Kjartan Lauritzen. Det jeg kunne tenkt meg til mest akkurat nå, bortsett fra å være her på NRK P1, det å hoppe I et eller annet vatten, av uansett hav, vann, hva som helst. For inne I det her studioet, fylt av vinduer, så det altså, ser jeg temperaturmålene står på 27,1 grad. Og det akkurat litt varmt for meg. Akkurat nå så Balestrand fylt opp med sommergjester til Kjartan Lauritzen sin festival, Balestrand Badeklubbfestival. Og I går så tok reporter Arian Engebø en prat med han, altså Kjartan, og da fortalte han at dette var femte gang de arrangerer festival, og at det her første gang de har hatt solskin og badevær. Og da kom det her spørsmålet fra Arian.
1: Men ok, hvis vi skal spørre om den perfekte badelåta, hva svaret ditt på det, Kjartan?
2: Do you think I'm sexy av Axl Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så veldig sexy når jeg bader, men jeg har lyst til å være sexy når jeg bader.
1: Og den låta gir deg litt den konferansboosten.
2: Ja, litt den følelsen. Så den har jeg hørt på mye det siste. Når jeg trenger litt konferansboost, så tenker jeg den veldig fin.
0: Ja, det litt confidence

hus kanskje man trenger når man altså skal hoppe ut I et eller annet slags type vatten. Mitt spørsmål til deg, det hva den perfekte badesangen for deg? Og så sender du det forslaget I appen NRK Radio, og så kan det være du som får sangen din spilt her hos meg I løpet av kvelden. Du sender inn badeforslag ved å gå inn I appen NRK Radio. Og her har du altså Kjartan Lauritzen sin beste badelåt, Da I Think I'm Sexy av Rob Stewart.

0: Let's hear it for the boy av Denise Williams. Og før det så hørte vi Do You Think I'm Sexy av Rod Stewart, som var altså Kjartan Lauritsen sin foretrukne badelåt. Og har du en sånn her foretrukne badelåt, så må du sende inn I appen NRK Radio, så kan det jo være at du får din ønskelåt spilt her I kveldsåpent. Nå skal vi til en artist som vi skal bli litt bedre kjent med. Thomas Dybdahl blant artistene som reiser rundt I Norge for å opptre denne sommeren, og han også aktuell med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, som ble gitt ut rett før sommeren og ny på spillelistene våre her I NRK P1. Da min kollega Eivind Motland snakket med han om denne nye låta, så husker Dybdahl alt for godt bakgrunnen for hvordan den sommerlige låta I det hele tatt ble til.
1: Det vel et slags forsøk på å synge seg varm. Denne her ble vel lagt I, var det mai? Jeg gjorde den ferdig. Og da må det vel sies at det begynte å skante litt hos meg, sånn, da lengte jeg veldig etter noe som kunne ligne på en vår og litt varme, og jeg synes det var en lang, lang høst og vinter og dårlig vestlandsvår. Men nå begynner det å ligne på noe her. Nå jeg iallfall shortsen på, temperaturen ikke helt der oppe, men jeg tror vi skal være ganske glad for at vi har det sånn. Vi har det egentlig når jeg har vært nede I Frankrike nå, så det ganske varmt å traske rundt I 37 grader. Men jeg har nå fått opplevd det også, og nå jeg ekstremt klar for en god norsk deilig sommer. Jeg skal ut og spille masse, treffe masse folk, spille masse nye steder jeg ikke har spilt før, og det en egen ting å reise rundt og spille I Norge på sommeren. Du treffer et annet publikum.
2: Ja, hvordan det å stå på scenen I Norge og møte et norsk publikum da som I sommerstemning?
1: Hvis en skal sammenligne det med de en møter resten av året I Norge, så det jo litt sånn, du ser jo at det gjør noe med folk. De løsner litt opp, blir litt løsere, litt blidere, og ja, jeg skal spille på masse sånne steder som jeg sånn type steder som jeg digger også I sommer I og med at jeg skal spille en del solokonserter og sånt, for da får jeg reist rundt og så truffe en del folk på steder som gjerne ikke har plass til band, eller det mye idealistiske folk rundt omkring I Norge som driver spennende og dritsjekke steder liksom som du ser, liksom, det dette de lever for, de holder disse stedene I livet, og de tilfører mye kultur og liv til områdene de I, og det jo ofte små områder også.

0: Foruten konserter jobber Thomas Dybdahl parallelt med andre prosjekter, og det er mye på gang, forteller han.
1: Ny musikk jobber jo med hele veien, selvfølgelig. Det er jo bare sånn som det er. Så det kommer noen ny musikk nå til høsten. Akkurat hva tid, det vet jeg ikke. Nå har jeg nettopp gjort ferdig musikken til en film som heter Tilbake til Totori, som da er oppfølgeren til barnefilmen Totori, som kom for 6 år siden. Og som følger de samme personene, som nå er da blitt litt eldre. Så dette er en annen type film. Det er mer en sånn ungdomsfilm slash coming of age film, som har blitt utrolig fine, og som nå skal debutere på en stor filmfestival i Italia i sommer, og så får han premiere på filmfestivalen i Haugesund. Da er det jo masse musikk som er lagt, så den skal ut, og i den forbindelse så har jeg også gjort en låt sammen med Annelise Frøkedal, som jeg digger. Hun er fantastisk, så det er jeg veldig, veldig glad for å endelig få lov å jobbe med hun. Så det skal ut på høsten. Så nei, det er mye som skjer. Jeg prøver bare å holde meg busy, for dagene er jo faktisk lange.
0: Den nyeste sangen heter altså Sunshine, kom ut rett før sommeren. Den er litt annerledes enn det vi vant til fra Thomas Dybdahl, og er gjerne ikke det folk forbinder med han, men responsen fra folk har vært positive.
1: Så Sunshine har vi kun spilt en gang så langt i sommer, og det var på Mables-festivalen her i Stavanger, og det gikk dritbra, følte jeg. Det er jo med et gospelkor på den sangen, og det hadde jeg jo ikke med meg på scenen, så det er jo rett og slett publikum som må være gospelkoret.
2: Du får trene dem opp nå.
1: Ja. De må nesten forberede seg litt, tenker jeg.
0: Ja, og i parentes heter jo denne Sunshine-sangen Cigarettes and Cheap Wine. Mm. Er det det som skal til for å gi noe etter som var følelsen?
1: Nei, men det fører jo kanskje ofte til det. Den ene tingen fører til den andre, som igjen fører til dårlig dømmekraft, og den tredje tingen, så jeg vet ikke. Men det er jo også noe nostalgi i den titelen, på en måte. En trenger jo liksom ikke, en husker jo tilbake fra det var når man var yngre og sånn også, og selv om vanen endrer seg, og kanskje formuen endrer seg også litt med året, og så det trenger ikke være så dyrt for at det skal være så bra. Så det er jo litt det en tenker på, liksom. Det var ikke mye en trengte for å være happy, liksom, når en var ung. Det er kanskje noe å huske på også for min egen del. Ting trenger ikke være så jækla fancy for at det skal være bra, for at det skal være fint og deiligt. It's a free fall.

Det var Marit Eilju av Aslak Andersen, og før det så hørte vi jo Thomas Dybdahl sin låt Sunshine. Veldig snart så skal jeg ta en av disse ønskelåtene jeg lover at jeg skal ta en. I dag, hvis du har hoppet inn I sendingen akkurat nå, så det altså ønskelåter som har noe sånn form for ja, som badefølelse. En ultimat badelåt det jeg har spurt om. Og nå skal jeg snart spille en av de låtene som dere har sendt inn. Men først, her Hot Air Balloon med Oblan.

låta Hot Air Balloon. Nå har jeg lovet det, og jeg skal også innfri. Nå skal vi få høre en av disse ønskelåtene som handler om å bade. Eller, det trenger ikke handle om å bade en gang, men det kan være en sånn ultimat badelåt. I sant, Kjartan Lauritsen hadde sin, hadde ingenting med bading å gjøre, men å føle seg bra I badetøy. Den her fra Hilde. Hun vil høre, dette Meteorologisk institutt, vi melder om at regnet snart tar slutt. Sangen har vi sunget I vente av gode været på brygga I Botne I alle år, og I dag bare nyter vi livet på brygga I 25 grader, 23 I vannet I Rogaland. Hilsen Hilde og Jan, og den låta skal du få her.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Then be fantastic.
1: Ja, spillelista mi den går i alle retninger i dag. Dette var Bombastic av Shaggy. Og før det så hørte du ønskelåta til Hilde og Jan, var det vel? Låta heter Sol, og de som synger den heter Strikk. Sånn var det. Nå skal vi til en ny, ikke en ny låt, men en ny låt for kvelden av artisten Bendik. Og Bendik, hun valgte navnet sitt fordi, blant annet fordi hun har et søskenbarn som heter Bendik, og at hun finner en slags ro i å hete nettopp det. Og så var hun et band før, men da hun gikk over til å bli solartist, så vant hun, altså så valgte hun å bruke Bendik som artistnavn. Her alle tårer uten grunn.

0: Ja, det var altså Bendik sin låt Alle tårer uten grunn. I dag så vil Ian Curtis, vokalisten og tekstforfatter I det britiske bandet Joy Division, ha fylt 70 år. Han skrev teksten til bandets mest kjente låt, Love Will Tear Us Apart, og ble et ikon gjennom sine mørke og personlige tekster. Samtidig så sleit han med alvorlig epilepsi og depresjon før han tok sitt eget liv I 1980. Da var han bare 23 år gammel. Love Will Tear Us Apart, den handler om det smertefulle sammenbruddet I ekteskapet hans, der kjærligheten ikke lenger var nok til å holde to mennesker sammen. Du har kanskje også hørt låta I NRK-serien Skam. I sesong 4 så spilles en coverversjon under den hjerteskjærende scenen der Sana ser Josef og Nora kyss på en fest. Låta har også gitt inntrykk på skuespilleren Keanu Reeves, da han gjestet The Late Night Show with Stephen Colbert, valgte han å han Love Will Tear Us Apart, da han ble spurt hvilken sang han vil høre for resten av livet.
1: You only get to listen to one song for the rest of your life. What is it?
2: One song. I'm going to take Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
0: Ja, så på det som ville ha vært 70-årsdagen til Ian Curtis, så skal du få låta Keanu Reeves ville ha valgt om han skulle bare ha spilt en sang resten av livet. Her Joy Division med Love Will Tear Us Apart.

Ja, det var altså låta av Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Nå er det veldig snart tid for nyheter her på kanalen, men jeg, Mathilde Mørk, er også tilbake med mer kveldsåpen på NRK P1, også etter nyheteren. Og da skal det være konkurranse, så da må dere være klar I NRK radioappen med den konkurransen til da. Men før det så skal du få høre Joa med If I'm So Bad. Og så er det nyheter.

0: I leave.
1: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
2: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
1: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
3: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
4: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
1: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til Studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja, og i dag direkte fra noe som ikke ligner på noe annet enn et drivhus, for her det varmt. Ja da, 27 grader, det viser gradestokken her at innendørstemperaturen her jeg. Men jeg kan jo på en måte få føl på varmen til de lenger sør i landet, kan man jo si.

0: Shoot!
1: Det var Texas Hold'em av Beyoncé, og det Kveldsåpent du hører på med Mathilde Mørk. Og vi, altså, eller jeg, det jo bare meg her. Jeg spør nå fortsatt etter låter som det går an å bade mens man hører på. Det høres kanskje litt spesifikt ut, men du kan jo tenke deg selv. Vi har både hatt Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy, Badebussen av DJ Møme og Kjartan Lauritzen, og selvfølgelig låta Sol av Strik, som altså den her, dette her er Meteorologisk Institutt-låta. Så her bare å være kreativ. Jeg ser nå hvilken som kommer inn, og så blir det en til, i hvert fall, kanskje to, som spilles her i løpet av de neste to timene, sier jeg. Nå er det snart klart for konkurranse, men først så skal vi høre Savna deg av Sirkus Eliassen, skulle du si. Men det Magnus Eliassen, han har gått solo på akkurat denne låta.

Magnus Eliassen, altså den ene broren som var med i det her Sirkus Eliassen. Men nu är det altså tid for konkurranse her på kanalen, og det är den konkurranse som har vært gjennom hele sommeren. Det är altså min kollega, Jan-Elien Juliussen, som sikkert å kose seg I sommervarmen akkurat nu for hun har ferie. Men hun har I hvert fall laget noen konkurranser før hun gjorde det, der hun rett og slett nynnet på en sang. Og så är det din oppgave som sitter og hører på, og forstå hvilken sang hun nynnet til. Bare hør her. Ja, hva kan det her være? Hvis du vet svaret på det, så kan du sende inn ditt svar I appen NRK Radio. Hvis du bare har lyst til å gjette og ikke vet, så kan du også sende inn svaret ditt der.

Vi har jo vært, eller vi I en konkurranse der du skal sende inn hva du trodde at Janne nynna, hva slags sang det var du trodde hun nynna. Og så ser jeg her at for eksempel Tine, hun har rett, Trine heter hun, hun har rett I sitt svar, men jeg får ikke sendt premie uten adresse og fullt navn. Så alle dere som har sendt inn riktig svar, men ikke har tatt med adresse og fullt navn, ja, da må dere gå inn I appen og sende etterkjenn fullt navn og adresse. Vi skal snart ta et lite gjenhør med konkurransen om du hoppet inn I sendingen akkurat nå. Men først skal vi høre Somebody That I Used To Know.

somebody that I used to know. Vi har en konkurranse pågående her, Nynn eller forsvinn. Og den foregår sånn at min kollega Janne har da nynnet inn en sang, og så det din oppgave å gjette hvilken sang det her Ja, hvis du vet hvilken sang det her og hvilken artist som har sungt den, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du vil være med I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så må du også legge ved adressen din der. Peace up.

Ja, det var Usher, et deilig gjenhør med han og låta Yeah. Ok, da det tid for å telle opp stemmen, skulle jeg si. Men det tid for å kåre en vinner av konkurransen. Jeg har fått maskinen her til å trekke ut en vinner her. Men hvis du har hoppet inn i radioen akkurat nå, så får du ikke muligheten til å være med på konkurransen, dessverre. Men du skal nå få lov å være med sånn for deg selv. Bararararam, bararararam. Bararara, barara, barara, bam, bam, bam, bam, dararara, barara. Ja, og den som hadde riktig på hva slags sang det var Janne Nynna på nå, det var Toril, fra, som sitter og nytt sommerkvelden på campingen på Bøvågen i Alver kommune. Det var altså The Heat Is On av Glenn Frey, som var riktig svar i dagens konkurranse, så da sender jeg et handlenett og noe solbriller til deg, Toril.

0: Ja, det var Mai med Try to Forget You, og før det så hørte du The Heat Is On av Glenn Frey. Nå skal vi til en låt av artisten Emily Hollow, og låta den heter Neste Stasjon. Og grunnen til denne låta kom til henne, det var for at hun hadde en slags åpenbaring I ja, hvordan hun hadde. Hun kan forklare det litt bedre selv her.
1: Jeg kom til et punkt I livet hvor jeg bare innså litt at vet du hva, det ikke alt jeg skal akseptere, det ikke alt jeg skal bare nikke og smile og si ja og være med på, at noen ganger så det lov å si at nei, vet du hva, det her vil ikke jeg være med på, jeg går av på neste

Neste stasjon av Emily Hollow, en nydelig låt om noe som ganske relaterbart. Ok, nå neste artist ut her, Dean Lewis. How do I say goodbye? Det han som synger. Og etter det så skal vi få høre fra meteorologen for hvordan blir været i morgen. Ja, det får du høre veldig snart. Early morning.

0: Og da skal vi selvfølgelig ta en titt på været. Jeg har med meg statsmeteorolog Jon Smith, som du vil først innom den her ekstreme varmen vi har, i hvert fall sør i Norge.
1: Ja, vi må vel det, tenker jeg. Nå tror jeg at vi har fått kontroll på de aller varmeste i hvert fall, og det ser ut som det var Nesbyen som ble varmest i dag, 34,2 grader. Det er varmt, rett og slett. Ørje, som ligger i Østfold, 33,8. Og så har vi da på tredjeplassen, så fikk vi inn Gulsvik med 33,7 grader. Og så hvis vi tar oss en tur til både Evenstad og Otta og Hønefoss, så hadde alle de 33,3. Det er de høyeste som jeg ser at vi har fått inn. Og det er varmt. Det ble ikke noen norgesrekord. Den er på 35,6 fra Nesbyen 20. juni 1970. Men det blir varmt i morgen også, så nye muligheter. Vi får se hva som skjer da også. Men det er antagelig den siste dagen i denne omgangen, for fredag så begynner temperaturen å gå såpass nedover igjen at da er det nok ikke noe sjans for rekord.
0: Ja, men det er sikkert noen som gleder seg til det også.
1: Ja, det er nok antageligvis det. Sånn, og det blir i hvert fall ikke noe varmerekord, eller i hvert fall ikke vært det i Nord-Norge i dag. Men det har vært faktisk en 18-19 grader lengst sørøst i Finnmark på det varmeste i dag, og i Vardø så var det faktisk sol en god del av dagen, så alt er ikke helgrått nordpå heller. Og helt grått blir det kanskje på Spitsbergen i morgen heller, selv om det ikke er så veldig varmt, rundt en 8 varmegrader, så blir det nok antageligvis noen gløtt av sol innimellom skyene, tenker jeg, og så blir det i hvert fall også oppholdsvær. Oppholdsvær blir det nok ikke i yttre strøk, i Finnmark, Troms og nord i Nordland. Her venter vi periodvis litt regn. Det er et lavtrykk som passerer nord fra Finnmark i løpet av morgendagen, og det setter opp ganske mye vind også fra Vesterålen og nordover til kysten av Finnmark. Det kan bli stiv kuling fra sør-vest og vest, og kanskje sterk kuling også der vinden tar aller mest. Det kan være at det er noen gløtt av sol også i de indre strøkene i morgen, men mer sol får vi sør i Nordland. Her blir det ganske bra med sol faktisk, og det kan også gløtte til kanskje litt sol av og til i de indre strøkene nord i Nordland også. I Trøndelag og i Møre og Romsdal så har de på kysten og litt i yttre strøk vært plaget av en del tåkeskyer i dag, og de er der fortsatt, og det er pålandsdrag, så de kan nok antageligvis drive inn på også i natt og deler av morgendagen. Men når vi kommer litt lenger inn i landet, så har de løst opp, og de vil kanskje løse opp, i hvert fall nær kysten enkelt av de også. Så der det ikke er tåkeskyer, så blir det oppholdsvær, og det kan bli en del sol antageligvis da. Vestlandet sør for Stad også kan få disse tåkeskyene, særlig først på dagen langs med kysten. På kysten der så blåser det fra nord, øker vel til en frisk bris utsatte steder. Så kommer det også kanskje trekkende litt mer sånne høye, slørete, tynne skyer innover Vestlandet. Det kan skje også i Møre og Romsdal, kanskje Trøndelag også utover dagen i morgen, men de er tynne, så sola går i stor grad gjennom dem. Mens på Jagder da, på Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men kanskje litt mer innslag av litt sånn tynt, slørete skydekk også her i morgen. Det kan være at det tar snerten av den aller høyeste varmen, men det får vi se litt på. Nå er jo hele systemet varmet opp såpass mye at det får liksom en litt flying start på morgenkvisten sannsynligvis, så jeg tror vi kommer godt opp på 30-tallet de varmeste stedene også i morgen, og det kan nok bli en 33, kanskje opp mot 35 de som får absolutt aller varmest. Til slutt så må vi jo minne om at det er tørt da på deler av Sørlandet og Østlandet, så det er ute et farevarsel på gult nivå for lokal skogbrandfare, og det begynner vel også å bli ganske tørt, tror jeg, en del i de indre strøkene også nord på Vestlandet, men der er det foreløpig ikke noe farevarsel ute.
0: Det er godt å ta med seg inn de her varme dagene. En god advarsel, Jon Smith. Takk for den oppdateringen på været.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Lise Netter med Prøva igjen, og før det hørte vi Jennifer Page med Crush. Jeg har jo hatt som tema I dag på ønskelåta, altså en badelåt, for hva det bedre å gjøre om sommeren enn å legge legge kroppen sin I bløtt? Og da har jeg blant annet fått en... fått et forslag her fra Martin, og det hodet over vannet, bading fra brygga og varme seg på Svaberget etterpå. Dette sommer det.

0: Hode over vannet av Prebil Høm og Morten Abel er det vel som står der. 2012, det var året da TV-serien Game of Thrones virkelig slo an, da Carly Rae Jepsen sang om at du kanskje kunne ringe henne, og da folk var overbevist om at verden skulle ende. Men en ting skapte enda større bølger i popkulturen enn noe annet det året, og det var musikkvideoen til låta Gangnam Style av den sørkoreanske artisten Psy.
1: Oppan Gangnam

0: Ja, I dag den 15. juli fyller videoen og låta 14 år. Hurra! Alt fra skoleklasser, kjendiser til høytstående politikere gikk fullstendig bananas med den her dansen man ser I musikkvideoen. Det bare å høre et utdrag fra nyheteren I 2012 der søsknene Alex og Frida ble spurt av NRK om hva de synes om bevegelsene I Gangnam Style.
1: Så gjør de litt sånn rare vrikk på rumpa ting og sånt.
2: Ja, de gjør litt sånn rart.
3: Alex og Frida bare to av ekstremt mange som har vært innom videoen på YouTube. Den har nemlig blitt sett nesten 350 millioner ganger.
1: Det liksom veldig bra sang, og jeg liker dansen. Og så har du veldig kule klær og kostymer og sånt.
2: Jeg vet ikke, jeg synes den bra, og så den ganske fengende egentlig.
3: Men man skjønner jo egentlig ikke noe av det han sier.
1: Nei, men det koreansk, men noe av det litt engelsk.
0: Ja, som du hørte var Gangnam Style sett nesten 350 millioner ganger den gang I 2012, og I dag har dette antallet selvsagt økt. Videoen har hele 6 milliarder visninger på YouTube. Vi skal høre låta Gangnam Style av Psy. Etter det det nyheter, og så jeg tilbake igjen med mer kveldsåpent.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetszonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Babel-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
3: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det liksom, det veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
4: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK
5: P1. Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja da, jeg holder fortsatt koken her på NRK P1, bokstavlig talt. Gradestokken den har økt til 27 grader og en halv, og livet det smiler. Og jeg blir skuffet hvis ikke du som sitter i en bil, eller går på gata, eller sitter hjemme hos deg selv, synger for full hals på den her. Her også Aleksandersen. Og sambandet med Leva livet. Og det det vi gjør. Vi lever livet fullt ut og har det gøy.

Ja, Åge sier det så fint selv. Leva livet. Ja, det var Åge Aleksandersen og Sambandet som hadde denne låta selvsagt. Og så sa jeg jo det. Håpet det var mange som sang med rundt omkring i det ganske land. Jeg holder fortsatt koken her i, fra Steinkjær i dag, hvor man på sommerferie, for sånt gjør man jo om sommeren. Mitt navn Mathilde Mørk, og jeg har fortsatt en time her i radioen sammen med deg som hører på. Med en liten oppdatering her fra sportens verden. Selv om vi ute av fotball-VM med våre herrer, så det jo fortsatt flere kamper som går. Akkurat nå har Argentina og England ja, om 8 sekunder spilt i 8 minutter, og der ser det jo ganske jevnt ut foreløpig. Hvis du vil følge med på denne kampen og høre på P1 samtidig, så kan du gjøre det ved å gå inn i NRK, inn på NRK.no. Hvis du vil høre kampen, ja, da kan du høre den i radiokanalen til NRK, altså NRK Sport. Der kan du høre hva som skjer på banen, og de er så flinke til å beskrive i den der, så det blir nesten som å se det, hvis du bare lukker igjen øynene og følger med. Ok, jeg har, hvis du blir her, så skal det være litt VM her også, for vi skal tilbake til 1990, og Italia sitt VM, og den låta som der, og så skal vi også snakke litt om Abba Bjørn, så det mye fint her. Har du en låt som du assosierer med bading, så kan du sende inn til meg i appen NRK Radio, altså en ønskelåt som du gjerne kan høre på når du bada, og så kan det være at akkurat din ønskelåt blir spilt her om ikke så veldig lenge. Nå skal vi til Marvin Gaye og låta Sexual Healing. Ja, den er kul den her, så det er bare å kose.

Og det var Marvin Gaye med Sexual Healing, og han starter jo sangen med å si I'm hot just like an oven. Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen i dag, i hvert fall alle som bor i Trøndelag og nedover, for her det altså varmt, men varmt og deilig, og altså, varmen kommer nordover også, det har jeg alltid trua på, som en nordlending må ha håpet om at det faktisk, den kommer den sola, og den kommer den varmen. Bare må vente litt til. Ja, jeg bedt om badelåta. Hvis du ikke helt skjønner hva en badelåt så jo det flere forslag i appen akkurat nå. Jeg har blant annet Itzy Teeny Beanie Yellow Dock Bikini. Klart ikke å si det. Eller Rolfa med toppløs. Det noen forslag de ligger der. Jeg velger en ganske snart.

Ting jeg lurer på av Kato. Og før det hørte vi en tangling av Rebecca Bangfield. Ok, jeg lover en ønskelåt, og ønskelåt skal det bli. Jeg tenker jeg tar i hvert fall ja, to til med den her i løpet av sendingen, så det bare å fortsette å sende inn din badelåt. Jeg synes det var for artig forslag fra Karin for å ikke ta med. Dette er Itsy Bitsy Teeny Weeny Yelka Yellow Polka Dot Bikini. Jeg hadde øvet, men fikk det likevel ikke til. Det et lang, lang titel, så det bare å øve selv. Og Karin skriver, dette er vel badeliv?

0: Nå fikk jeg I hvert fall nok øving. La oss prøve her. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow. Yellow, polka dot bikini av Brian Hyland. Ok, vi har en VM som ligger foran oss, skulle jeg si. Den snart ferdig, faktisk, for akkurat nå så spilles det jo en semifinale mellom England og Argentina. Der ligger I hvert fall stillingen foreløpig 0-0, og det ser ut som lagene har ballene cirka like mye. Men nå skal vi se litt tilbake igjen og være litt nostalgiske. Det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Det mener I hvert fall noen. Fullt så nostalgisk blir kanskje ikke alle de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre nesten glemt, mens enkelte klarer kanskje likevel å ta seg rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelser av at hele verden følger med samtidig på det som skjer på skjermen. William, Freya og Sande, altså min kollega, har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han altså funnet gull fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM.

0: Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden, alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One het den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet, Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget, Gassa som gråt etter gult kort, og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-tittelen.
1: Ja! Derfor er Tyskland 1-0! Takk Andreas Brehme!
0: Et snutt år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-guld, og det er noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme italienske sommernetter.

Det var Rabo med Talk To Me. Og jeg har jo lovet noen ønskelåter. Nå har jeg satt opp vinduene her på full gløtt fordi, eller full, hva det heter, full åpning. For her jeg står så altså temperaturen bikka 27,5 grad. Det ikke ute temperaturen, så nå skal det bli deilig og kjølig her jeg står. Men det man vil gjøre når det varmt, det er jo å bad. Så jeg har rett og slett spurt etter gode badelåter i dag. Og når man får tre stykker som sender inn det samme, så må man jo bare gå for det. Både Tøffen, Arne og Hanne ønsker seg en solskinnsdag av Postgirobygget. Arne skriver, hyggelig hør på deg på Steinkjær. Vi sitter på Åsøya i Trondheimsleia og gjort klar hytta for inntog av svigermor, barn og barnebarn. Hanne skriver, du sa badesang, tenkte jeg med en gang på en solskinnsdag av Postgirobygget. Den sangen sol, sommer og bading. Ha en fin kveld, og jeg ønsker også alle som hører på, alle som sender inn sine badeønsker, en veldig fin kveld. Og så skal vi selvfølgelig høre Postgirobygges badesang, en solskinnsdag.

Ja, der var ringeklokka på slutten. Den må absolutt med. Jeg har åpnet vinduene på full gløtt, så hvis det du hører litt ja, fuglig lyd og litt bilstøy, så det bare bylyden som på I bakgrunnen her. Men det ikke det det skal handle om, det skal nemlig handle om Abba Bjørn, for du trodde kanskje at Abba Bjørn hadde nok å gjøre med Dancing Queen, men der tar du altså feil, for nå har selskapet hans kjøpt opp denne gjengen.

Ja da, for nå satsa Bjørn Ulveus på noe langt tyngre. Selskapet hans Pop House Entertainment har nemlig kjøpt en andel av rettighetene til Iron Maiden. Planen å gi det britiske heavy metal bandet nytt liv gjennom blant annet en konsertfilm, digitale opplevelser og et helt univers rundt bandets ikoniske maskott Eddie. Pop House har gjort lignende grep med artister som Kiss, Avicii og Tina Turner tidligere, og tanken å la musikken leve videre på nye måter, også for nye generasjoner. Og apropos Bjørn Ulveus, det stoppet ikke her. For hjembyen hans Vestervik i Småland for neste år ganske spektakulær tilskudd. Et flytende museum. Ja, det hørtes ganske spesielt ut. Altså, bygget altså det her museumsbygget lagt på pongtong ute på vannet, altså sånne store flyteelementer. Museet skal fortelle historien om hvordan et land med ca. 10 millioner innbyggere kan bli en av verdens største musikkeksportører. Det blir både faste og skiftende utstillinger med alt fra svenske dansband til K-pop og gjenstander fra noen av Sveriges største musikknavn. Jeg vil tro at de kommer til å sette av et lite hjørne eller to til Abbas historie også. Det jo en stor del av den svenske musikkhistorien. Og når vi først inne på penger og investeringer. Ja, her altså Abba med Money, Money, Money.

Ja, det var ABBA med Money, Money, Money. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz, han trener i skinnbukse, og rett etter Zimmermann med i prilakken, så skal du få vite hvorfor han gjør det.

Zimmermann og låta Riper i lakken. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz har endelig forklart hvorfor han trener i skinnbukse. Og svaret det ganske så praktisk, for han sier at siden han opptrer i skinnbukse på scenen, så må han jo også trene i dem, sånn at han kan være klar for en treningsøkt når som helst. Ja, det en livsstil de færreste av oss kjenner oss i, Jenny, vil jeg tro. Men Lenny derimot kan gå rett fra benkpress til ekstra nummer uten å skifte. Han 62 år, bruker størrelse 28 i bukse, og sier kroppen hans 100% naturlig. Og et ideal Spider-Man møter Bruce Lee, kan jo enn det skulle bety. Og apropos trening, her Mr. Leatherpants himself med Always on the Run.

Always on the Run av Lenny Kravitz. Ok, jeg har en siste ønskelåt her, og den en personlig favoritt. Det var Inga som ønsket seg Kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen, og akkurat denne låta den har et veldig godt, eller har jeg gode minner til, for den brukte mamma å synge til meg av og til før jeg skulle sove. Så her Kjærlighetsvisa av den o-store Halvdan Sivertsen.

Det var Halvdan Sivertsen si kjærlighetsvise. Han får litt applaus på slutten der også, det skulle bare mangel. En sang som jeg ble syngt for litt grann, da jeg var lita jente og skulle søv. Og jeg som skal søve nu, det den nydelige sola vår, for nu har altså sola gått så langt ned at nu lyste sånt oransje lys over byggene her på Steinkjer, over brua som går, der toget kjører forbi innimellom, rød bru, der også fuglene har satt seg til rette for kvelden, og nu skal det bli deilig å sykle hjem i solnedgangen her. Etter meg i kveld så det programleder Oskar Fjørtoff, og han får besøk av Trygve Skau i kveld. I tillegg så blir det rørende VM-oppsummering og god musikk. Det hørtes nu veldig hyggelig ut. Jeg får takk for meg, og så får dere bli med videre da til Oskar Fjørtoft. Her Hun fri av Raga Rockers, og etter det, ja da det nyheter her på kanalen. Takk for meg!

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne, så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der, utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi startar denne kvelden her på NRK P1 med musikk fra Michael Jackson. Det var Billie Jean. God kveld. Hallo, du som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 også i kveld. Jeg heter Oskar og skal tilbringe denne kvelden her i lag med deg. Og gleder meg stort til det vi har i vente. For i dag så skal vi både ha gjest her i studio, ja da, vi skal ha en sommergjest også i dag. I tillegg til at jeg skal prøve å få deg til å bli rørt litt senere i sendinga. Det er rett og slett mye å glede seg til, altså. Og så skal jo vi selvfølgelig høre god musikk på kanalen. Jeg kan jo si at den neste timen skal vi ha besøk, lydbesøk da. Og få musikk både av Tobias Sten, Marit Larsen, Depresno, Sam Smith, Ed Sheeran. Ja, det er mye, mye godt i vente. Og vi skal starte med en eneste gang. Vi skal ha besøk her i dag av en artist. Han er musiker, låtskriver, også poet, diktmann. Han heter Trygve Skaug, og jeg gleder meg til å få han inn i radioen her. Han er jo en perfekt gjest på en onsdagskveld, tenker jeg, med den roen og tryggheten jeg føler han her. Da. Jeg gleder meg veldig til å møte Trygve, og gleder meg til å få han som gjest her på NRK P1. Etter vi hørte Fugees med Killing Me Softly.

0: selvfølge.
1: Ja, men det setter jeg pris på, og veldig hyggelig at du vil være. Kanskje du vil starte, liksom, hvordan er sommeren din? Vi jo midt I juli nå, da. Hvordan ser du det?
0: Jeg har det litt sånn... Jeg har akkurat begynt å jobbe igjen, så det har jeg sånn godt å glede meg til, egentlig. For det jo litt sommer for meg, det også, å kunne spille de sommerkonsertene, og folk tar på seg en eller noe fint, og går ut og hører på konsert, og så det utrolig mange glade arrangører nå, for været jo så bra, billettsalgene har vært bra, og så kom jeg rett ifra litt ferie med ungene, og sånn, på en hytte som jeg har nede I Värmland, og så jeg liksom litt solbrent, kjenner jeg, men det deilig, og da var det nesten litt deilig å sette seg I bilen, selv om det landets, eller I hvert fall området vårt sin varmeste dag, tror jeg.
1: Ja, det det virkelig.
0: Så jeg har jo aircondition og kaffe, kaffekoppen min, kaffeabonnementet mitt.
1: Ja, sant.
0: Så nå, og så fikk jeg henge her da.
1: Ja.
0: Det jo ikke noe bedre enn det.
1: Nei, fantastisk. Ja. Jeg har jo sånn kaffeabonnement selv, men jeg har ikke bil, så jeg bruker det aldri. Hvor ofte det påfyller den koppen din?
0: Det jo ofte det at det blir en pause. Jeg kjører jo ikke elbil, så jeg får en liten pause hver gang jeg går tom på tanken, liksom.
1: Ja.
0: Og denne her en gave, en spesiallaget kopp som jeg fikk av en god venn som har da en vi kan si det, Circle K-koppen, liksom, bare med inngravert noe fint, og han vet jo at jeg kjører så mye bil, så det var det jeg fikk til bursdaggaven min I år. Og da tenker jeg på han, og så fyller jeg meg kaffe, og så det alltid... Det alltid litt sånn god stemning rundt kaffemaskinen, synes jeg, på sånn.
1: Ja, ja for det litt, sånn, litt prating og sånn rundt den også, typ, sånn som på jobb?
0: Ja, jeg faller lett I grøfta med, det litt av fotballsommer. ja. Jeg har gått med pause, ikke? Jeg slenger ofte på en sånn, og da det I gang, altså.
1: Ja. Apropos fotballsommer, hvordan ser det til mesterskapet og Norge VM vår for din del?
0: Åh, jeg venter fortsatt på stemmen min, føler jeg, fra lørdag, for det var den en et eller annet sted nede I Vestfold der jeg var på bryllup på lørdag, når vi spilte mot England, og så det jo et brudpar som vi nydelige mennesker som vi glad I, og så har jo hun planlagt dette bryllupet lenge, ikke sant? Så var jo, traff jo liksom så leit på dagen på en måte, sånn sett, at det ikke var kamp på fredag eller søndag I stedet. Men hun løser det på en måte som at, for dette et musikerbryllup, absolutt. Vi var sikkert 25 musikanter der.
1: Ja, det
0: såpass. Og det tromboner, og det saksofoner, og trommer. Så jeg tror det var fire gode trommiser I rommet, liksom.
1: Ja.
0: Og mange som kan synge, og så ble det litt sånn dugnad. For det var I ene enda rommet, så det da satt opp bandutstyr. Alt mulig trenger av instrumenter. Dansegulvet foran der, og på andre siden så det stor fotball storskjerm.
1: Ja, så man fikk plass til alt, altså.
0: Ja da, så lenge vi lovte å danse, så skulle vi få se på fotball. ja. Så det var live musikk til dans I 6 timer, tror jeg, I det bryllupet.
1: Ja, sant.
0: Og kanskje størst, et av de beste av flere gode VM-minner å få stå og synge «Tenke selv», og mens England skårer sitt andre mål, så var sånn, tenker steg! Så alle liksom bare skrek ut.
1: Ja.
0: Men vi glemte, og det var fint også, når det var liksom nedtur, så var det hyggelig å være på livets fest, på en måte. For det var, ok, dette kjipt, men vi har det hverandre, vi koser oss, vi kom langt. Det var liksom fort en sånn, det var en liten dipp, men så var vi egentlig bare glad.
1: Ja.
0: Og vi nattbadet klokka 5, liksom.
1: Så det nesten, med bruden, nesten morgen bade.
0: Og brudgommen I finstasen. Så de hoppet bare rett I sjøen.
1: Oi.
0: Det
1: skjønner jeg. Ja. Det fantastisk. Tenke sjæl, altså. Så det var det som soundtracket til at Norge ryker ut.
0: Tenke sjæl, og Martin og Ninni. Skål for de.
1: Skål for deg, og så setter vi på Tenke sjæl, vi fra Trondviggo.

0: Sist gang Trygve Skaug hørte denne låta, så sung han den selv, altså i et bryllup for to folk som gifta seg samtidig som England skårte mot Norge.
1: Ja, sterke, sterke minner. Ja. Men det som fint med sånne, det har jeg tenkt mye på i sommer egentlig, det med å ta bilder. Jeg tar jo bilder, jeg har begynt å ta sånne polaroid-bilder, da glemte jeg å ta med kamera inn her, jeg skulle hatt dette av deg egentlig.
0: Ja.
1: Men så tar jeg liksom ett hver gang jeg på jobb.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har jo et liv som, jeg har jo veldig forskjellige steder, veldig forskjellige mennesker, men jobben er jo også, det en del likheter.
0: Mm.
1: Jeg rigger opp gitaren min, synger disse sangene, og så jeg videre. Så for å huske litt bedre hvordan det så ut på Ringholmen, eller hvor det må være, så tar jeg det bildet. Og så har jeg lagt merke til at de fleste bildene jeg har, også på telefonen min og alt mulig, hvis jeg har, ja, nå har vi har også opplevd litt sånn ting i sommer som var litt sårt, da vi har en bestemor, en mormor, som det ble sikkert for varmt nå på slutten, 94 år, og seilte videre. Og det var en fin slutt på livet hun har alltid hatt på, jeg tror kanskje bare tre siste dagene av livet sitt, hun ikke hadde på leppestift, liksom, og så,
0: ja, sant.
1: Og så fikk hun dra, da. Men når du ser tilbake på ett år, så ser man en del av de humpene som har vært. Så ser du tilbake tre år, så ser du kanskje litt færre humper. Og så når du går sånn fem år tilbake til, og vi sitter og scroller på telefonen, hva var det som skjedde i 2021, 2020?
0: Mm.
1: Da har jeg stort sett bare tatt bilder av de hyggelige tingene jeg har gjort. Så da har jeg liksom, jeg har visket ut litt det der humpen som jeg ser klart nå.
0: Ja.
1: Og det, altså ta de gode sommerbildene, det har jeg blitt litt opptatt av i sommer.
0: Ja.
1: De der snapshots, men litt flinkere på å ta bilder.
0: Ja.
1: I sommer. Hvordan det for deg? Er du en analog mann?
0: Jeg en mobilmann, vil jeg si, ja. Men ja. Jeg tar veldig mye bilder av samme grunn som du sier her, for å huske ting. Ja. Og for å, men også bare være sånn, ah, her var det godt å ete. Vi begynte å ta et bilde her inne.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Det er en måte å huske restauranter på, og flere ting. Men jeg har et digitalt tips til det også.
1: Ja.
0: En app som heter Be Real. Det er jo et sosialt medium,
1: ja, ja,
0: der du kan bli venn med andre og sånn.
1: Ja.
0: Det, og jeg er jo for så vidt venn med andre der, men jeg ser aldri hva de legger ut. Men hver dag så får jeg et sånn, nå er det tid for å be real, og så skal du ta et bilde der du befinner deg.
1: Akkurat da, ja.
0: Så lenge man klarer å legge vekk det presset for at, oi, nå må det se bra ut, for det kjente jeg på litt i starten.
1: Ja, for nå må du bare få tatt det bildet, liksom, sånn type stemning. Ja. Ja,
0: mens nå er det sånn, jeg tar opp den appen av og til, og så tar jeg bildet, og så har jeg på en måte ett bilde hver dag, og det har jeg kanskje over 2-3 år.
1: Det
0: som
1: det er
0: fint, at jeg kan
1: ja.
0: Gå inn på 15. juli 2024 og se at jeg da lagde Petre Sommer.
1: Ja. Som du kanskje hadde glemt på morgenen, liksom.
0: Ja, kanskje.
1: At du drømmer. Ja, for det er liksom gull at den, vi får jo hjelp til å lagre livet vårt på en helt annen måte nå.
0: Mm.
1: Ja. Det der med også, jeg har blitt litt flinkere, så jeg har en kamerat som er god til å printe ut fysisk.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg har bursdag, eller det er samme fyren med kaffekoppen, som har hver gang jeg har bursdag eller julen, og sånt, så har han printet ut en 5 bilder av oss, kanskje, sånn fysisk.
0: Det er veldig hyggelig.
1: Ja, ja for det, ja, de henger jeg på, for jeg har sånn ene don hjemme der jeg ikke pusser opp, så det er bare det er en grønn porselensvask og grønt porselens sånn toalett.
0: Mm.
1: Så jeg bare plastrer veggene med sånne bilder som jeg har begynt å printe ut, da. Og det er så deilig å se på ting som ikke er på skjerm.
0: Ja.
1: Så kanskje vi skal ta din idé videre og så printe ut.
0: Et bilde hver dag.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det går an.
1: Eller altså samle de der bevilsa dine, så har du en liten, du har sikkert en bod eller en eller annen dør du ikke
0: Absolutt.
1: Trenger å være så forsiktig med.
0: Absolutt, og jeg fikk også sånn, til gifta meg i fjor, og da fikk vi i gave en bok, og der prøver vi nå å lime inn bildet, for der er det laget side som er sånn, en god middag, hyggelig besøk, og så er det sånn, så har vi sånn polaroid, sånn vi kan skrive ut der og da, via telefon.
1: Ja.
0: Så det er også genialt. Det er kjekt å ha bilder å se tilbake på også.
1: Ja, det blir litt det samme da, at du bare tar det, vær litt flink til å bare printe de uten at alle fornøyde med seg selv på bildet.
0: Ja, og det jo en grunn til at det koselig å komme hjem til mormor, eller hvem det skal være, og sette seg ned og se i gamle fotoalbum.
1: Mm.
0: Det jo noe eget kontra å sette seg rundt en mobiltelefon og scrolle.
1: Ja, ja, absolutt. Se på dette. Mm. Da ser vi bare en om gangen også. Men så, hvis vi ser på noen bilder, så sitter vi jo rundt og ser alle sammen. Det sant?
0: Jeg synes det god oppfordring. Ta flere bilder og gjør det analogt.
1: Absolutt.

0: Marit Larsen ga oss låta Traveling Alone her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som er så heldig å ha besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, nå er det, sommer, vi har pratet om det å, ta bilder for å huske ting. Du nevnte jo også at du er jo mye på, konserter, du kjører rundt, du, spiller nå også i sommer. Når du får kjøre rundt og oppleve landet på denne måten, hva, synes du er det aller fineste med, å ha den jobben?
1: Det er å se mange folk i feriemodus, eller det er ikke alle som har ferie, eller kanskje, men folk, tar og slapper av litt, og så er det noe gis på t-skjorta, og så er det noe, eller så ser du mange som har pyntet seg, gått litt ut og koser seg, kanskje dette er en kveld. Vi får jo være med på å lage noen sommerminner også, ikke sant?
0: Ja.
1: Med sånn, ikke bare for at jeg har spilt konserten for dem, men den, dagen har de planlagt, de skal dit og gå på konsert der, og de skal spise noe først, kanskje ut på kvelden etterpå. Mm. Det er en ganske fin kveld for ganske mange i rommet, og de kanskje kommer en gjeng, kanskje et par, kanskje noen venner.
0: Mm.
1: Det, synes jeg er noe av det fineste med å få være med, sånn som de bildene vi snakket om da, som vi har tatt selv, og som er vår sommer, eller mitt, mitt flash av brudepar, som i, fritt fall ut i saltvannet, der jeg ligger og dupper fra før, da får jeg også være med på noen sånne, kanskje noen sitter da, og blar i noen bilder en gang om fem år, og tenkte, den kvelden der, den var fin. Da var vi på konsert med han Trygve, og så spiste vi, det var da du prøvde en hvitvin og det er for første gang, liksom, og det, den drikker jo, det er blitt favorittvinen vår, og sånn, sånne ting.
0: Er det nydelig, da?
1: Ja, det er stas.
0: Ja, det skjønner jeg, det, og det er jo fint å både lage sånne minne, og, være en del av sånne minne selv, da.
1: Ja, du er jo det jo selv, egentlig. Sitter og lager stemning til folk.
0: Ja, for så vidt, da, det jeg har jeg ikke tenkt på det på den måten før, men absolutt, blir jo en del av sommeren, og deg som hører på er jo en del av min sommer.
1: Ja.
0: Det er jo viktig for meg også at,
1: det,
0: ja, at noen lytter er jo alltid kjekt.
1: Ja, men det er mange som gjør det, skjønner du?
0: Ja, men det er hyggelig. Men når du skal, du nevner jo det også, det med å, dine avslappinger i sommeren. Når du skal, slappe av deg sånn totalt når det er sommer, hva, gjør du da?
1: Da er det vel fravær av mobiltelefon, egentlig. Ja. At jeg legger den inne, for eksempel hvis vi stikker på brygga eller... og det er det fine med også, for jeg spiller ofte av musikk, tar en sånn sommerliste eller finner en annen passende for kvelden, dette skal vi, dette blir stemningen i kveld, så legger jeg den mobilen sammen med lydavspilleren, og så, og da glemmer jeg å se på den, da har jeg den i lomma, så ser jeg på den hele tiden, men for når jeg har litt program så er det lett å drive og sjekke ting. Jeg skal bare,
0: selvfølgelig, det er lett å være tilgjengelig i 2026.
1: Absolutt. Men ja, nei, i går så jeg hadde et sånn sterkt bilde inne i meg i går. Jeg hadde to barn bak i en sånn der ikke sup, men sånn du drar etter båten.
0: Ja, sånn romperister, skulle du si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bak der, jeg snudde meg, for jeg styrte den der, og så kjørte jeg inn mot der brygge hvor mora mi og hennes beste venninne, Anne-Margrit, sitter og tørker, for jeg så jo at de akkurat var ute i vann.
0: Ja, sant.
1: Bare, nå er jeg midt mellom to sånne gyllene duoer som jeg er så glad i. Mm. Der sitter jeg og steiker i båt, og nå må du følge med, nå må du være takknemlig, liksom.
0: Ja, ja. Være til stede i øyeblikket, liksom.
1: Ja, så ble jeg sånn rørt når jeg gikk i land og bare sa, folkens, dere var med på mitt, en av mine beste sommerminner.
0: Ja, det er nydelig. Jeg ble nesten rørt selv. Det er jo veldig beskrivende, den der med å, ja, bare ha, folk rundt seg da. Og du hadde deg både foran og bak, og kjørte mot deg, og deg kom etter. Og, ja, det er nydelig.
1: Ja, det var sånn. Men jeg fikk ikke tatt det bildet før telefonen lå på hytta, men jeg har det gjerne.
0: Ja, det er desto viktigere. Ja. Jeg synes jo du er veldig god på å forklare ting, Trygve, og du er god med, ord, og både i sungtekster og i annen type poesi. Og så har jeg tenkt at jeg, siden du er nå i kvelden på NRK P1, så har jeg lyst til å gi deg litt av utfordring.
1: Ja, ja.
0: Ja, fordi vi skal sette på to låter, og det jeg lurer på er om hvor hva skriver du på i løpet av to låter, og at du kan lage et slags lite sånn, kall det dikt eller poesi, du kan velge selv hva det skal være, til P1 sine lyttere.
1: Ok.
0: Tar du utfordringer?
1: Absolutt.
0: Ok, lykke til.

0: Joe Le Taxi her på NRK P1, der jeg har gitt Trygve Skau en utfordring. Trygve, du har altså laget i løpet av Tobias Sten og Vanessa Paradis i låt, så du laget en slags tekst da, til oss.
1: Ja, jeg prøvde det. Så får du se om du synes det var ordentlig.
0: Jeg tippet, jeg synes det er ordentlig uansett det. Da gir jeg bare ordet vi, Trygve. Vær så god.
1: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa er nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk i gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr i grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, i evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Det er jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her er jo det her er godt levert.
1: Takk.
0: Ja, det med seg.
1: Takk for sjansen. Det er godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå i stund.
0: Ja, men det her ja, sant. Nei, det her er jo en nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du har lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da, til lytterne våre.
1: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykt om at du endelig skal få ferie snart.
0: Ja, det nærmer seg, det nærmer seg.
1: Da må du nyte.
0: Ja, da skal jeg nyte, og så skal jeg ta analoge bilder.
1: Absolutt.
0: Ja, tusen takk for at du snakker. God sommer.

Indie fra Hilde Selviksvåg her på NRK P1. Vi får straks nyhetene nå klokka 11, men før den tid får du låta Beat.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på vei til stedet, og det er kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke til mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

musikk hele veien fra Briskeby her på NRK P1 Propaganda. Hallo, Oskar Reitøy, jeg klar også den neste timen. Klokka den blitt litt over 11, denne 15. juli da. Vi midt I sommeren, midt I juli. Og jeg håper du som hører på har nytt din dagen og at du har fått I deg nok med drikke hvis du I en av de plassene I landet der det varmt. Og at du for så vidt har fått I deg nok drikke hvis du en av de plassene der det litt kaldere også. Uansett så tenker vi heldig på samme temperatur her I radioen I kveld. Og ønsker alle velkommen inn I sommerkveldsvarmen. Jeg har tatt med meg et klipp til deg som hører på I dag. Jeg gleder meg veldig til å presentere det, fordi som hvis du har hørt meg på NRK P1 før, så har du fått med deg at jeg ganske interessert I fotball og har fulgt med det norske herrelandslaget I den siste tida. Det begynner jo å nærme seg at vi kan legge fra oss dine VM-hypen, men jeg har med et klipp til deg som hører på, som jeg vil vise. Jeg har lyst til å ha en siste liksom, mimring, en siste VM-svingom for det norske herrelandslaget. Så jeg har trua på at du som hører på blir rørt av dette klippet. Så hva klipp vi skal frem til, det skal du straks få vite. Men først skal vi få høre Mustang Sally.

0: Ramón ga oss musikk her på kvelden på NRK P1. Jeg har et mål om at du som hører på skal felle en liten tåre nå. Fordi I går så kom det ut et klipp fra bandet Valentine, der de presenterer en slags hale på hele mesterskapet for Norges herrelandslag. Og denne filmen her har jeg sett, den varer cirka et minutt, og jeg har sikkert sett den 15, 16, 17 ganger det siste døgnet. Og jeg blir altså veldig rørt når jeg ser det. Det en ung jente som heter Johanna på 11 år, som synger dette her, og som oppsummerer VM på denne måten. Nå tenker jeg vi setter på klippet, så får du lukke øynene, med mindre du kjører bil, da vil jeg at du skal ha deg oppe, og så ser du for deg alle disse her bilder av Norge I USA, folkehav utenfor slottet, og så hører vi denne lille sungen her.
1: Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vann.

det er nydelige toner. Jeg får frysninger her I studio. Også oppsummert godt av denne sommeren og den opplevelsen vi har fått tatt ved å se herrelandslaget spille I et mesterskap på første gang på veldig, veldig lenge. Så jeg liker særlig godt setninga. Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

Hode over vann fra Preble og Morten Abel her på NRK P1, der vi beveger oss videre til musikk fra Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. No Diggity her på kvelden med meg, Oskar.

Hot Air Balloon fra Obland. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Håper sommerkvelden din er fin. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å sørge for at dine dagen blir avsluttet på en best mulig måte. Og så tenker jeg at vi allerede nå skal begynne å se litt fram imot morgendagen og fram imot 16. juli. Ja, for vi beveger oss veldig straks fra 15. til 16. juli. Jeg skal innom min faste spalte. Der er rett og slett finne ut litt sånn, hva er det vi kan prate om i morgen? Er det noe spesielt som skjer, sånn historisk? Er det noen som er bursdag som er kjekt å vite om? Hvem har navnedag? Og så videre, og så videre. Vi skal straks inn i spalten. Hva er det som skjer i morgen? Men før den tid så skal vi til Kygo, Store P og Lars Veular. Hvem kan jeg ringe?

kvelden med meg, Oskar, og vi ser fremover til morgendagen. Hva det som skjer da, nå når vi bikker 15. til 16. juli? Jeg har gått inn på det store vid internettet for å finne ut hva det som skjer i morgen. Jeg kan ta med, vi begynner på bursdagen vi. I morgen så har Morten Ram bursdag. Gratulerer med dagen, Morten Ram. En av de fremste komikerne vi har, vil mange mene, nærmer seg 50 år nå, Morten Ram. Var jo også på fotballtur til USA med podcasten Enkel Servering fra VG. Så han har nok levd i glade dager den siste tida. Og i morgen så har han altså bursdag. Gratulerer så mye på forskudd, Morten Ram. Og hvis du ser han på gata, så kan du rope, «Øy, Morten Ram! Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så kan vi ta med at den valisiske fotballspilleren har bursdag. Og når jeg sier den valisiske fotballspilleren, så mener jeg virkelig den valisiske. Gareth Bale har bursdag. Viser seg at han heter Gareth Frank Bale, som jo en fun fact for meg, som vet hvem Gareth Bale er. Kan også ta med at far til Alexander Sørloth, Gjøran Sørloth, har bursdag i morgen. Så hvis du ser han, så kan du gratulere han også med dagen, og la oss ta med en siste som døde i 1928, men ble født i 1872, Roald Amundsen, den norske polfareren og forskeren der altså. Han hadde også hatt bursdag i morgen. I tillegg til dette her, så kan jeg jo nevne det som jeg er veldig glad i å ta inn i denne spalten her, som det med navnedag, fordi det jo en ting man aldri husker på, man glemmer å gratulere folk med det. Men i morgen så gir jeg deg som hører på en mulighet til å huske på at Susanne, Sanna og Susan, eller Susan med en N-navnedag i morgen. Susanne og Sanna der altså, og Susan også. Så hvis du kjenner noen som heter det, send av gårde en melding da, eller ring på døra og si gratulerer med navnedagen.

0: Greedy fra Tate McRae her på NRK P1, og nå om dagen så jo det festivalsommer rundt omkring I landet, det Vinjerock til helga, og nå I går og I kveld så det også Badeklubbfestival I Balestrand, som jo da Kjartan Lauritsen sin festival, og det jo blitt mer og mer inn dette her med at artister lager sin egen festival. Karpe gjorde det samme når de lagde Karpe World for noen veker siden her allerede blitt. Og så altså Kjartan Lauritsen en annen av de som har laget en sånn type festival. Og jeg har tenkt litt sånn på det. Hvem det jeg ønsker at skal lage festival hvis en artist skal lage festival? Jeg hadde jo blitt veldig glad hvis Synnevo lagde en festival. Se for meg at hun lager en festival som heter Heime, der alle kommer hjem til Hoda. og så det masse hyggelig og god stemning, kanskje litt sånn bygdefest-følelse. Og så jo det flere sidebrok, må jeg si, som en sunnmøring at også har det forstås. Jeg vet at jeg spiller på Balestrand Badeklubb også. Dine helger, eller disse dagene her, jeg vet ikke om du som hører på har noen andre forslag på det, men når mine kollegaer Arian og Espen spurte Kjartan Lauritsen om det her var noe han anbefalt å gjøre, så fikk de ditt svaret.
1: Alle kan lage en festival.
2: Bør alle lage festival?
1: Absolutt ikke. Ikke gjør det.
0: Nei, absolutt ikke. Ikke gjør det var svaret fra Kjartan Lauritsen. Det tid å lage en festival. Men om du som hører på skal på festival eller ikke, så tenker jeg uansett at det passer bra å jasse opp stemningen litt og få på noe musikk fra Kjartan.

0: Det var Kjartan Lauritsen, bygdegutt på NRK P1. Kjartan Lauritsen som akkurat I kveld arrangerer sin egen festival, men som altså ikke anbefaler andre å gjøre det samme. Nei, det var ikke den jeg skulle trykke på. Den var også fin, men den hørte vi I sted. Her skal du få den du egentlig skulle ha.
1: Alle kan lage en festival.
2: Dere alle lager festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Sånn det når klokka nærmer seg midnatt, og jeg sitter her alene I studio. Da kan man altså trykke feil på noen knapper. Men jeg skal trykke rett på neste knapp. Det kan jeg nærmest garantere. Jeg skal trykke på Stein Torleif Bjella-knappen. Sundre Berge her på NRK P1.

Sundre Berget her på NRK P1, nest siste låt for deg til kvelden, for deg til natta, dine lisje lørdagskvelden som det jo nå har blitt. Håper du har hatt en fin kveld her I lag med meg på NRK P1 og en god dag ellers, og så det bare å bli igjen. Det nyheter nå når klokka blir midnatt, og etter det så det nattradion. Så vil jeg sende en ekstra takk til Trygve Skaug, takk for at du var gjest her hos meg I kveld. Det var Stas, og så skal vi runde av med musikk fra Sabrina. Boys heter den låta du får om 4 minutter før den tid. Simple Plan og Sean Paul, Summer Paradise, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen i fotball. De vant 2-1 over England i en svært spennende kamp i Atalanta. Kampen var jevn i første omgang, men i den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England utenfor Argentin 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så, på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke til mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet tankskip i Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt i en brann i kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal komme til skade i den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Vi satt ut i restauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Og satt og ventet på maten, satt der en stund, så hørte vi sin puff på naborestauranten på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke er spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

som forsvant. Det var den mørkeflotte stemmen til artisten fra Hitra, Anders Jektvik Barresand. Sang han, og One of Us, det ble første låte. John Osborne sto for den, og det er Nattradion som er i gang her i NRK P1. Nils Åge Ronstad er i studio.

kom hjem. Dette var Valkyrien All-Stars, som etterfulgte VM-fotball-låta. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og

Hanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt, hun, og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne på Sanna, for de har navnedag i dag.

danser på kanten. Det heter låten til Jonathan Floyd. Og før det hørte vi Crowded House, sang Distant Sun her I nattradioen. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt.

I alle tider, sin Gilbert Dahl og Alicia Keys var innom før det. You don't know my name, sang hun. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Elvira Nikolaisen har bursdag I dag, derfor fikk hun synge denne flotte låta, A Gyps Song. Og den tok oss fram til vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var mye deilig popmusikk, Eurythmics, Gauss, og her var en av de store slagerne, There Must Be An Angel. Du fikk den her I nattradion, som skal la Ari Baigora av Rune, mens Nils Åge Nonstad takker for laget. Ja,

du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjenstod 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter i tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi, ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det er veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det er jo sommerferie, så det er ikke så rart. Når det er så mye varmt som det er, så er det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da liksom, tenker jeg det er greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene til Tobias Tønne.

skulle kanskje redde. Jeg fall bør i bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet i god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun har gått mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982. Øygruppa i dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: England møter Frankrike i bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere, det viser en ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, jo det at danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid, til forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.